0: despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la activitate. Acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, da. La capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dacă fac divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult, cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist,
0: ai avut conștiența de sine.
1: Da? Sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici. Da, și am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit, mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, ce-i cu mine pe aici? Așa m-am simțit toată copilăria, adolescența în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă a existat, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Eu am avut viață din belșun. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu știu,
1: nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum, în timp ce vorbesc cu tine, îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor.
1: Mm.
0: E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie, cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Mm-hmm. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar și, să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva.
0: Da.
1: Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucruri Dumnezeu.
0: Înseamnă că sunt viu.
1: Mm.
0: Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, și... o expresie, da, scuze.
0: Atât.
1: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da. Da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
0: Suflet.
1: Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, căci iarăși voi lui dă. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumineze. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duh de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voiei Lui și să vă dea, să vă lumineze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine Și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta. Adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci ajungi... pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da. Și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții. Dar atenție, pentru oricine ne ascultă. Nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da. Să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine da, decât unul da, care da. Cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva banal. Băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
0: în copilărie,
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele standard. Și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori ca oamenii dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de... faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani, ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da? Lor. Adică, ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre și ne ducem și spre limite și să când să spui nu, să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepți abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila.
0: Da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere, că la miere da, e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lung acolo, ceva despre consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și foarte în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mulți să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cei care lucrează, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau da. Trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
0: da, curs. Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim despre Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da,
1: nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar. Nu doar
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și e discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul să-i spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oamenilor și interesant, s-a simțit mai confortabil printre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau că
1: și
0: sunt
1: Domnul
0: păcătoși.
1: Spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu, da, nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, da, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune?
0: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în prig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: schimba. Ce frumos!
1: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși, Solomon spune, când ne simt plăcute Domnului, căile cuiva îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: lui.
1: Și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fugi de suferință, dacă scurt-circuitezi, noi încercăm să scurt-circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinzi în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiința asta de ține. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentul din jur, ai o lume cu bogată interioară și să le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici, te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, te rog. Uite, niște încurajări superbe, doar două fibre.
0: Avem nevoie
1: scurte
0: cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: tău. Deci nu
1: tău.
0: Pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă, știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că Suntem interdependenți.
0: Așa este, da, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
0: Da,
1: și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi trebuie să ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betesda, ridică-te. Tu
0: ridică-te.
1: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
0: Da, da, da,
1: da? Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Da, da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru a
0: apucă. Foarte mare bucurie.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rupa ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în acolo unde scrie în fișa apostolului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat. Da.
0: Sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiență de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiență de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem, că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
0: da,
1: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa, și ai zice în cazul ăla, oh, de a nu aș fi, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient, să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai intens.
0: Mai intens.
1: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în El, dar El n-a crezut în oameni, pentru că El știa ce este,
0: ce
1: în,
0: este
1: om.
0: În om.
1: Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi? Să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa.
0: Da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei trei și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut. Interesant,
0: da. E cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere. Mâncare,
0: da.
1: Haine, tot ce
0: casă
1: e fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, dar iar îl citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime,
0: că ai spus că sunt legitime.
1: Nevoi legitime,
0: sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos și cu Hristos am cunoscut în Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am conștientizat această nevoie. Și într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt, percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. de la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui și oamenii de fapt au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor ei să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta, sau nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înnăbuși.
1: Evităm, dar să ne schivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție. Să fii băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte. Copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale. Măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil... de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Exact. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem. Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
0: Da, pentru că nu spui
1: preoți
0: că toți
1: har, pastori cu har, profesori cu faini, har. Dar foarte mulți și dacă nu i-a făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
0: Doctori buni.
1: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să se fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
0: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
0: asta. Să-i fie dragă, da.
1: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. toți care lucrează în socio-uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una dintre întrebări, la fel, ce ți-ai dori să vezi în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. În mele cuvintele cu grijă, ne-am dorit asta.
0: Sigur.
1: Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
0: Da.
1: Și te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o, nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... De fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, teolog creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie individ, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
0: nu are autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, căjutor și părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să nu-i mai ținem în brațe și să meargă singur, să se descurcă.
1: Da, dați asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
1: Și asta doare. Da. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, când el nu a văzut ce vine.
0: Da.
1: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor, ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smulg și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
0: e natural,
1: nu am inventat-o eu sau tu.
0: E sănătos, am putea să spunem.
1: Suntem într-o
0: economia...
1: societate largă. Ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii într-o sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei. unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și așa mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
0: Da.
1: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzi să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când da. Le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia, nu știu și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat, dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile,

0: și mai lăsat.
1: Da, mai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci pe picioarele tale, îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20, 25 de ani, 30 și persoane care spunea că la 30 de ani, măi Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit, încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani nu le-au înțeles.
0: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunosc și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul
0: Că nu ești tu salvatorul.
1: Da, lor. Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciuni cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu îl vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii. Alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu e momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
0: Atât de simplu.
1: Da, atât de simplu. Ies afară și au gurile. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă văd clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
0: Și ești un model și pentru ei?
1: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
0: Da.
1: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
0: Da.
1: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cât un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da, prin mers, sport, dacă pot să zic atâta cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da, și
0: asta
1: cu cât
0: mai salvează.
1: Da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
0: Da.
1: După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu.
0: Și nici nu le-aș vrea.
1: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
0: Da.
1: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că

0: sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de soț, de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Te rog,
0: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da, da, da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: La urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Mm-hmm.
0: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până în viață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele
0: atinși
1: tău om.
0: De fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Să nu mă bucur, de Costache Ioanid. Să nu mă bucur, Doamne, că te aud, să nu răspund când tu mă chemi prin Duhul, să nu tresar când peste crengi de dud vin pași cerești înfiorând văzduhul, să nu mă bucur, Doamne, că-mi vorbești și să nu plâng când tu mă iei de mână, când tu mă înalți spre corturi îngerești, pe mine, chip de abur și țărână. Să nu mă bucur, Doamne, că te ascult, când glasul tău mi-ajunge la ureche, să nu mă rup de lume tot mai mult, chiar de-am rămâne o singură pereche, să nu deschid când bați la ușa mea și să nu smulg săvorul dintr-o dată, să mă prefac că nu înțeleg ce ai vrea, să fug pe geam și să mă ascund în gloată, dar cum să fug și cum să-mi pară rău, când nu mai sunt de acum betanii multe? Eu vreau să ascult, Iisuse, glasul tău, și cine-i rob, din dragoste, să asculte. Vorbește, dar, și eu voi asculta, învață-mă cu aspră bărbăție, iar cine vrea să afle taina ta, și cine-i rob, din dragoste, să vie.

În scurte cuvinte, la dumneavoastră vreau să aduc doar o singură mărturie și vreau să încep prin două întrebări. Credem în numele lui Dumnezeu de Emanuel, că Dumnezeu este cu noi? Credem că Dumnezeu spune asta. Și credem în numele lui Dumnezeu de Rafa, Vindecătorul? Dumnezeu mai vindecă și astăzi și este același de pe paginile Scripturii. Iar în fața dumneavoastră se află o mărturie vie. În anul 2013, 29 iunie, am plecat la ora aproximativ 12 noaptea din București către Timișoara la o nuntă a unui frate scump și prieten. Și eu eram foarte obosită în urma unei conferințe care am avut-o în acea săptămână. Soțul meu la fel. Am condus o perioadă eu până la Craiova. I-am spus că sunt obosită, am oprit la o benzinărie, el și-a luat două cafele și mi-a spus: Loredana, de acum încolo conduc eu. Eram în mașină eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, Iosif, de 3 ani și jumătate, la vremea respectivă. El a fost primul care a dormit pe bancheta din spate, fiind copil, normal, nu putea ca să reziste. După ce am plecat de la benzinăria din Craiova, am adormit eu în partea dreaptă a soțului meu, iar apoi în localitatea Filiaș, pentru care cunoașteți, este la aproximativ, cred că 20 de kilometri de Craiova, soțul meu a adormit la volan. Mașina a ieșit de pe partea noastră de sens și a intrat pe partea de sens opus și ne-am izbit frontal de un tir. Mașina a fost daună totală. În momentul în care chiar polițiștii au venit și cei de la ambulanță, chiar au spus că e o minune de la Dumnezeu că toți trei eram în viață. Ce s-a întâmplat în urma accidentului? În urma accidentului grav a fost băiețelul nostru care, în urma impactului, a venit cu abdomenul de cotiera dintre scaune și a fost ficatul lui fisurat în 3 locuri și de aici s-a produs o hemoragie internă. Organele interne și în speță splina și cu pancreasul au fost deplasate, au început să se formeze hematoame. După aproximativ 2 ore, după ce ne-au transportat la spitalul din Filiaș, au observat că lui Iosif a început ca să iasă sânge pe gură și atunci i-au cerut acordul soțului meu să-l transporte la spitalul din Craiova. Acolo doctorii au spus așa, că dacă câteva minute până în 10 minute mai întârzia, pierdea tot sângele care îl avea în trup și nu mai aveau medicii ce să-i facă. Din 1400 de mililitri de sânge cât are un copil la vârsta de 3 ani și jumătate, pierduse deja 900 de mililitri de sânge. Dar Dumnezeu, care este Emanuel și este cu noi, pentru că ne-am încredințat viețile în mâna Lui, a pus o barieră și a spus: până aici, viețile lor sunt ale mele. Și a scris viață în dreptul nostru al tuturora. Iosif a intrat în operație, mâna Domnului a fost peste mâna medicilor și este și astăzi bine și recuperat. Chiar după aproximativ câteva luni de zile am fost și i-am făcut o ecografie abdominală, iar doctorița internistă a spus așa: dacă nu vedeam cicatricea de la operație, nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. Ficatul era în parametrii normali în urma măsurătorii de la ecografie abdominală. Splina, pancreasul erau la loc, erau perfecte. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna, El este perfecțiune. Soțul meu a avut 3 coaste rupte, a avut capul spart, dar eu, neavând centură de siguranță, am fost proiectată sub bordul mașinii și picioarele și în deosebi oasele mi-au fost fracturate, fisurate și zdrobite de la genunchi în jos. Pe glezna stângă am avut dublă fractură cu cartilajul rupt și fractură pe glezna dreaptă. La spitalul din Craiova mi-au spus că o să trebuiască să fiu operată și că oasele se vor lipi în termen cam de 1 an de zile. În tot acest timp,
mă voi duce, voi reface radiografiile, voi vedea pe parcurs dacă va mai fi vorba de o altă intervenție chirurgicală, dar după aproximativ un an, când îmi vor da gipsurile jos, voi reîncepe să învăț să merg. Am refuzat internarea de la spitalul din Craiova, am plecat la București și la București doctorul ortoped mi-a spus că de urgență ar trebui ca să vin, pentru că oasele încep să se sudeze și pe glezna stângă, unde era cartilajul rupt, trebuia ca să-mi facă o intervenție, să-mi pună o tăbliță cu niște șuruburi. De ce? Cartilajul, pentru cei care cunoașteți, dă flexibilitate gleznei. Din momentul în care nu mai este cartilaj, atunci glezna poate să devină inflexibilă și să folosești piciorul ca pe o cârjă. Nu mai poți ca să-l îndoi din gleznă. Dar când am fost la Craiova, au venit după noi, vă spun sincer, aproximativ 40 de frați care erau și în curtea spitalului, nu toți au avut posibilitatea ca să intre în interiorul spitalului, toți se rugau, dar cei care au intrat, printre ei au fost doi frați negri din Nigeria, care se aflau la acea nuntă unde noi trebuia să mergem la Timișoara. Au lăsat nunta și au venit după noi la Craiova când au auzit de accident. În momentul când acești doi frați s-au rugat, unul dintre ei a venit și a pus mâinile pe degetele picioarelor mele. În momentul când a pus mâinile lui pe degetele picioarelor mele, eu am simțit pur și simplu cum din el se transmite o putere și cum credința mea crește în interiorul meu. Atunci am primit gândul că, de fapt, am primit versetul din Psalmul 18, versetul 33, care spune: El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă pune iarăși, mă așează pe înălțimile mele. Gândindu-mă la secundă, am zis: Doamne, dacă Tu îmi faci picioarele ca ale cerboaicelor și mă pui iarăși pe înălțimile mele, adică am înțeles că Tu poți ca să mă vindeci. Deci, credința crescând, venind acest verset la mintea mea, am zis: Dumnezeu mă va vindeca El personal, eu nu voi avea nevoie de intervenția medicilor, intervenție de mână omenească. Am plecat la București, cum v-am spus, am refăcut radiografiile, doctorul respectiv mi-a spus că să vin de urgență la operație, dar eu i-am spus așa: Domnul doctor, știți ceva? Noi toți oamenii avem un creator și acest creator este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, eu mă încred în El. Și El ne-a creat pe noi și când ne-a creat ne-a dat oase, cartilaje și a creat o perfecțiune absolută, adică pe noi oamenii. Eu cred că acest Dumnezeu poate să-mi dea și oase noi și un cartilaj nou. Doctorul care atunci când eu vorbeam era la birou, a ridicat ochii pe sus prâncene și mi-a spus: Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Un răspuns foarte real. Depinde de relația pe care o avem cu acest Dumnezeu. Cu acest răspuns am plecat acasă. Erau trei tineri cu mine, băiatul meu cel mare și încă doi tineri din biserică care veniseră să mă ajute, deoarece eu mergeam pe atunci în cărucior cu rotile și gipsurile mi erau până la șold. Am ajuns acasă și am spus soțului meu: să știi ceva, că eu nu mă operez. Și el mi-a zis: dar de ce? Mi-am zis: Dumnezeu mă va vindeca. Uite ce i-am spus doctorului și doctorul uite ce mi-a răspuns. Atunci soțul meu mi-a zis: Loredana, chiar Dumnezeu să facă după credința ta. În această perioadă am fost imobilizată la pat, nu puteam să mă dau jos din pat deloc, toate nevoile le făceam la Pampers, veneau surorile și mă luau din pat, mă puneau pe căruciorul cu rotile și așa mă spălau. Dar eu în aceste zile, credința mea creștea în continuu și spuneam: Dumnezeu pe mine mă va vindeca. Veneau frați și surori și mă îndemnau să mă duc la spital și să mă operez. Și îmi spunea: Loredana, Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Dar eu le spuneam așa: măi, eu când m-am pocăit, am început ca să citesc cuvântul Domnului. Și aici am găsit scris ceva.
că ologii au fost vindecați de către Domnul Iisus, că orbii și-au căpătat vederea și că surzii și-au căpătat auzul. Păi dacă este scris, înseamnă că așa trebuie ca să se facă. Și eu vreau să fiu materialul didactic al lui Dumnezeu și vreau să simt puterea aceasta vindecătoare direct pe mine. La 10 zile de la accident, exact 10 zile de la accident, soțul meu mi-a spus: Loredana, hai să mergem la adunare. Frații au postit, s-au rugat pentru noi, Iosif este bine, este acasă, noi suntem bine, suntem bucuroși, suntem restaurați, hai să mergem la adunare și să le mulțumim și fraților și mulțumim și Domnului pentru starea noastră de bucurie. Și i-am spus: Hamed, cum să merg eu în căruciorul cu rotile? Adunarea din care făceam parte la timpul respectiv, trebuia ca să se urce niște trepte până să ajungi în sala de biserică. Dar Hamed mi-a spus: stai liniștită. Se vor găsi doi frați care să te ridice și să ajungi până în interiorul sălii. Așa a fost. Din parcare s-au găsit doi frați, am ajuns în adunare și am rămas pe căruciorul cu rotile în spatele ultimului rând de bănci. În acea seară, o seară de joi, Dumnezeu a trimis un frate care era student la ITP și care în acea zi venise din misiune din Africa. Între timpul în care el a aterizat pe aeroportul din București și plecarea cu trenul către localitatea de unde era, era un timp liber de vreo 5-6 ore, ce s-a gândit? Să-l pună mâna pe telefon, să-l sune pe păstorul nostru de la biserică și să-i ceară îngăduința dacă poate ca să vină la noi la biserică. Nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Îl pregătise Dumnezeu încă din veșnicie pentru acea seară. A venit, când s-a ridicat la amvon, a spus așa: fraților, vin din Africa. Ce am văzut acolo mi-a ridicat foarte mult credința. Și a început să exemplifice. Și a spus, spunea cum a fost în triburi și cum se rugau frații, dar spune, la un moment dat, am văzut la rugăciune, cum un olog care era în cârje și-a aruncat cârjele și a început încet, încet să meargă. Apoi a spus de un surd din naștere care și-a căpătat auzul, dar pentru mine ce a fost cel mai concludent, atunci când a spus că un handicapat locomotor din naștere care era pe scaun și niciodată nu a mers, dacă nu mă înșel, cred că a spus și vârsta de 30 și ceva de ani, a zis, la rugăciune frații s-au dus, s-au rugat pentru picioarele lui, ce l-au ridicat și încet a început acest om să meargă, zice, dar minunea cea mai mare a fost că el a început să sară de bucurie. Eu în momentul când am auzit, am zis, Doamne Iisuse, aceasta este seara mea de vindecare. Nu era nimic la voia întâmplării. În timpul acesta fratele întreba în adunare, credeți că Iisus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a răspuns, nu, nu este diferit. Doar că africanii au credință pe când noi românii nu avem. Era o certitudine, o realitate puțin crudă și izbitoare, dar era o certitudine. Și atunci am spus, Doamne, eu am credință că Tu poți să mă vindeci. Atunci am trimis un băiețel care era lângă mine, în fața la soțul meu și am transmis prin acel băiețel, când se termină adunarea, te rog, oprește-l pe fratele și faceți o rugăciune pentru mine. Când s-a terminat adunarea, s-a oprit fratele în fața mea și m-a întrebat, soră, ce-ai pățit? Am spus, acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. M-a întrebat, soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? I-am spus, da, cred. Atunci a așezat Biblia pe picioarele mele și amândouă mâinile le-a pus pe capul meu. O rugăciune scurtă, simplă, dar la obiect și cu înflăcărare a rostit asupra mea. Și a spus așa, a chemat numele lui Iisus Hristos, vindecare peste oasele mele și a mulțumit Tatălui în numele lui Iisus că l-a ascultat. O să țin minte toate lucrurile astea.
În acel scurt timp, eu am văzut două mâini albe întinse către mine și o voce, cum vă vorbesc eu acum dumneavoastră, care mi-a spus, îndrăznește, fiica mea, și apucă mâinile. Atunci, vă spun, nu mai poți în momentele alea să gândești logic și rațional și cu o minte omenească. Este o putere peste tine mult prea mare când se întâmplă, eu vi le spun acum, dintr-o trăire de acum 5 ani, dar ce am simțit atunci, poate vreau să înflăcăresc totdeauna în mine. Deci era o credință în proporție de 100%, conturată total, nu era nici măcar gram de îndoială. Am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Când m-am ridicat, am simțit picioarele tari, întărite în interiorul gipsurilor. Atunci le-am spus așa, dați-mi gipsurile jos că Dumnezeu m-a vindecat. Ei au întrebat, ești sigură? Da, da, dați-mi gipsurile jos că eu plec pe picioarele mele din adunare. S-a dus un frate care stătea la două case de adunare și a adus foarfeci, s-au chinuit un pic și mi-au dat gipsurile jos, că nu erau mici gipsurile, vă imaginați. Și vreau să vă spun ceva. Când m-am ridicat de pe scaunul unde stăteam și am început să merg, atunci am ridicat mâinile și am spus, merg, Dumnezeu m-a vindecat, toți se uitau la mine, erau toți adunați, Hamed este martor și sunt martorii nevăzuți aici și Duhul Sfânt este prezent. Toți se uitau la mine și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Din acea seară merg pe picioarele mele, fără operație și fără să stau un an de zile în acele gipsuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Am făcut programare la medic și am plecat la medic înapoi și mi-am refăcut radiografiile a doua zi dimineață, dar pe picioarele mele de data asta. În momentul când a luat, m-am dus și cu radiografiile care erau înainte cu 5 zile. Pentru cine știți, radiografiile sus au data pe ele, cu markerul scrisă data. Eu am luat și radiografiile vechi și după ce le-am făcut pe cele noi, m-am dus la doctorul ortoped și l-a pus pe acel cadran și pe cele vechi și pe cele noi. Și eu îl întrebam, domnul doctor, cum este? Oasele sunt sudate? Și el îmi spunea, da, oasele sunt sudate. Și am zis, și cartilajul? Zice, și cartilajul este la loc. Atunci a fost un mod foarte deschis în care l-am propovăduit pe Hristos. Un doctor care era profesor doctor ortoped, aproape cred că avea 70 de ani, a stat cu mine în cabinetul lui să mă întrebe cum a fost accidentul și cum a survenit vindecarea. Putem să fim mărturii vii pentru această lume. Depinde doar de noi. Nu vreau să vă rețin astăzi seară, dar vreau să vă spun ceva. Băiatul meu trăiește. Fetița noastră ultima, care acum are 6 ani, s-a născut o legumă vie. Gaură la inimă, nu-i funcționeau rinichii, nu-i funcționeau plămânii. O echipă de 7 medici nu i-au dat nicio șansă de viață. Dumnezeu a intervenit și în aproape 2 săptămâni a mâncat la biberon și este perfect sănătoasă până în ziua de astăzi. Nu are absolut nimic. Totul este normal ca la un copil perfect sănătos. Și mărturisesc că până astăzi și cred că până în veșnicie nu voi primi niciun fel de boală care vine de la cel rău. Pentru că Dumnezeul nostru este mult mai puternic. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vă transmit și vă las moștenire toată de dragostea lui Dumnezeu. Și să înflăcărați totdeauna pasiunea aceasta pentru Domnul. Orice este posibil aceluia ce crede.

Psalmul 7. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să mi-o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei! Trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată! Să te înconjoare adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea, la înălțime! Domnul judecă popoarele! Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea! Pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit! Tu, care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte! Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și îl ochește, îndreaptă asupra lui săgeți omorătoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea, face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt.

regele Nebucadnețar a construit o statuie de aur în Babilon și a cerut să fie venerată. Fiecare oficial, conducător și cetățean din provincie, sute de mii de oameni din Babilon, trebuiau să se plece înaintea acestui Dumnezeu sau să se confrunte cu moartea, a fi ars de viu în cuptoare uriașe. Cu toate acestea, trei tineri evrei devotați din regat au refuzat să se închine în fața ei, iar regele furios i-a aruncat în cuptorul aprins. Domnul a coborât printre ei și și-a salvat slujitorii. Iar regele a strigat: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Daniel 3, versetul 28. Islamul este o religie care amenință întreaga lume cu cererea de a se închina Dumnezeului lor, Allah. Este asemenea unui Babilon, organizațiile teroriste cerând: îngenunchiați înaintea lui Allah sau vă vom arunca în aer avioanele, vom bombarda orașele, trenurile, autobuzele și tunelurile. Vă vom răpi, vă vom tortura și vă vom înfrânge. Allah va conduce lumea, iar Islamul va triumfa. Există o mânie și o furie crescândă în inimile oamenilor răi împotriva numelui lui Isus. Știm că numele lui Isus a fost întotdeauna uitat de oamenii păcătoși. Dar acum această ură s-a transformat într-o furie demonică. De fapt, numele său este încet și subtil șters din societate prin mandate legislative în națiuni din întreaga lume. Există o urgie satanică tot mai mare împotriva oricărui urmaș devotat al lui Hristos. Dacă vă veți apropia de Domnul, atunci vă veți confrunta cu toată mânia unui diavol furios. Cu toate acestea, cea mai mare armă a noastră în doborârea fortărețelor satanice este cuvântul Dumnezeului Atotputernic. Nu trebuie să ne îngrijorăm de luptele pe care Satan pare să le câștige. Lupta în care ne aflăm este una pentru toată viața, iar porțile iadului nu vor învinge Biserica lui Hristos. Tatăl nostru a declarat: Iisus domnește deja ca rege.

Cum să transformi eșecul în succes? Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. David, cel mai mare rege din istoria lui Israel, este numit om după inima lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în această lecție vom vedea că și mari oameni ai lui Dumnezeu pot cădea. Totuși, oamenii lui Dumnezeu cu adevărat mari răspund corect, adică mărturisindu-și greșelile cu smerenie. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cum să transformi eșecul în succes. David este un om după inima lui Dumnezeu care va face toată voia lui Dumnezeu. Acesta este un rezumat al vieții și slujirii lui David ca rege al Israelului. Totuși, din păcate, David este cunoscut atât pentru eșecul său cu Batșeba, cât și pentru triumful său asupra lui Goliat. Diferența majoră între Saul și David este că Saul eșuează, minte, se ascunde și reacționează cu mândrie. Dar David, chiar dacă eșuează, se smerește și își recunoaște greșelile. În ciuda numeroaselor eșecuri personale, David este cunoscut ca omul care va face toată voia lui Dumnezeu, pentru că este smerit și ascultător, nu pentru că este perfect. Să ne uităm acum la viața lui David în detaliu și să examinăm modul în care răspunde la propriile sale eșecuri. David este un exemplu de ascultare. În 2 Samuel, capitolul 7, citim despre promisiunea divină a unui regat davidic veșnic. David dorește să construiască o casă de închinare pentru Dumnezeu, deoarece în viața lui David, cortul lui Moise a rămas centrul închinării rituale. Natan, profetul, vine la David și îi spune că Dumnezeu nu vrea ca el să construiască un templu, lăsând această sarcină moștenitorului lui David. Dar Dumnezeu îi va construi o casă lui David, oferindu-i o împărăție veșnică. David va avea o dinastie și o succesiune de fii care vor conduce Israelul pentru eternitate. Știm că Iisus, Mesia, numit și fiul lui David, se încadrează în această linie de succesiune și împărăția sa nu va avea sfârșit. Când David aude această promisiune a legământului, se roagă o rugăciune frumoasă. În 2 Samuel, capitolul 7, versetele 18-21, David spune: Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Și încă atât este puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeule. Tu vorbești despre casa robului tău și în viitor și binevoiești să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule. Ce ți-ar putea spune David mai mult? Tu cunoști pe robul tău, Doamne Dumnezeule. După cuvântul tău și după inima ta, tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să le descoperi robului tău. Aceste cuvinte arată inima lui David, smerenia și dragostea sa pentru slava lui Dumnezeu. Totuși, după acest moment înalt din punct de vedere spiritual, David experimentează cel mai de jos punct al vieții sale. În 2 Samuel, capitolele de la 11-18, citim despre David păcătosul. David comite păcatele de viol, adulter și crimă. Timp de un an întreg, David încearcă să acopere totul. Pe măsură ce ajungeți la această perioadă din viața lui David, întrebarea legitimă este: cum se poate ca un om după propria inima lui Dumnezeu, a cărui inimă este să facă toată voia lui Dumnezeu, să cadă atât de adânc? Chiar dacă David este un om evlavios, el nu este dincolo de puterea poftei, a corupției, bogăției și puterii, a mândriei, a aroganței și a autoprotecției. Din cauza acestor lucruri, el suferă un eșec spiritual devastator. Citim în 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresc

soare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Era vremea când regii trebuiau să-și conducă armatele în luptă. David rămâne în urmă și trimite pe altcineva să-i conducă armata. Acest prim eșec îl expune ispitei. Îl găsim ridicându-se din pat seara și, conform tradiției evreilor, pășind agitat pe acoperișul casei sale, când vede o femeie frumoasă făcând baie. În cultura ebraică, aceasta este cunoscută ca o baie de purificare rituală, care semnalează că este aproape de ovulație. Deși descoperă că femeia este soția unuia dintre vitejii săi, fiica altuia dintre ostașii săi și nepoata celui mai de încredere consilier al său, acest lucru nu-l oprește. El o vrea și trimite niște slujitori să o ia. Nimic din text nu o învinuiește pe Batșeba de ceea ce se întâmplă. Nu are nicio opțiune de a rezista. Acesta este violul. Când David descoperă că Batșeba a rămas însărcinată, îl cheamă pe soțul ei, Urie, înapoi de la luptă. David încearcă să-l facă pe Urie să meargă acasă și să se culce cu Batșeba, astfel încât copilul să pară al lui. Dar Urie este un soldat atât de loial, încât acesta alege să nu se bucure de soția lui, în timp ce colegii săi sunt în luptă. Deci, David îl îmbată pe Urie și încearcă din nou, dar chiar și beat, Urie îl refuză. În 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 11, Urie spune: Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp. Și eu să intru în casă, să mănânc și să beau și să mă culc cu nevasta mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. David renunță și scrie un mesaj generalului său Ioab spunând: Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 15. Nu a trecut mult timp până când Ioab îi trimite cuvânt împăratului spunând: Arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi și mulți dintre slujitorii împăratului au fost uciși și a murit și robul tău Urie, hetitul. 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 24. Urie a fost ucis, așa că David nu este vinovat doar de viol și adulter cu soția unui prieten drag, ci și de cea mai intensă formă de crimă. David profită de loialitatea lui Urie, determinându-l să își ducă la îndeplinire propriul ordin de execuție. Oricât de cumplit ar fi această serie de păcate, răspunsul lui David la păcatul său este unul dintre cele mai bune exemple pentru noi din toate scripturile. Pentru că noi, ca și David, suntem predispuși la păcat și eșec. Dumnezeu ne arată acest exemplu, astfel încât să putem învăța cum să ne descurcăm cu propriile noastre eșecuri. Atât 2 Samuel, capitolele 11 la 18, cât și mulți dintre psalmi au fost scrise în această perioadă în care David ne arată cum să trăim, cum să murim și cum să eșuăm. Totuși, să ne străduim întotdeauna pentru dreptate. Dar David ne arată cum să răspundem când eșuăm. În 2 Samuel, capitolul 11, avem detaliile îngrozitoare ale păcatului lui David. Apoi, în capitolul 12, un profet curajos pe nume Natan apare în fața lui David cu o poveste despre nedreptate. Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușă pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și el o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. 2 Samuel, capitolul 12, versetele 1 la 4. Auzind lucrul acesta, David se supără. Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Natan arată cu degetul către împăratul David și spune cele mai faimoase cuvinte: Tu ești omul acesta. 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 7. Chiar acolo, în sala tronului, Natan îl confruntă și îl acuză pe David de păcatul său. Acum amintiți-vă, David este rege. David poate spune: decapitați-l. Dar David nu face asta. Aici, el dă dovadă de măreție în ciuda păcatului său întunecat. David se mărturisește și se căiește. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, ne spune inima lui Dumnezeu pentru un păcătos care se mărturisește. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Aceasta nu înseamnă că se elimină consecințele păcatului nostru, iar David are de suportat consecințe cumplite pentru acțiunile sale. Psalmul 51 ne spune despre inima lui David de-a lungul alegerilor sale teribile. Trecând prin păcatul său îngrozitor,
timpul său de ascundere al faptelor sale, apoi confruntare, mărturisire, pocăință și anticiparea pedepsei legale. Dacă ai păcătuit și nu știi să-ți mărturisești păcatul, apelează la Psalmul 51. David își mărturisește păcatul, dar știe că există consecințe chiar și în pocăință. Nathan continuă cu o predicție a consecințelor divine și naturale pentru ceea ce a făcut David. Restul cărții 2 Samuel descrie aceste consecințe pe măsură ce vin asupra lui David în valuri aparent nesfârșite. Din nou, David este exemplul nostru în timp ce trece prin consecințele păcatului său. De asemenea, găsim un avertisment aici. Ultimii ani ai lui David demonstrează pentru noi consecințele îngrozitoare ale păcatului chiar și în fața pocăinței. Consecințele verticale ale păcatului lui David nu sunt o problemă. David s-a pocăit și este iertat. Psalmul 51 ne arată că David nu se îndoiește niciodată de faptul că Dumnezeu l-a iertat. David nu se îndoiește niciodată că în ochii lui Dumnezeu nu există nicio problemă. Problema pentru David este la nivel orizontal. Consecințele păcatului lui David în viața oamenilor pe care i-a iubit, dar pe care i-a rănit în multe feluri. Prima lovitură a biciului este că fiul conceput de David și Batșeba va muri. În împlinirea profeției lui Dumnezeu, copilul se îmbolnăvește. David se aruncă cu fața la pământ și timp de 7 zile și nopți, David se roagă și postește și îl roagă pe Dumnezeu pentru viața acelui copil. Apoi citim în 2 Samuel, capitolul 12, versetele 19 la 20. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi, a murit copilul? Și ei au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să îi se dea să mănânce și a mâncat. Oamenii nu înțeleg comportamentul lui David. Ei vin la el și îi spun, ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai. Și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci? El a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam, cât ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. 2 Samuel, capitolul 12, versetele 21 la 23. Acest verset este un mare confort pentru oricine și-a pierdut un copil. David și-a exprimat speranța încrezătoare când a spus, mă voi duce la el. Aceasta a fost speranța lui David, dar el nu se va întoarce la mine. Acesta a fost motivul de durere a lui David. Consecințele continuă. Când Nathan l-a determinat pe David să-și pronunțe propria condamnare cu povestea mielului furat, David răspunde spunând două lucruri. În primul rând, el spune, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Acest lucru este adevărat. David ar fi meritat să moară pentru ceea ce a făcut. Totuși, ca braț executiv al legii, David vorbește după lege spunând și să dea înapoi 4 mii pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 6. În total, David pierde 4 fii ca și consecință pentru păcatul său. După copilul nou născut, David pierde pe Amnon, Absalom și în cele din urmă pe Adonia, fiecare în moduri tragice și oribile, dar fiecare legat direct de păcatul lui David. Vedeți, David are un fiu pe nume Amnon și o fiică pe nume Tamar, din soții diferite. Amnon o violează pe Tamar. Apoi celălalt fiu al lui David și fratele Tamarei după ambii părinți, Absalom, pe care David îl iubește foarte mult, îl ucide pe Amnon pentru crima sa. Absalom fuge apoi ca să-și scape viața și devine un fugar. Când citiți aceste capitole, nu puteți rata consecințele îngrozitoare ale păcatului său. Violul și crima încep să se înmulțească, derivând din exemplele păcătoase ale lui David. În timp ce se afla în exil, Absalom inițiază o revoluție împotriva tatălui său după 4 ani de comploturi și manevre, subminând încrederea poporului în David și, se pare, conspirând cu alții care erau supărați pe David în legătură cu problema Batșeba. Unele dintre cele mai întunecate zile din viața lui David vin când David aude că propriul său fiu i-a întors pe oameni împotriva lui și caută să-l omoare. David este apoi alungat din Ierusalim înapoi în peșterile din Adulam, unde în tinerețe fusese un fugar din fața lui Saul. În cele din urmă, un David cu sufletul la gură câștigă o mare victorie militară asupra lui Absalom, dar inima îi se rupe și mai adânc, odată cu vestea că fiul său Absalom a fost ucis în acea bătălie. David strigă într-o durere amară în 2 Samuel, capitolul 18, cu versetul 33. Fiul meu, Absalom! Fiul meu! Fiul meu, Absalom!
cum n-am murit eu în locul meu, Absalom, fiul meu, fiul meu? În toată această tragedie, David recunoaște că acestea sunt consecințele păcatului său. El nu caută să dea vina pe Dumnezeu sau pe alții. El este smerit de propriile sale eșecuri și știe că singura lui speranță este mila lui Dumnezeu. Cu altă ocazie, când un om pe nume Shimei îl blestemă pe David în față, în 2 Samuel capitolul 16, mai degrabă decât să-l execute pe acest om, David acceptă ceea ce Shimei spune ca venind din partea lui Dumnezeu. Când se confruntă cu păcatul, David mărturisește și se căiește, apoi acceptă consecințele păcatului său și se întoarce la Dumnezeu în închinare. Acesta este un exemplu excelent al modului în care trebuie să ne ocupăm de propriile noastre păcate. Citind povestea păcatului lui David și în special consecințele păcatului lui, realizați că niciunul dintre noi nu este dincolo de cădere. Deși scopul nostru este să ne abținem de la păcat, Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem atunci când eșuăm. Dumnezeul nostru este bogat în milă și bunătate și El este plin de har față de păcătosul care mărturisește și se căiește. Chiar dacă mai pot exista consecințe ca urmare a păcatului, Dumnezeu rămâne bun și harul Său este suficient pentru păcătosul care se întoarce înapoi la El. Deși scopul nostru este să ne abținem de la păcat, Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem atunci când eșuăm. Dumnezeul nostru este bogat în milă și bunătate și El este plin de har față de păcătosul care mărturisește și se căiește. Chiar dacă mai pot exista consecințe ca urmare a păcatului, Dumnezeu rămâne bun și harul Său este suficient pentru păcătosul care se întoarce înapoi la El. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În lecția de astăzi, povestea eșecului lui David ne arată că răspunsul nostru la păcat este incredibil de important. În timp ce David a suferit consecințe grave, binecuvântarea și ungerea lui Dumnezeu nu l-au părăsit niciodată, pentru că s-a mărturisit și s-a pocăit cu smerenie. Acesta este un exemplu excelent pentru noi. Nu este nimic prea îngrozitor ca Dumnezeu să nu poată să ierte. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. Dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său. Dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3, 24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14, versetul 1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2, versetele de la 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, Ioan 1, 17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14, cu 4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14, cu 10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Credincioșia lui Dumnezeu. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3. Într-o lume plină de incertitudini și provocări zilnice, promisiunea credincioșiei lui Dumnezeu ne oferă alinare și putere. Credincioșia lui Dumnezeu implică nu doar un angajament neclintit față de promisiunile sale, ci și certitudinea că, chiar și în vremuri de criză, El rămâne alături de noi. El este credincios, adică nu este afectat de circumstanțele sau de eșecurile noastre. Ideea că Dumnezeu ne întărește implică faptul că El ne oferă puterea necesară pentru a face față tuturor dificultăților care ne apar în cale. Această putere nu este doar fizică, putere fizică, ci cuprinde rezistența emoțională și spirituală. Iată dar că merită să ne bazăm pe puterea și prezența lui Dumnezeu, care sunt mereu active în viețile noastre, oferindu-ne refugiu și speranță. Așadar, credincioșia lui Dumnezeu este ca lumina care se strecoară prin crăpături în cele mai întunecate zile, amintindu-ne că, în ciuda furtunilor și îndoielilor, există întotdeauna o cale a speranței. În fiecare provocare, El, Domnul, ne susține și ne călăuzește, invitându-ne să facem pași curajoși spre credință. Nu este vorba doar de a aștepta ca lucrurile să se îmbunătățească, ci de a îmbrățișa relația noastră cu El. Și astfel vom găsi puterea de a merge înainte,

ochii mei secați de lacrimi vor fi ștergi de mâna ta, când în palmă îți voi pune pe deplin durerea mea, plânsul meu și toată truda vor fi libere în vânt. Vei rodi din min sămânța mult lovită în pământ. Și din trupul meu, prea moale, făurit în chip de lut, tu vei face vasul tare, îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Știu că-mi voi uita durerea, suferința ce-am strâns. Mă voi smulge din plăcerea nopții lungi, pline de plâns. Nu mă mai complac.

Nu pot astfel să rodesc, mă desprind și las în urmă tot ce nu-i duhovnicesc. Tu vei face o dimineață aurită în raze mii, iar pe cerul fără ceață, soare, tu vei străluci. Tu ești soarele cel veșnic, apărut în calea mea, care iluminat cărarea când povara era grea. În seninul dimineții, doar noi doi de vorbă vom sta și îmi vei spune sensul vieții ce ai plătit pe Golgota. Îmi vei aminti tu iarăși, prin a Duhului cuvânt, cum purtat ai tot păcatul să fiu liber pe pământ, să trăiesc în biruință, să am viață din plin, cum să umblu prin credință când furtunile iar vin. M-ai purtat mereu pe brațe și încă vrei să mă mai porți până în cărunteți bătrâne, până la ale morții porți. Ia-mă tu, doar tu mă poartă, ție mă predau de plin, orice spin, orice durere, ție, Tată, ți-l închin. Nu mai vreau să car cu mine chin amar de orice fel, mă dezleg de neiertare, doar prin tine pot să sper. Ție mă predau cu totul, tot ce sunt, tot ce gândesc, fă din mine vasul tău, în care tu

Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța să fie smerit, și oricine se va smeri va fi înălțat. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință, și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al Gheenei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți: dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului,
pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți: dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi, dar, umpleți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa Gehenei? De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc. Devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi l-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam
2: Scriptura pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descoperam toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovid, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu-i bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: cum jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zile, în ale credinței nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate și am zis nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascuns lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci. Ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu?
2: Cu
1: hai să vedem, dăm detalii, și povestea
2: de
1: ce. E din ce
2: am
1: ce mai
2: un prieten
1: interesant.
2: Foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții, în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua, când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia a trebuit să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost, arest. Am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis: Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu-mi dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: de acolo, abuzurile,
2: tot,
1: violurile, absolut tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt, în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică în josire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aceea am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le iau în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Țurea Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
2: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, primă instanță și a doua instanță, are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsă. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun
1: te
2: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie lui Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică,
2: și-a amintit cum să nu mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: În momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, îmi zic, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și îl iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Etea, pe considerându-că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: De 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorn apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce. Ca să simți cu cei ce sunt acolo. Ca să înțelegi. Pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri. Și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi.
1: Am înțeles.
2: Pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici cine e Dumnezeu pentru tine, cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari, cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, să o lucrare mai specială.

0: la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la Tată. Numai prin puterea Domnului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu. Pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie. Să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

teamă de nimic. Să nu ai teamă de nimic. Tu ești un fiu de Dumnezeu. De-ar fi să treci prin foc și apă, încrede-te în brațul Său. Să nu te îndoiești vreodată. El te veghează neîncetat. Ar da popoare pentru tine, căci te-a iubit și te-a salvat. Și dacă azi te îngrijorezi de ziua ce va fi să vie, să-ți amintești, El e acolo, acum și ieri și în veșnicie. Să nu ai teamă de nimic, El te veghează neîncetat. Să nu te îngrijorezi vreodată, căci ești un fiu de împărat.

Eu știu că și răscumpărătorul meu e viu. Eu știu că rugăciunea mea trece de tavan și de bolta albastră. Eu știu că dincolo de ceea ce eu văd, în cele mai complicate momente există un Dumnezeu care îmi spune: Alin, eu nu te las, tu ești al meu. Eu n-am venit pe pământ numai să mai produc un pic de tulburare în istorie din punctul altora de vedere. Eu am venit ca tu să înțelegi că ceea ce eu iubesc mai mult e omul. Știi asta? Știu, Doamne. Pentru că, dragii mei, oamenii care știu că răscumpărătorul lor e viu, mai știu că într-o zi, pentru că ai crezut, ai putut și ai vrut, mai știi că într-o zi pe norii cerului, fie că unii vor să creadă, fie că unii nu pot să creadă, Cel care ne-a iubit, ne-a chemat la frumoasa mântuire, se va întoarce după noi. Că spunea la un moment dat apostolul: știu când se va desface cordul ăsta pământesc. Am în cer la Dumnezeu o casă care nu-i făcută de mână omenească. E ceva care nu se destramă, știu asta. Eu mai știu că într-o zi, când Hristos va veni după noi, vor fi două mâini perfecte, care vor mai așeza cununi pe capetele sfinților. Și că se va auzi frumoasele cuvinte: veniți binecuvântații Tatălui, că timpul pe care vi l-am dat nu l-ați pierdut. I-ați dat valoare. Că-ți mai dă Dumnezeu 25 de ani de aici încolo, că-ți mai dă Dumnezeu 13. Că faci infart la 45, Dumnezeu hotărăște. Dar indiferent de ce va veni, indiferent de ce va fi, eu știu că dincolo de bolta albastră mă așteaptă Hristos cu brațele deschise. Într-un spital, copii bolnav cu leucemie, o mamă își pregătea copilul de moarte. Am citit povestea asta scrisă de medic. Și spunea acest medic: am intrat în salon și am văzut-o pe acea mamă care îi spunea băiețelului ei de 4 anișori: dragul mami, e posibil ca tu să mori. Tu schel de la citostatice, fără sprâncene, alb ca var, cu blanura în mână și cu serul care trecea prin vene. Mama asta își pregătea copilul de moarte. Spunea medicul ăsta: când am văzut scena aia, n-am intrat. Am stat cu ușa întredeschisă și am ascultat conversația. Și-o zis: auzi, dragul mami, să știi că s-ar putea ca tu să mori. Și copilul oprește și spune: mami, vreau să te întreb ceva. Dar ție nu ți-e frică de moarte, mami? Și-a uitat mama în ochii copilașului ei de 4 anișori și-a zis: dragul meu, nu mi-e frică de moarte. Pentru că știu că Dumnezeul meu e stăpân pe ambele maluri. Fie că rămân aici, fie că va trebui să plecăm de aici, eu știu că Dumnezeul meu și al tău e stăpân pe ambele maluri. Eu știu asta. Și-a zis: mami, dar acolo mai sunt copii bolnavi ca mine. Au zis: nu. Acolo mai sunt copii chei de la citostatice. Nu. Dar mami, acolo mai există blanură în venă, mai există plânse și medici, mai există trezit în toiul nopții să-mi iau tratamentul. Nu mai există. Mami, dacă acolo sunt jucării? O zis: da, sunt. Pentru tine, da. O zis: mami, nu știu când vrei să vii tu, dar eu vreau să plec prim. Te aștept acolo pentru că știu că o să vii și tu într-o zi. Pentru oamenii care au puterea să spună: da, eu cred, da, eu pot și da, eu vreau. Vor putea să proclame în fiecare zi: da, eu știu că dincolo de bolta albastră am un tată.

Psalmul 129. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spune Israel. Destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă. Săcerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, să binecuvântăm în numele Domnului.

Crăciunul înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți. Pentru unii e pace, bucurie, revedere, cântare, însă pentru alții e suferință, durere, lacrimi. Gândește-te ce înseamnă Crăciunul pentru cei singuri. Ce înseamnă Crăciunul pentru cei din țările sărace, dar pentru misionarii plecați departe de casă, dar pentru bătrânii singuri din satele izolate, sau pentru oamenii din Zimbabwe, care nu au văzut niciodată luminițe, cadouri, mese încărcate. Crăciunul e mai mult decât ceea ce se vede. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

fiecare om la locul său. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi se concentrează pe doi oameni foarte obișnuiți, prin care Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare. Există multe adevăruri grozave care se găsesc în poveștile lui Gedeon și Iefta. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Fiecare om la locul lui. Cartea Judecătorilor ne prezintă trei tipuri de aplicații devoționale: cea personală, națională și biografică. Lui Dumnezeu îi face plăcere să realizeze lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți. Pe el îl interesează mai mult disponibilitatea ta decât abilitățile tale, iar aceasta se manifestă prin dorința ta de a te supune Duhului Sfânt. Judecătorii sunt un grup de oameni obișnuiți pe care Dumnezeu îi folosește pentru a face minuni mari și pentru a elibera Israelul de asuprire și robie pe parcursul perioadei de 400 de ani descrisă în cartea care le poartă numele. Putem vedea cum aceștia sunt disponibili în diferite moduri pentru a face ceea ce Dumnezeu le cere și sunt împuterniciți să facă aceste fapte mărețe prin Duhul Sfânt în timp ce se supun voinței lui Dumnezeu. Haideți să privim acum la povestirile despre doi dintre acești judecători, Gedeon și Iefta. Viața lui Gedeon este cam pestriță, însă putem învăța multe lucruri din povestea sa. Istorisirea începe după ce Deborah și Iael aduc eliberarea de sub cananiți, iar israeliții se întorc la a-L sluji pe Dumnezeu. Cu toate acestea, după moartea Deborei, israeliții fac din nou ce este rău înaintea Domnului, îndepărtându-se astfel de el. Domnul îi ridică pe madianiți ca să cucerească și să-l asuprească pe Israel. Ei ucid mulți oameni în război, le distrug recoltele și le jefuiesc satele. Nu le lasă nimic israeliților pentru a se hrăni, lăsându-i într-o sărăcie cruntă. După 7 ani de zile, israeliții încep să strige către Domnul după ajutor și Domnul îl cheamă pe Gedeon. În Judecători, capitolul 6, versetele de la 11 la 14, găsim scris: Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon refuză să acționeze până când nu este sigur că într-adevăr Domnul este cel ce l-a chemat. Când Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon să îi elibereze pe israeliți de madianiți, acestuia nu îi vine să creadă. El consideră că nu este potrivit pentru o astfel de chemare, deoarece aparține cele mai slabe seminții și este cel mai neînsemnat din familia sa. Însă Dumnezeu îi caută adesea pe cei mai neînsemnați și pe cei mai slabi, deoarece acești oameni pot fi mai dispuși să se încreadă în el și nu în ei înșiși. Vedeți, când Dumnezeu îl numește pe Gedeon viteazule, nimic la el nu părea plin de curaj sau demn de un războinic. Dumnezeu îl trimite pe Gedeon la săvârșirea unor fapte mărețe, pentru că Domnul este cu el. Dacă ai încredere că Dumnezeu te-a trimis și El este cu tine, atunci știi că nu contează cine ești, ce vrei sau ce poți face, ci contează cine este Dumnezeu, ce dorește El și ce poate face El. Când se întâmplă minuni în și prin tine, te uiți în urmă și îți amintești că nu a fost ceea ce ai făcut tu, ci ceea ce a făcut Dumnezeu, pentru că El a fost Cel care te-a trimis și a fost cu tine. Când Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon să învingă 100.000 de madianiți, Dumnezeu îi crește credința, punându-se la încercare și dovedind cine este El. După cum spune David în Psalmul 37 cu versetul 23, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Domnul întărește pașii lui Gedeon prin mai multe căi. Mai întâi Domnul îi cere lui Gedeon să aducă o jertfă, pe care apoi o consumă în mod supranatural prin foc din cer. Aceasta este o întâmplare miraculoasă care îi zidește în mod cert credința lui Gedeon. Însă acesta încă mai cere dovezi că Dumnezeu îl cheamă, așa că pune o bucată de lână pe pământ. Apoi cere lui Dumnezeu să păstreze pământul uscat și să ude lâna cu rouă, iar Dumnezeu face acest lucru. A doua zi îi cere lui Dumnezeu să ude pământul cu rouă și să păstreze lâna uscată, iar Dumnezeu face din nou acest lucru. Aceasta a fost o confirmare a credinței lui Gedeon, iar Dumnezeu continuă cu bunăvoință să împlinească cererea lui Gedeon pentru a-l pregăti pentru ceea ce urmează. Chiar înainte de a-i ataca pe madianiți, Dumnezeu îi cere lui Gedeon să se strecoare în tabăra acestora noaptea. Astfel, Gedeon coboară pe ascuns și ascultă doi soldați madianiți care discută în cortul lor. Unul dintre soldații madianiți tocmai ce se trezise dintr-un coșmar. În vis, soldatul vede o turtă mare de orz care se rostogolește de pe munte, zdrobindu-le cortul. Tovarășul său interpretează acest lucru ca fiind sabia lui Gedeon. Visul acestui soldat arată că armata lui Israel îi va zdrobi pe madianiți. Când Gedeon aude visul soldatului madianit și interpretarea acestuia,
se pleacă și se închină Domnului, știind că acest vis și interpretarea lui fac parte din planul lui Dumnezeu. Fără a mai pierde timpul, el își pune credința în practică. Se întoarce în tabăra sa și își duce oamenii la luptă. Dumnezeu i-a confirmat chemarea lui Gedeon, iar acesta nu mai are nevoie de altă convingere, confirmare sau încurajare. Acum crede că Dumnezeu îi va da victoria asupra madianiților. Dumnezeu realizează acest lucru într-un mod măreț. Unul dintre primele lucruri pe care Dumnezeu îi le spune lui Gedeon să facă pentru a-și dovedi credința este să dărâme altarul lui Baal, înălțat de oamenii din satul său. Gedeon ascultă și taie idolul de lemn al Astartei și zidește un alt altar Domnului în locul lui. Aprinde focul cu acele lemne și aduce o ardere de tot, sfidându-și astfel propriul tată și vecinii din cetate. Într-adevăr, aceasta a fost o mare provocare. Gedeon distruge idolul tatălui său, sfidând în mod direct dorința familiei sale și procedând astfel, se întoarce împotriva întregii sale cetăți. Dumnezeu îi cere lui Gedeon să-l pună pe primul loc, chiar mai presus de propria sa familie. Aceasta a fost o mare provocare pentru credința lui Gedeon. Însă el trece testul și se supune mai degrabă tatălui său ceresc decât tatălui pământesc. A doua zi dimineață, când oamenii se trezesc și văd ce s-a întâmplat cu altarul și cu idolul lor, ei investighează și află că cel responsabil pentru această distrugere este Gedeon. Aceștia încearcă să-l ucidă pe Gedeon, însă, în mod surprinzător, chiar tatăl său îl apără. Cea mai mare încercare a credinței lui Gedeon vine atunci când Dumnezeu îi cere să reducă mărimea armatei sale în Judecători, capitolul 7, versetele de la 2 la 8. După toate adeveririle și confirmările, Gedeon conduce 32.000 de oameni pentru a ataca armata madianită de peste 100.000 de oameni. Șansele nu arătau prea bine. Cu toate acestea, Dumnezeu îi cere lui Gedeon să reducă din armata sa. Domnul urmează să le arate israeliților puterea și protecția sa, în timp ce Gedeon își demonstrează uimitoarea credință în promisiunile lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Gedeon: poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică: mâna mea m-a izbăvit. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme, să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galaadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000. Judecători, capitolul 7, versetele 2 la 3. Domnul a zis lui Gedeon: poporul este încă prea mult. Coboară-i la apă și acolo ți-i voi alege. Acela despre care îți voi spune: acesta să meargă cu tine, va merge cu tine. Și acela despre care îți voi spune: acesta să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. Gedeon a coborât poporul la apă și Domnul a zis lui Gedeon: pe toți cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparți de toți cei ce vorbea apă din genunchi. Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de 300 de oameni. Și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Și Domnul a zis lui Gedeon: cu cei 300 de oameni care au lipăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă. Judecători, capitolul 7, versetele de la 4 la 7. Dumnezeu nu are niciodată nevoie de cei care sunt indiferenți scopurilor sale. Dumnezeu alege să-i folosească pe cei care sunt dedicați, având o credință adevărată, care este dispusă să creadă în promisiunile lui Dumnezeu. Aceasta este lecția pe care o putem învăța pe măsură ce Dumnezeu reduce numărul armatei lui Israel de la 32.000 la 300, cernându-i val după val. Gedeon nu-și pierde speranța, pentru că știe că Dumnezeu l-a chemat la aceasta. În versetul 8 citim: au luat merindele poporului și trâmbițele lui. Apoi Gedeon a trimis pe toți bărbații lui Israel, pe fiecare în cortul lui, și a ținut pe cei 300 de oameni. Gedeon nu se îndoiește, nu pune la îndoială, nici nu contestă planul lui Dumnezeu, ci în schimb alege să asculte. Pentru victoria lui Gedeon este nevoie de o mare credință, un curaj enorm și un plan frumos. Madianiții au tobărât într-o vale în care este atât de întuneric încât nu poți vedea la doi pași. Dumnezeu îi spune lui Gedeon să ia pe cei 300 și să îi împartă în trei companii, de câte 100 de oameni fiecare, și să îi placeze în trei locații, la nord, la est și la vest de armata madianită. Apoi, Gedeon primește instrucțiuni clare pe care le transmite oamenilor săi. În Judecători, capitolul 7, versetul 17, ni se spune: el le-a zis: să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceți ce voi face eu. Așa arată un conducător adevărat. Toți acești bărbați erau dedicați în întregime. Judecători, capitolul 7, cu versetul 20, spune: cele trei cete au sunat din trâmbiță și au spart ulcioarele. Au apucat făcliile cu mâna stângă și trâmbițele cu mâna dreaptă ca să sune și au strigat: sabia Domnului și a lui Gedeon. În tabăra madianiților este multă confuzie și teamă. Madianiții cred că sunt înconjurați.
Aceștia intră în panică și, în întuneric, încep să se ucidă unii pe alții. Oamenii lui Gedeon îi alungă din vale, iar aceștia se calcă în picioare ca niște vite. Apoi oamenii care fusese rădați la o parte din armata lui Gedeon se întorc pentru a lua parte la bătălie. Cei care plecaseră acasă se întorc, îi zdrobesc pe madianiți și alianța madianită se rupe. Cucerirea madianiților este descrisă în Judecători, capitolul 7, cu versetul 21. Au rămas fiecare la locul lui, în jurul taberei, și toată tabăra a început să alerge, să țipe și să fugă. Fiecare om rămâne la locul său. Dumnezeu a dorit 100% participare, 100% ascultare de poruncă. Să presupunem că 70% dintre acești bărbați se înspăimântă și nu reușesc să sufle din trâmbițele lor sau îngheață în loc să-și aprindă torțele. Ar fi fost învinși. Pentru ca acest plan să funcționeze, a fost nevoie de un angajament de 100%, de la 100% dintre participanți. Chiar și astăzi, Dumnezeu nu are nevoie de majoritatea neinteresată. El are nevoie de o minoritate dedicată din trupul lui Hristos. Dacă Dumnezeu ar putea să-i facă pe toți copiii săi să stea la locul lor și să-și exercite toate tipurile de daruri spirituale primite de la el, în oricare loc i-ar pune aceste daruri, cu 100% angajament și loialitate față de Iisus Hristos, atunci întreaga familie a lui Dumnezeu ar putea fi victorioasă asupra tuturor oștirilor iadului. În timp ce povestea lui Gedeon este una despre credință care cucerește armate puternice, povestea lui Iefta este tragică în multe privințe. Născut ca și un copil nelegitim, frații lui îl privesc cu ură, până când este nevoie disperată de capacitățile sale militare. Dumnezeu îl ridică pe Iefta pentru a elibera Israelul, iar Iefta ascultă de chemarea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Iefta nu procedează cu umilință. În mândrie și frică, el face o înțelegere pentru a se asigura că va deveni conducătorul poporului după ce amoniții vor fi cuceriți. El o ia înaintea planului lui Dumnezeu și își face unul propriu. Apoi, în mod tragic, înainte ca Iefta să meargă să-i cucerească pe amoniți, Iefta face un jurământ pripit înaintea lui Dumnezeu. El jură că dacă va fi victorios în luptă, oricine va ieși pe ușa casei sale când se va întoarce de la război, va fi jertfit Domnului. El presupune că un animal va ieși mai întâi din curte, însă prima care iese pe ușa lui Iefta este fiica sa. El se umple de mânie din cauza jurământului său față de Dumnezeu, un jurământ pe care Dumnezeu nu i l-a cerut niciodată. Această poveste ne arată că uneori în această lume se fac lucruri rele în numele binelui și în numele lui Dumnezeu, fapte rele pentru care Dumnezeu nu este responsabil. Acest jurământ nu este credință, ci mândrie și încredere excesivă. Vedem porniri similare atunci când izbucnește războiul civil, iar Iefta îi înfrunge pe efraimiți. Unii dintre ei scapă, însă Iefta cere să fie capturați. Într-o manifestare nejustificată de mândrie și putere, Iefta decapitează 42.000 dintre ei. Această alunecare spre răutate este deosebit de ușoară atunci când te afli la putere. Iefta a răspuns chemării lui Dumnezeu, însă a abuzat de poziția sa. Cu toate că a reușit să-i cucerească pe amoniți și să-i elibereze Israelul, fiecare decizie pe care a luat-o ulterior a fost din mândrie și s-a încheiat cu o tragedie. În timp ce povestea lui Gedeon ne învață că Dumnezeu poate face lucruri extraordinare cu cineva neînsemnat care ascultă de Dumnezeu, Iefta ne învață despre răul care decurge atunci când intrăm în chemarea lui Dumnezeu cu mândrie și egoism. Acest lucru este deosebit de important pentru cei care slujesc ca lideri în biserică, deoarece Dumnezeu le-a dat putere asupra altora. Cartea Judecători ne învață că Dumnezeu îi cheamă și îi alege pe cei mai neînsemnați și pe cei mai slabi pentru a-i aduce slavă. Cu toate acestea, atunci când Dumnezeu te cheamă, trebuie să răspunzi în credință. Poți fără îndoială să ceri să ți se confirme chemarea, însă nu trebuie să-L pui pe Domnul la încercare. Când te predai pe deplin în mâna lui Dumnezeu, credința ta va fi pusă la încercare. Însă când treci de aceste încercări, vei ieși victorios. Devotamentul total față de cuvântul lui Dumnezeu este mai important decât orice alt lucru. Trebuie să-ți aduci întotdeauna aminte că puterea ta vine de la Dumnezeu și că nu ai niciun motiv să te mândrești cu lucrurile pe care Dumnezeu le realizează prin tine. Domnului nostru să-i fie adusă toată slava și onoarea atunci când poporul său îl urmează prin credință, iar tu să fii un instrument al iubirii lui Dumnezeu pentru cei care sunt altfel decât tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. În lecția de astăzi, am învățat din povestea lui Gedeon că fidelitatea față de Dumnezeu aduce victoria. Cartea Judecătorilor acoperă o perioadă foarte întunecată din istoria ebraică. Cu toate acestea, găsim multe învățături în ea, valabile și astăzi. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4 cu 32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10 cu 13. Nu trebuie să lăsăm pe satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri. Așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2 cu 5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4 cu 8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3 cu 2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la Cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3 cu 16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec,

sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Dumnezeu este suveran peste întreg pământul. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Psalmul 50, versetul 11. Dumnezeu este creatorul a tuturor ființelor din natură și nimic nu-i scapă din atenție. El cunoaște fiecare pasăre care zboară peste munți și fiecare animal care se mișcă prin câmpuri sau păduri. Și nu numai că le cunoaște, dar toate îi aparțin lui. Deci, el este creatorul și proprietarul a tot ceea ce există și, ca atare, merită laudă, merită adorare din partea noastră. Pe de altă parte, Dumnezeu nu este indiferent față de ceea ce se întâmplă în lumea pe care a creat-o, ci dimpotrivă este implicat în mod direct asupra creației sale. Ca ființe umane, și noi facem parte din creația Lui. Este important să recunoaștem acest lucru și să ne dăm seama că tot ceea ce avem și suntem vine de la El. Aceasta implică recunoștință, smerenie și responsabilitate din partea noastră. Poate te întrebi, de ce îi pasă lui Dumnezeu de fiecare pasăre care zboară peste munți? Sau de fiecare animal care se mișcă prin câmpuri? Răspunsul este foarte simplu. Pentru Dumnezeu, fiecare creatură este importantă, căci toate fac parte din creația Lui și au un scop. Nu putem noi înțelege pe deplin care este acest scop, dar Dumnezeu îl cunoaște și îl prețuiește. Așadar, fiecare ființă, oricât de mică ar fi, are un scop și o valoare în inima lui Dumnezeu. Cu atât mai mult noi, ființa umană, iată ce zice Biblia, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Isaia, capitolul 43, versetul 4. Doamne, îți mulțumim pentru iubirea ta și pentru atenția și grija care ne-o porți în fiecare zi. Amin.

Cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu. Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele 7 pâini și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă. Și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Erau aproape 4.000 de inși. În urmă, Iisus le-a dat drumul. Iisus a intrat îndată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmanutei. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în duhul său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn. Apoi i-a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini. Cu ei în corabie n-aveau decât o pâine. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Rod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei: fiindcă n-avem pâini. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți. Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri de pâine cu fărimituri ați ridicat? 12, i-au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșuri pline de fărimituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: tot nu înțelegeți. Au venit la Betsaida. Au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns: Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre.

Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: „Înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.” Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: „Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul lui? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri.”

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premarital ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea, se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege. Dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi de plin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat. Care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplul, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale din punct de vedere valoric a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămânea influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea, mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subliniază opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești, poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa, începuturile sunt timide și șovăielnice poate, să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. E bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea, dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat spun peste tot lucrul ăsta. Avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual, pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mă bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să îi se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva, să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat. E blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește. Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc? În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată, el este cel care poate, știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri, el mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă noua lege a educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președintă Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putința. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Eu n-am fost niciodată al nimănui, Iisus. Al Tău eram, înainte de a-mi spune ce mi-ai spus. Al Tău eram înainte chiar de a Te ști că ești. Te așteptam acolo să vii, să mă întâlnești. Frumoasa-mi tinerețe cu dulcele-i parfum, a Ta era din veacuri, tot astfel ca acum. Simțirile-mi curate cu aurul lor sfânt, ți erau din veci a Tale, așa cum și astăzi sunt. Eu n-am avut pe nimeni să-L mai iubesc, Iisus. Al Tău sunt ca și atunci când primul da ți-am spus. Nu m-am lipit de nimeni nici până, nici apoi. Și n-am mai fost cu nimeni așa cum am fost noi. Cu toată însingurarea, eu sunt și azi al Tău. A Ta-mi e iubirea cu tot adâncul Său. Al Tău-mi e și trupul chiar când mi-l dau legat. Mă zvârcolesc, dar Duhul al Tău e întreg curat. O, vino după mine odată, drag Iisus! S-a dus și tinerețea și toți ai mei s-au dus. Te aștept și acum pe Tine și-s gata tot așa să merg ca în clipa în care Ți-am spus întâiul da.

Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

Aș vrea să fiu scurt în mărturia care o am înaintea lui Dumnezeu, pentru că timpul este înaintat și aș dori să cuprindem câte mai multe lucruri în această seară, dar aș dori ca fiecare dintre noi să privim în seara aceasta, să ne coborâm adânc în inima noastră și să ne unim în gândurile noastre, să ne cercetăm gândurile noastre, să vedem unde Dumnezeu a fost alături de noi și unde cu adevărat numai Dumnezeu a putut să ne ridice și El ne-a ridicat. Spune psalmistul în psalmul 34, un psalm care toți îl cunoaștem și îl iubim, spune: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna.

Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. În 2018, familia noastră a trecut printr-o încercare foarte grea, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că Cel care a fost alături de cortul nostru, a fost înștiințat prin Duhul Sfânt, că va veni o încercare în casa noastră să ne rugăm să ne apropiem de Dumnezeu și am fost înștiințați să facem pași mai mari spre Dumnezeu și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și cu soția ne-am unit, ne-am apropiat de Domnul, dar la scurtă vreme, în octombrie 29, într-o zi frumoasă, când n-a plouat la Portland, m-am luat cu copilașii mei, le-am promis de multe vreme că mă voi duce cu ei cu ATV-uri, cu quad-uri, în pădure la o plimbare. M-am organizat cu un cumnat de-a meu și am plecat, toate lucrurile păreau de a să fie perfect. Dar în ziua aceea, diavolul a încercat să dea o lovitură casei noastre, cum nu ne-am gândit niciodată. Vreau să fiu mai scurt de mărturie și să cuprind ceea ce este mai frumos din ea. Ne-am plimbat și totul a fost frumos. Dar la un moment dat, copii, eu am vrut să mă pregătesc să merg spre casă și mi-a spus, tate, hai să mai mergem o dată. Am admirat natura, am admirat munții, frumusețea, lacurile, prin munți ce-a fost. Și ne-am bucurat. Și am simțit ceva în inima mea că se va întâmpla. Am simțit ceva, mă cerceta în inima mea și nu aveam liniște. Am plecat și la un moment dat un coad de al un copil s-a stricat, am încercat să repar, ceilalți s-au distanțat de noi și am văzut un copil de-a meu care avea doar 6 anișori și el era mic și este și acum că este mic de statură și am văzut la un moment dat că se depărtează de la mine și așa a venit o șoaptă care a venit de la diavolul. Poate l-ai văzut pentru ultima dată. M-am speriat, așa m-am îngrozit și am încercat repede să îmi chem copiii ăștia la 2 care erau cu mine. Am încercat să pornesc coada, am văzut că nu se poate rezolva nimic. L-am împins acolo într-o prăpastie mai mică, așa, într-o niște bușes. Și am zis că dacă voi mai găsi vreodată bine, dacă nu, nu. Neștiind pădurea și n-am cunoscut așa bine unde l-am lăsat. Și am început să fugim repede cu coadurile, să mergem repede după ceilalți care nu i-am mai găsit de aproximativ 20 de minute. Când am ajuns la un drum de răscruce în 3, am simțit că se rupe ceva din mine, am fost înștiințat din partea lui Dumnezeu căci Nathan s-a pierdut. Am simțit din partea lui Dumnezeu lucrul acesta. Și am ajuns la un moment dat, după 20 de minute aproximativ, de grupul celălalt, de copiii mei și cu cumnatul care erau, și primul lucru ce am întrebat unde este Nathan. Și au spus că nu știu, era cu voi. Și am strigat într-un glas de disperare că s-a pierdut și am început să facem tot ce am putut să-l căutăm. Toată după masă a fost frumos și n-am putut să găsim nimic. La un moment dat mă sună cumnatul meu și îmi spune, Ovi, nu vreau să te sperii, dar am găsit coadul lui răsturnat într-o prăpastie și coadul este în situația care este, dar copilul nu-i niciunde. Mă sună aproximativ după câteva minute și îmi spune, nu vreau să te sperii, dar am găsit numai casca aproximativ la 150-200 de fiți de locul accidentului și zice, cum este pădurea plină de urși, poate a fost pradă, când am auzit lucrurile acestea, m-am zdrobit în inima mea complet. Dar ceea ce am omis să spun, într-o marță a venit soția mea de la adunare și a venit la o sare de rugăciune și era cercetată. Și mi-a spus, eu m-am ocupat de copii acasă în seara aceea, mi-a spus, am văzut-o că a venit plânsă. Și am spus, dragă, ce cu tine? A fost frumos la adunare, a fost cercetare, m-am bucurat, cercetarea a continuat pe mașină, m-am bucurat, dar nu mi-a spus altceva. Și atunci, după întâmplarea aceasta, mi-a spus că ea plângea înaintea Domnului, am văzut de multe ori mâna lui Dumnezeu cum a lucrat în viața noastră, cum Dumnezeu a purtat de grijă casei noastre, cum Dumnezeu a fost alături de familia noastră în dreptul nașterilor la copii și Dumnezeu a fost Cel care ne-a sprijinit. Am văzut mâna Lui de la fiecare copilaș cum a purtat de grijă. Dar ea și-a cerut atunci de la Dumnezeu că Dumnezeu să-i dea o minune să facă în casa noastră care n-am auzit-o numai de la bunicii noștri sau de la părinții noștri, dar o minune care să o trăim în familia noastră. Și minunea aceea a fost foarte aproape de ceea ce a cerut ea. După ce am văzut că nu l-am mai găsit pe Nathanael, a venit

noaptea beznă. N-am mai văzut nici măcar trei fiți în față, n-am mai văzut nimic. O noapte care, o noapte de îngrozit. Să n-ai copilul lângă tine de 6 anișori, să vezi că toate după masă le-ai căutat și nu mai poți să faci nimic. Atunci le-am spus copilor mei, am avut 5 copii cu care cântam de multe ori și la fiecare cântare am încercat să le explic ce înseamnă cântarea și de ce cântăm și de ce lăudăm pe Dumnezeu. Și le-am spus de cântarea care noi o cântăm și o iubim foarte mult, de tine simt nevoia al inimii, stăpân, când valuri mă amenință cu un singur să rămân. Și am cântat-o cu o duminică înainte cu ei. Și am spus, acum numai Dumnezeu poate să intervină și să vă găsească frățiorul vostru, că noi am făcut tot ce am putut și n-am făcut nimic. Mi-aduc aminte, călăuzit de Duhul Sfânt, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne rugăm. Mi-a ridicat mâinile înaintea lui Dumnezeu, am strigat către Dumnezeu cum am putut de tare, copiii mei n-am știut că se pot ruga așa de tare, plângeau înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă o minune. Și în timp ce ne rugam, la un moment dat, a venit o pace peste mine, mă miram de unde a venit pacea aceea peste mine. Ceea ce vreau să spun, pacea aceea când vezi că copilul tău poate nu este în casa lui Dumnezeu și nu te ascultă, sau poate fiica ta, sau cel drag de altul nu te ascultă, doresc ca pacea aceea și glasul acela să-l auzi din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți vină în ajutor cum mi-a venit mie. Dumnezeu să izbăvească fiecare cort, fiecare familie. Atunci când am stat înaintea lui Dumnezeu, la un moment dat, cum auziți vocea mea acum, am auzit o voce, când m-am mirat de unde este aceea pace care o am, am auzit o voce, vine biruința. M-am bucurat, aproximativ 20-30 de secunde în timp ce ne rugam în continuare, am primit telefon de la șerif, zice, copilul vostru, Nathan Fabian, este lângă mașină, vă așteaptă. Habar n-am avut ce îi, am întrebat încă o dată, sunteți siguri, diavolul imediat a venit cu îndoiala. Nu este el, n-are cum să fie el la mașină, când el s-a pierdut în partea cealaltă. E imposibil. L-am rugat pe poliție să mai repete șeriful încă o dată numele lui, mi-a repetat, mi-a spus da, au zis că tatălui, frații lui și cumnatul, Anco, este în pădure. Mi-am dat seama, este cum, n-am știut de bucurie, am început să plâng atunci de bucurie, n-am putut să mă opresc, n-am știut să mă duc în față, să mă duc în spate, să mă duc în stânga sau în dreapta. N-am știut, am fost atât de debusolat împreună cu cumnatul meu, n-am știut unde e direcția spre troc. M-am rugat Domnul și am zis, Doamne, ajută-mă și dă-mi lumină pe care drum să pornesc. Și am pornit pe un drum și drumul acela ne-a dus până la troc. Când am ajuns acolo, la troc, copilașul meu, l-am îmbrățișat pe polițai, am mulțumit frumos că este acolo și îmi spune polițaiul, zice, it's a miracle. Și îmi spune eu, yeah, este un miracol. Zice, no, he's gonna tell you. Dar eu atâta eram de frământat de cum eram, n-am băgat de seamă ce vorbea polițistul, abia am așteptat să-mi preiau copilul în brațe și l-am luat la mine în brațe și l-am strâns și n-am mai putut să-i dau drumul de acolo. El ne-a văzut, toți plângeam. El era fericit, bucuros că noi am ajuns și vesel. Eu ce m-am speriat când l-am văzut pe el așa de fericit, așa de bucuros, așa de asta, eu nu mă puteam opri din plâns, acum de plâns de bucurie, că Dumnezeu ne-a dat izbândă. Și am spus copilului, după ce am ajuns acasă, după ce era leoarcăut, era la 32 de grade, el a fost leoarcăut, i-am spus să-mi povestească ce s-a întâmplat. Și mi-a spus, zice, tati, că m-am pierdut, am văzut că m-am pierdut, am ajuns în prăpastie, mi-a povestit cum s-a întâmplat accidentul, cum n-a putut să oprească coadul lui și mi-a spus că s-a rostogolit de câteva ori, n-a avut nici măcar o zgârietură. Nici măcar o zgârietură n-a avut copilul. Și mi-a spus că la un moment dat a început să meargă pe un drum ușor care a găsit el, să meargă pe drum ușorul acela. Și când a plecat pe drum ușorul acela, a spus că o lăsa casca jos că era prea grea pe cap și s-a gândit dacă vine tati și o vede. Și a mers mai departe, aproximativ 300-400 de fiți, estimez eu, poate mai mult, poate chiar 500 de fiți. Era o baltă mare, era o baltă foarte mare. Și el a ajuns până acolo și când a ajuns în balta aceea, a căzut și a ajuns apa până gât și n-a mai putut, n-a mai știut unde să meargă. Și mi-a povestit copilul, zice, tati, zice, atunci, zice, ce s-a întâmplat, Nathan? Zice, am ieșit afară și din apă și n-am știut unde să mă duc. And I was very scared. Dar atunci mi-a zis, zice, am văzut o lumină care a venit de sus, tati, cum faci tu, nu cum faci tu fază scurtă, fază lungă la mașină, dar zice, o lumină foarte mare care a venit de sus, and I feel fresh air all around me. Am simțit un aer proaspăt pe droata mea
Și din clipa aceea, până cum mergeam eu spre mașină, n-am mai simțit nicio frică și nu mi-a mai fost frică de pădure, nu mi-a mai fost frică de nimic. Când era aproape de un drum să treacă un drum, a venit o femeie frumoasă, m-a luat de mâna dreaptă și i-am spus, eu salut frate Lovi, eu salut frate Lovi, tate, știu că toți te cunoști și am crezut că te cunoaște. Ea s-a uitat spre mine și mi-a zâmbit. M-a trecut de drum, l-a dus lângă troc și apoi lumina aceasta a rămas, îngerul Domnului, am dedus noi, a plecat și a rămas o lumină care a spus copilul până a ajuns șeriful. O noapte beznă, nu a mai fost nimeni în pădure. În timp ce noi ne plimbam ziua aceea, am văzut doi motocicliști au mai trecut și atât au fost tot ce am văzut noi în ziua aceea în pădure. Și mi-a spus copilul, tati, zice, lumina aia mare a stat după troc până am văzut farurile de la mașină. Când am văzut farurile de la mașină, lumina aceasta a dispărut, a venit șeriful la mine și lucrarea lui Dumnezeu s-a mărit în casa noastră. Și doresc împreună cu voi, în seara aceasta, să mărim pe Dumnezeu, care și în această zi, poate te-ai gândit că ai evitat un accident. De multe ori atunci m-am gândit, în ziua aceea m-am gândit, eram așa de obosit plimbându-mă cu coaduri, vă spun sincer cum m-am gândit, spre rușinea mea o spun, dar poate este aici cineva care Dumnezeu vrea să vorbească. Am zis eu, mă voi duce mâine dimineață, mă voi duce acasă, mă voi culca și mâine dimineață așa o să mă odihnesc și o să dorm și o să fiu liber. Dar vă spun sincer, am fost printre primii la adunare, fără nicio oboseală, pentru că am vrut să spun la toți lucrarea care Dumnezeu a făcut-o în casa mea și lucrarea care Dumnezeu ne-a făgăduit-o prin vasul Lui în vremea aceea. Dumnezeu este Cel care ne-a spus, Dumnezeu este Cel care a împlinit și a spus că oriunde voi merge, nu voi putea tăcea și voi spune de bunătate lui Dumnezeu față de cortul nostru. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile voastre, care nu vă cunosc, dar doresc ca mâna lui Dumnezeu să fie peste corturile voastre, peste copiii voștri, peste tot ceea ce v-a dat Dumnezeu. Și în ziua aceea mare, frumoasă și glorioasă, niciunul să nu lipsească de acolo și zic ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Psalmul 103. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate boalele tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecă tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este, și locul pe care îl cuprindea n-o mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul.

Versetul zilei 280, Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetul 7. De ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? La o privire superficială a creștinismului, aceasta pare a fi religia unor oameni blegi, lipsiți de ajutorare și care sunt incapabili să se apere. Din fericire, nu este așa. Suferința și răbdarea sunt armele creștinului prin care, pe de o parte, nu dau curs planului diavolului, iar pe de alta, modelează propriul caracter. Nedreptatea și paguba sunt lucruri peste care nu se poate trece ușor, însă un creștin matur va putea trece. Gândește-te că astfel vei stopa planul diavolului, chiar dacă simți disconfort, neplăcere și o călcare în picioare a propriei personalități.

Om prea iubit și scump, meditație de Charles Spurgeon. Ca și copil al lui Dumnezeu, nu îndrăznești să ceri acest titlu? Oare necredința te-a făcut să uiți că și tu ești prea iubit? Trebuie să fii foarte iubit ca să fii cumpărat cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. 1 Petru, capitolul 1, versetul 19. Când Dumnezeu a dat pe singurul său fiu, ne spune Ioan în capitolul 3 cu versetul 16, nu înseamnă aceasta că ești prea iubit? Trăiești totuși în păcat. Nu numai că trăiești, deși desfeți în el. Trebuie să fii foarte iubit de Dumnezeu ca să aibă atâta răbdare cu tine. Ai fost chemat prin har și condus la Mântuitorul. Ai fost făcut copil al lui Dumnezeu, moștenitor al cerului. Nu dovedește aceasta marea și bogata iubire a lui Dumnezeu pentru tine? De atunci, fie că ai pășit pe o cărare spinoasă și plină de necazuri, sau netedă și pietruită cu îndurări, ai avut nenumărate dovezi ale faptului că ești prea iubit. Dacă ai fost disciplinat de Domnul, El nu a făcut-o cu mânie. Dacă ai ajuns sărac, ești încă bogat în har. Cu cât te simți mai nevrednic, cu atât este mai evident că numai dragostea inexprimabilă ar fi putut conduce la Dumnezeu un suflet ca al tău. Cu cât te simți mai păcătos, cu atât mai clar se demonstrează că dragostea bogată a lui Dumnezeu te-a ales, te-a chemat și te-a făcut moștenitor al binecuvântării. Acum, de vreme ce există o asemenea dragoste între Dumnezeu și noi, să trăim în puterea și dulceața ei, să folosim privilegiul poziției noastre, să nu ne apropiem de Domnul ca niște străini, de parcă El nu ar dori să ne asculte, deoarece suntem foarte iubiți de Tatăl nostru iubitor. El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Romani, capitolul 8, versetul 31. Vino cu îndrăzneală, credinciosule, fiindcă ești prea iubit, în ciuda șoaptelor lui Satana și a îndoielilor din inima ta. Meditează la măreția și credincioșia iubirii divine în ziua aceasta și rămâi în pace.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduple cu un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte te aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit
care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Tăcerea lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Geneza, capitolul 37, versetele 23 și 24. În momentul când Iosif a ajuns la frații săi trimis de tatăl său, spre surprinderea lui, experimentează abandonul. În loc să fie primit bine de către ei, el este aruncat într-o groapă. Iar Dumnezeu pare să tacă, fără să intervină în situația aceasta. Deși este victima nedreptății, Biblia nu zice nimic că ar fi existat semne că Dumnezeu ar fi intervenit direct în acel moment, în momentul acela. Totuși, chiar dacă intervenția lui Dumnezeu nu este menționată în mod explicit, el pregătea terenul pentru ceea ce urma să vină. Uneori, tăcerea lui Dumnezeu nu semnifică absența lui, ci mai degrabă faptul că el lucrează în culise. El nu scapă din control situația, ci uneori lucrează diferit de cum ne așteptăm noi, spre binele nostru. În multe momente ale vieții noastre, cred că fiecare dintre noi am experimentat tăcerea lui Dumnezeu. Chiar dacă te simți abandonat sau ignorat de El, tu trebuie să ai încredere că planul său este perfect pentru tine. El nu a uitat de tine, îi pasă de tine, chiar dacă nu vezi intervenția lui directă în circumstanțele respective. Învață să ai încredere în suveranitatea lui, chiar și atunci când nu înțelegi de ce-ul situațiilor în care te afli. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit, spune cuvântul Domnului în Psalmul 34, versetul 18. Și, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Amin.

Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 4. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însoțească. Ce ați învățat, ce ați primit și ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate treburile voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine, vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Le spun bun venit invitațiilor mei, Camie și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
3: Bine v-am găsit.
1: Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate, da.
1: Hai să vedem, de unde se apucăm? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era foarte,

0: Domnule, că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tot.
1: Pe tine te-a speriat, Cami, posibilitatea asta
2: la
1: să te îmbolnăvești?
2: La început nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv nu e ușor. Chiar dacă
1: erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală.
2: Nu, n-am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu. Adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit. Nu-mi treceau altfel. Aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni, a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
2: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că
1: ceva
2: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
2: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat. Nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două. Nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji, am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest RMN și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la
1: cavernom.
2: Era
1: operabil? Ai fi putut să scapi de ea?
2: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi. Oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită. Trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul RMN până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
2: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
2: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai...

0: mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea RMN, au văzut că nu și-a schimbat forma și era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... pur și simplu ți se încleștea tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic. Mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică. Deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. E, în acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv, 4 ore zilnic, am început să studiem Scriptura. Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis, Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de-a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am propovăduit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus, ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumatul? Și mi-a spus, păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus, nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis, citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus, de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu biblic, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua, am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă, a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea criză de epilepsie.
0: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat, Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea cuvinte, dar nu acum. Era o perioadă. N-am înțeles de ce. A fost greu. Dar am stat și am zis, Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea, o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat. Câțiva oameni și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru. Și mi-a spus, pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu...
1: Ție ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale, ca să fie vindecată,
2: da.
1: Ca să nu-și piardă credința.
2: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
0: Nu, din potriva, a crescut.
1: Uh-huh. Dar, au funcționat rugăciunile lui, înseamnă.
0: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Uh-huh. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult. Din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede. Și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum, să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
2: Da, suntem încă la început.
0: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când-mi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest RMN la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlul și... Când le-am spus în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâl, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis, bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație. Am mers înainte. Aveam undeva la vreo 45 de kilograme. Asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos. Inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu or să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
2: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
0: Mai știu.
2: Și a venit
0: da,
2: un avion.
0: Târziu,
2: a venit un avion, noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Cameliei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar prea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat...
0: Ateriza atunci, probabil că...
2: Da, în momentul când am terminat această frază, cam mi-a avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, a alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea stare epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși, funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu își putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
0: Era fracțiune de secunde.
2: Pentru câteva secunde.
0: Da.
2: Și atunci m-am dus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o în
1: pat. Erau dureroase acele episoade?
0: Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și tesleia de puteri. Uh-huh. Dar căzătura...
1: Te-a durut.
0: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la urgențe.
1: Ai dus-o în pat?
2: Da, am pus-o în pat.
0: Nu puteam să-mi mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe, toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am, era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație, a durat prima operație 4 ore și jumătate, având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
2: Da, ai avut o perioadă mai bună, da, înaintea căzătorii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
0: Da.
2: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, da, deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4 cam era acasă după masa și stăteam mai mult acasă în perioada aia seara.
0: Da.
2: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era așteptat și ea pe cineva, doamne mai în vârstă. Și eram, țin minte, eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune-i despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni, am început să vorbesc și am început să o întreb pe doamna aceea dacă îl cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, să, tot felul de gânduri îmi veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
0: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
2: Da.
0: Da.
2: Da.
0: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu,
2: da.
0: Dar a fost ok. Și a doua zi m-am băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. Având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumătate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun. Și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut Domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură, că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-a băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul și urma în mod normal după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte 2 operații. Și am zis ok, așa am făcut, în martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul la un moment dat că...
2: Da, acolo a fost probabil cea mai grea decizie pe care am luat împreună.
0: O încercare.
2: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul s-a întâmplat după a doua operație.
0: Da.
2: Dar înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. După prima operație eram acasă, singura era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips, mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urcă în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji
0: da,
2: de ea?
0: Urma să zic și eu, da.
2: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbărbătat-o și atât de mult m-am bucurat.
0: S-a rugat
2: da. Cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta.
0: Da.
2: Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut chiar din familia noastră că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
1: Și cum că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
2: Exact, exact.
0: Diagnosticul a fost același. La mai mulți medici am încercat la mai multe păreri.
1: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
0: Da.
1: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
0: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră, iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă, și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe. Nici neurologii, nici neurochirurgii, eu am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză, m-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș, am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar un kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar un kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat, ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că
2: acela a fost momentul în care
0: momentul în care
2: noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu, să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează-o undeva.
1: De unde?
2: Nu știu, era...
0: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
1: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
0: Nu, au fost treptat.
2: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
0: Da, Paul la un moment dat știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
2: Minunea, pot să spun, am văzut cu ochii mei în momentul care a început să pună în greutate. I-am mâncat la fel.
0: Adică foarte puțin.
2: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea 2 bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc, care gătesc după placul ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. E, în momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rătească, ea punea kilogramul și săptămâna. Da. Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ. Da. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele. Da. Și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
0: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă. Dar
1: greu de crezut. Da. Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
2: Mulțumim și noi.
1: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
0: Tot.
2: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
1: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
3: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Mănânc, tac și plâng. Azimă și most. La masa ta sfântă și astăzi, Iisuse, cu mâna-ți străpunsă mă chem să îndrăznesc. Din slava cerească, cu glasul tău dulce, din must și azimă, mă-mbii să servesc. E locul în care mă simt păcătoasă, dar totuși iertată prin sângele sfânt. Într-una mă chemi, hai, vino la masă, nu vreau să mai umbli cu duhul flămând. Privesc la azima, la mustul ce curge și-ți văd tot amarul care ai pătimit din umbra grădinii și până la cruce. Ce greu ți era! O, de ce ai murit? Ți-e trupul în sânge ce muștele adună și inim haine lovind lăcomos. Mi-arunci o privire ce-ar vrea să îmi spună. Tu vrei adevărul? Ia uită-te în jos. Mă uit. Văd ovale și cruci o mulțime. Dau zoom și tabloul apropiu mereu. Pe fie ce cruce legat în cruzime se zbate un suflet, iar unul sunt eu. Să strig vreau, Iisuse, ai milă, te rog, dar glasul se oprește de geamă trăpus. Tabloul e aproape, nu-mi vine să cred, pe cruce în locu-mi, acum ai Iisus. Eu liber am pasul, el frânt pentru mine, parcă nu-mi pasă că plânge din greu. Cu faptele mrele lovesc, Doamne, în tine, o, nu înțeleg cum luași locul meu. Cu sânge și roaie, cu brațele întinse, sfarmă mulțimea de cruci, le aruncă în marea uitării sub sânge ascunse. Privirea e caldă, divină, e blândă. Din vale el urcă pe dealul Golgota, strigând, o, părinte, de ce-s părăsit? Sunt multe păcate, lovește greu gloata mi-i sete. Dar, tată, eu planul am sfârșit. Se înalță pe un munte, pe norul ce așteaptă, urcând tot mereu către albastrul zenit. Cu glasul iubirii îmi spune în șoaptă, la masă te aștept. Pentru tine a murit. La masa ta sfântă, Iisuse, eu stau, cu sufletul liber azima ofrâng. Mi-s ochii în lacrimi, ce pot să-ți dau în schimbul iubirii? Mănânc, tac și plâng. Privesc la azima, la mustul pahare, fiorul iubirii cerești m-a pătruns, când știu că într-o zi, dincolo de soare, prânzi voi cu tine acasă, Iisus. La masă azi, tată, vestindu-ți jertfirea, cu vocea-mi te laud ca pasărea în crâng, iar Duhul te adoră căutându-ți iubirea, în rugă plecată, mănânc, tac și plâng. Dar știu că într-o vreme va fi o răpire, când trupul de tine lăsa voi aici jos. Pe nor cu toți frații mă aștepți la întâlnire, la masa cerească poftită-s frumos. Acol n-or fi lacrimi, ci doar bucurie, pocale din aur, nu mici păhărele, mâncăruri alese. O, ce părtășie când tu al meu mire servimii cu ele! Cu gândul la tine, iubitul meu soare, în brațele-ți calde umilă m-arunc și până se sfârșește a mea alergare din must și azima, mănânc, tac și plâng. Dar uite, la masă cu must și azima, în dragoste astăzi chemat ești frumos, aminte ți-adu, de pe cruce de-o mână ai fost coborât ca să urce Hristos. Amin.

0: Doar o viață de credință trăită în frică și ascultare de Dumnezeu îți poate aduce mai târziu mulțumirea și satisfacția că te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu te-a învrednicit să experimentezi minuni pe care altfel nu le-ai fi putut trăi. După aproximativ 52 de ani de credință, Mihali Lupu mărturisește că în viața dumnealui cuvântul din Iov, capitolul 32, poate fi ca și împlinit. De fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic dă priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Iov, capitolul 32, versetele 8 și 9. Invitatul nostru de astăzi la emisiunea Oglinda Sufletului este Mihali Lupu, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat să ajungă vârsta de 89 de ani. El trăiește în Borșa, Marea Mureș și astăzi dorește, prin intermediul telefonului, să ne mărturisească din experiențele și minunile pe care le-a trăit de-a lungul vieții alături de Dumnezeu. Bine ați venit alături de noi, frate Lupu, la emisiunea Oglinda Sufletului și dorim pe această cale să vă mulțumim că ați acceptat să ne împărtășiți din minunile și experiențele pe care le-ați trăit cu Dumnezeu.
1: Binecuvântat să fie bunul Dumnezeu!
0: Știu că aveți multe minuni pe care le-ați experimentat în viața de credință. Dacă doriți ca astăzi să împărtășiți cu noi câteva dintre aceste minuni pentru a ne întări în credință și pentru a învăța cum trebuie să-i slujim lui Dumnezeu ca astfel să-i fim plăcuți lui.
1: Iubiți frați și surori și toți care m-au auzit, să mă iertați că am sonorul cam slab, că aproape pe 90 de ani și vocea mea cam slăbit. Dar să fiți foarte atenți la lucrările, că să lui Dumnezeu nu sunt planele noastre. Un pic, dacă nu suntem atenți, iubiți frați și surori și toți care mă ascultați, un pic, dacă nu suntem atenți la lucrare, nu înțelegem toată lucrarea. Așa că vin și foarte atenți. Deci lucrările lui Dumnezeu. Și începem cu numărul 1. Am lucrat la mine cu un maestru, numele lui Nicor Codău. El cunoștea bine Biblia și odată l-am auzit vorbind și prostii. Și eu am zis, măi Nicoare, tu cunoști bine Biblia. Pentru ce vorbești prostii? Cum îți permiți? El a râs și a zis, da. Știu eu multe din Biblie, dar tot nu știu eu tot care e adevărul. Când mi-a luat concedul, îi sta lângă Biblie, a zis el, ca să citesc la rând să văd care e adevărul. Și-a luat concedul și bine că așa o și făcut, o sta lângă Biblie. După vreo două săptămâni de citit în Biblie, se culca târziu noaptea, pe la 1, pe la 2, și după două săptămâni de citit în Biblie, o visat în noapte că citea Biblia la masă. Și-a intrat un înger la el. L-a întrebat, ce faci, Nicoară? El, plin de frică, a zis, citesc Biblia să văd care e adevărul. Îngerul a zis către el, dar vrei cu toată seriozitatea? Cu tot din adinsul să afli adevărul. Da, de-aia citesc. Îngerul a zis, tu ai acolo la locul de muncă, pe lupul, pe mine adică. El ți-a spune tot ce trebuie să faci ca să fii mântuit tu și casa ta. A venit la mine tot plângând și mi-a spus ce-o visat. Eu i-am spus acum, dacă te-a întrebat îngerul, că cu tot din adinsul vrei să afli adevărul. Acum, dacă afli adevărul, trebuie să faci legământ cu Bunul Dumnezeu, să te predai Lui și Domnul te va întări și-ți va da mântuirea, că numai atunci o să scrie numele în cartea vieții și te-a înfiat Dumnezeu pe numele Lui. Până nu faci legământ cu Bunul Dumnezeu, ești de capul tău. Numai atunci ce se scrie numele în cartea vieții și te-o înfia Dumnezeu pe numele Lui, când ai făcut legământ cu Domnul, când ți-ai predat Lui. Așa că încheiem acum această lucrare, luăm alta, titlul este Vindecarea de apendicită. Într-o zi m-a apucat apendicita, pe mine durerea de apendicită. În Biblie este scris, dacă doi sau trei sorunii și-or cere un lucru la bunul Dumnezeu și nu s-a îndoit și-a crede, va primi cerința, tot cerut. M-a durut apendicita tot mai tare, am zis, eu nu mă duc la oameni să mă taie doctorii. Am dat telefon la o soră de-a mea, de credință și de corp, și am zis, soră Iană, mă ajuți cu o zi de post, că nu mai pot atâta, mă doare apendicita și nu vreau să merg pe mâna oamenilor, să mă vindece bunul Dumnezeu. Ea a zis, chiar mâine rămânem în post, că te doare și nu vreau să amâri mai mult. Cum e mâine, am rămas în post, amândoi. Mi-am rugat Domnului pe seara, în loc de durere, a fost mângâiere, slăvit să fie bunul Dumnezeu. Iubiți frați și surori, și toți care m-au auzit aceste lucrările lui Dumnezeu și trebuie să fim foarte atenți la ele și nu fără credință, dacă cerem un lucru la bunul Dumnezeu, în așa fel cum l-am și primit, așa se crede. Binecuvântat să fie bunul Dumnezeu. Deci trecem la altă minune. Am un nepot și toi am vorbit din cuvântul Domnului. Domnul într-o bună zi i-a deschis inima. Nu ca de altă dată. Și am zis, măi, eu nu. De ce acum când îți vorbesc tu plângi? El a zis, am visat azi noapte că dumneatale mi-ai vorbit din cuvântul Domnului și văd că asta e adevărul, trebuie să fac legământ cu bunul Dumnezeu ca să am mântuirea și viața veșnică. O și-a aruncat atunci țigările și-a zis că se chem prezbiteră că el vrea să facă legământ. Vă rog să fiți foarte atenți aici, e o lucrare foarte mare. Am chemat prezbiterul, m-am dus la el acasă, prezbiterul a întrebat pe femeia lui cu numele Iliană, o zis Ilenucă, îl lași pe bărbatul tău să facă legământ cu bunul Dumnezeu? Ei au început să plângă și a zis, dar pe numai el să fie mântuit, eu nu? Vreau să fac și eu legământ. Deci, fără nicio predică, fără nicio insistație, o plâns și o zis numai el să fie mântuit, eu nu. Vreau să fac și eu legământ cu bunul Dumnezeu ca să am mântuirea și viața veșnică. Și le-a făcut legământ la amândoi, minunea lui Dumnezeu. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Duminica viitoare, în adunare am auzit cu urechile mele când i-a vorbit Domnul ei, femeie, când am chemat pe bărbatul tău la mântuire, te-ai silit și tu să vii, așa și eu, Domnul, m-ai silit să-ți dau daruri. Și pe moment i-a dat darul prorocii, darul vedenii, darul vorbirii în limbi și multe alte daruri.
0: Așa este, Dumnezeu nu rămâne dator niciodată, ci El răsplătește pe cel ce-L caută dintr-o inimă curată. Cum a continuat viața acestei sore care s-a întors la credință și a fost binecuvântată de Dumnezeu?
1: Ea acum se află la Pesac, dincolo de Timișoara. Ea e prorocul de bază în adunare, adunarea din Pesac. Iubiți frați și surori, sunt lucrurile lui Dumnezeu care trebuie să luăm bine seama, să nu tratăm lucrurile cu indiferență, că avem de-a face cu un Dumnezeu mare, bun și milos, care ne dorește pentru cer, nu pentru pământ. Ne dorește pentru rai, nu pentru iad. Slăvit să-i fie numele Lui cel ascump și mare.
0: Amin. Vă rog, povestiți-ne încă o minune pe care ați experimentat-o cu Dumnezeu.
1: Binecuvântat să fie Domnul, altă minune, cu un copil al meu cu numele Romi. Când erau ei toți copiii mici, soacra au zis că să binecat mergem la adunare și care rămânem cu copiii. Eu am zis, rămân eu acasă. Dacă rămâneți voi, voi vă vedeți de treburile voastre și nu vă rugați ca la adunare și acasă. Eu rămân cu copiii și acasă fac ca și la adunare. Ne rugăm, cântăm, citim, am rămas acasă. Și am strâns copiii în jurul meu, nu le-am dat voie nicio mișcare. Unul turduluca un pix pe masă. I-am luat pixul ca să fie foarte atenți la ce le vorbesc și ce le citesc. Și pentru că au stat copiii atenți la ce le-am vorbit, copilul meu cu numele Robi a primit darul vedenii. Mare Dumnezeu! A fost copil de școală în clasa a doua, cred. Și când a venit soacra, femeia și cumnata de la adunare, le-am spus, uite, dacă copiii au fost atenți, dacă și eu am făcut și acasă ca și la adunare, Dumnezeu s-a îndurat și i-a dat darul vedenii. Soacra a zis, las că-l pune la încercare să văd dacă e adevărat. Zice, duminică e sfânta cină aici pe Bale la noi. Și ne rugăm cu Romică. Socra a zis, eu nu m-am putut pregăti bine pentru Sfânta Cină, numai câte o jumătate zi cum am putut. Și dacă Domnul mi-a îngăduit să iau cina, să mă arate prin copilul să iau cina sau nu. Și l-au chemat pe Romică să ne rugăm Domnului, dar nu i-au spus situația. Nu atâta, hai să ne rugăm Domnului. După ce ne-am rugat, l-a întrebat Romică, ți-a arătat Domnul ceva? Ba da, mi-a arătat. Era un tablou și scris și cu litere mari și cu litere mici. Da, da, da, da. Adică nu poate să iei Sfânta Cină, că Dumnezeu a văzut că-i bătrână și nu poate să țină o zi întreagă post.
0: Acum povestiți-ne despre minunea care s-a întâmplat cu Lenuța. Mi-ați povestit că și ea a avut o experiență destul de frumoasă.
1: Lenuța lui Gusti. Mi-a spus sora mea Ileana că o nepoată de-a mea visează niște visuri foarte importante. Eu, după cum le-am analizat visurile, astea nu sunt visuri de la ortodox care se duc pe aici încolo. Astea sunt visuri duhovnicești. Am lăsat atât lucru și am plecat la nepoata mea, Marie. Avea două fetiță micuță. Lenuța nici nu putea să vorbească bine. Dar a vorbit Duhul Sfânt prin ea. De aceea vă rog să fiți foarte atenți, asta e o lucrare foarte importantă. Am lăsat și Domnului, place să lăsăm lucrurile noastre, să plecăm în slujba Domnului, ca El să fie proslăvit și lucrările Lui să fie vedite și vestite în toată lumea. M-am dus 3,5 km până la nepoata mea Mărie, avea copii mici, dar nu era pocăită. Na, lăudăm pe Iisus, lăudăm pe Iisus, că la noi așa se zice, nu se zice bună ziua. Lăudăm pe Iisus, în veci ani fie lăudat, așa răspunde. E un obicei Maramureș foarte bun. ce faci, nicoată Mărie? Dar ce să fac cu copiii acasă? Când mi-a fost dor de voi și de asta am venit cu două probleme. Una că mi-a fost dor de voi și a doilea am auzit că visez niște visuri foarte importante. Și de-aia am venit să văd dacă e adevărat. Eu îți spunem cum ai auzit și eu ți-ai spune dacă e adevărat.

Abbiamo già incontrato un cancio con si forma. Si stregato per vince. Interessante, ma con gli spari ai c'è un problema. Poi si preoccupa di dire che si sono tutti con croce alla piatra, mare, cao, massa, o stinca, sa? O dato con croce stinca, e adesso deschis, sono entrata acolo preotul și s-a închis. Vă așteptați să iasă preotul de acolo, nu mai și. Deci în Evanghelie scrie, unde Domnul Iisus îi critică pe preot, că chiar la romani, starea de păcat a omenirii s-a oferit că sunt înțelept și-o nebunit și-o schimbat slava lui Dumnezeu nemuritor într-o icoană. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Și multe lucruri scrie. Și eu am întrebat-o. E adevărat? Da, e adevărat. Și m-a apucat noaptea. Nu m-a lăsat să merg acasă, să dorm acolo. Să vedeți minunea în continuare. Minune după minune, să vedeți să fie Bunul Dumnezeu. Am dormit acolo dimineață, bărbați s-au plecat la schimb. Eu am rămas. Nepoata mea a plecat până vecini, zice, plec până la o casă aici în vecini, dar nu pleci până nu vin eu. Am rămas cu fetițele. Eu la masă am început să cânt o cântare. Poate, Doamne, ziua aceea mai curând. Fetițele ei, Lenuța, nici nu putea vorbi bine și-a făcut casă de lemn. Și era cu spatele către mine. A început să vorbească Duhul Sfânt pe fetița aia mică. Și am auzit-o vorbind. Da, unii oameni, așa zic. Poate Doamne ziua aceea mai curând. Alți oameni zic, nu aduce Doamne ziua aceea, că nu sunt gata. A, am rămas șocat. Cum? Ipocrită, măsa, nici fetițele și cocoană atâta de micuță, fetiță, vorbește Duhul Sfânt prin ea. Mă uit la ea, ea nu mă bagă în seamă, el vede de joaca ei, acolo erau cu spatele către mine. Eu cânt în continuare, dar și ea în continuare vorbește prin Duhul Sfânt. Slăvit să fii, Doamne! I-au zis eu când îmi fi male, mă-i pocăi cu mămica. Și-o mele la adunare și mi-o bucura ca să avem mântuirea. Iar tăticul, dacă n-a vrea să se pocăiască, ca șeful șefelea ea, nu putea vorbi bine că era tânără. Eu îi spune, tăticule, dacă nu te pocăiești, atunci e iad. Am rămas șocat. Mă uit la ea, ea stă cu spatele către mine, nu mă bagă în seamă, dar tu să vorbea prin ea. Cât era de micuță. Imediat văd că își surpă casa, se scutură de restul de gunoaie și vine în fața mea ca un militar în fața unui comandant și mă arată cu degetul. Iar pe dumneata, Domnul, și te bine cuvintez, a zis fetița. Am crezut că explodez, urc în rai, nu sunt pe pământ. Am fugit repede în cea cameră să mă rog, Domnule. Am închis ușa după mine, dar nu m-a lăsat în pace, o vin și ea după mine, s-a pus pe cerunzi lângă mine, și am auzit-o rugându-se, Doamne Șușe, ascultă-l pe uteașul, nu știe să roage altfel. Numai Doamne Șușe, cum șepelea ea, cum nu putea vorbi bine, ascultă-l pe uteașul. Și auz, pic, pic, pic, pic, mă uit, așa-i cu lacrimile babă după babă, pe folie care era peste preșuri. Am crezut că sunt cer, nu-s pe pământ. Și nu începa să se roage, Doamne Iisus, ascultă-l pânteșul. Nu știu cât a durat bucurile astea, ne-am retras în bucătărie. După ce am încetat din bucurile noastre, apare mama sa. A observat că am plâns amândoi. Și ne întreabă, ce-i cu voi? Dar de ce ați plâns? Eu am zis, ascultă, nepoata mea scumpă, acum am aflat cauza viselor tale. Nu-i nimic ceva de întristat că am plâns amândoi.

0: și am povestit, a început să plângă și ea de bucurie când i-am explicat cum a vorbit Duhul Sfânt prin fetița ei cea mai mică. I-am pus pe genunchi, i-am rugat Domnului. După ce am plecat acasă, ce să vedeți? Fetița au crescut mare și s-o pocăit și ea și mamă sa. După un an, s-o pocăit și tată, sau așa cum a vorbit ea prin Duhul Sfânt. O trecut ani și ani, fetița a fost mare, fată mare de măritat. După ce au trecut ani mulți, eu le vorbeam în mine la oameni, la maștri, la ingineri, că le spuneam minuni. Și când le-am spus minunea cu Lenuța, cum Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfânt, prin ea, o tână au auzit, s-a dus și-a luat-o în căsătorie.
1: Ce minune a mai făcut Domnul în viața Lenuței? Cum a continuat viața ei?
0: Dumnezeu i-a făcut proroci pe amândoi, e minune, soră dragă scumpă, minune după minune. Și-au trecut ani și ani. Fetița Lenuța are acum 11 copii. Trăiește în Belgia, slăvit să fie bunul Dumnezeu.
1: Știu că Dumnezeu vă folosea mult și atunci când erați la locul de muncă printre colegii dumneavoastră. Povestiți-ne ceva din acele experiențe.
0: Pe mine, bunul Dumnezeu, m-a pus să trec pe la toate sectoarele că eram lăcătuș. Unii era avarii mai principale, tot pe mine mă mâna acolo, că Dumnezeu mi-a dat multă sinceritate și maestri și ingineri aveau multă încredere în mine. Și tot m-a purtat pe la toate sectoarele, mi-am pus întrebarea de ce. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și când m-am mutat din Emeric iar în Burloia, eu seara m-am rugat Domnului în felul următor. Și am zis, Doamne Tată Bun, Sfânt din ceruri, mâine trebuie să mă duc la repartizare. Dar nu mă lăsa să mă repartizeze oamenii. Repartizează-mă tu, Doamne, nu unii să câștig bani mai mulți, nu. Sau unii să-mi fie mai ușor, nu. Unii ai suflete de adus la mântuire, acolo să mă repartizez. Și ziua aceea mi-a dat bunul Dumnezeu pe Tomaiagă zis propolată. În ziua aceea au și primit cuvântul și s-o pocăit, slăvit să fie Domnul. E mare Dumnezeu nostru.
1: Așa este, frate Lupu. Acum povestiți-ne acea întâmplare cu corul de copii.
0: După ce m-am căsătorit, că femeia din timp mi-a murit și m-am recăsătorit după o soră de credință. Și aveam copii. Noaptea am auzit un cor de copii la geam afară cântând. Că nu se înțelege cuvintele, numai melodia. În timp ce eram atent, când cunoșteam cântarea, am auzit vocea Duhului Sfânt la urechea dreaptă. Cunoști cuvintele de la cântarea aceasta? Eu n-am zis nici că cunosc, nici că nu cunosc. Am început a cânta ca dovadă că cunosc cuvintele. Când am început eu a cânta cu cuvinte înțelese, și corul de copii de la geam a cântat tot cu cuvinte înțelese. Când s-a terminat cântarea, eu repede am fugit afară să spără socră și femeia și cumnata. Că ce fug așa repede afară? Am vrut să văd într-adevăr ești copii la geam sau iubedenie sau un vis. Când ajung afară la geam, tăcere ca mormânt. Nimeni nu mai era. M-am întors înapoi în casă, m-am pus pe genunchi și am mulțumit Domnului. Deci Dumnezeu e atât de bun că unește îngerii din cer cu noi de pe pământ în cântări. Slăvit să fie bunul Dumnezeu! Toate astea le face spre slava Lui. El are toată întâietatea, noi n-avem niciun merit. Soră scumpă, n-avem niciun merit. Meritul e a Domnului Iisus scump din Golgota, El și-a dat viața pentru noi. Și noi nu putem rămâne nepăsători să nu-i mulțumim, să nu ne bucurăm de minunile Lui.
1: Într-adevăr așa este, așa cum spune și Psalmul 96. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. Într-adevăr, Dumnezeu merită toată lauda, slava și cinstea. Acum vă rog continuați cu încă o experiență, încă o minune pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră.
0: O soră de la Cluj mi-a dat telefon. Zice, frate Lupu, ești acasă? Da. Primești oaspeți? Da, bucuros. Mâine suntem la dumneavoastră. Au venit 4 persoane, toți pocăiți. Au venit mai repede, nu au venit cum va fi mâine, au venit mai repede. Sora Florica era și ea prorociță și a zis, Domnul mi-a arătat să vin mai repede. Na, care-i situația? Trebuie să plec în Italia la operație la inimă. Și Domnul mă mână la dumneatale să mă subțin rugăciune. Și au fost lucrări, am avut lucrări prin ea și eu, și copiii mei, și chiar copilul meu Daniel, care era mai mare, are și el copii. O zis că tu, că dumneata ești ministru, devin oameni tâmpă de la Cluj. Și dacă Domnul i-a mânat, pe dumneata știi, o zis el, cât costă numai benzina de la Cluj. Că dacă Domnul i-a mânat, fie Domnul proslăvit, Domnul știe ce lucrare are. Și într-adevăr a avut lucrare. Sora respectivă, sora Florica, o venit ea, o fata ei, bărbatul ei, că e conducător de adunare, și șoferul, și el și el era pocăit. După ce i-am bucurat, am zis, hai să mergem la o vecină, care și ea e vaznă Domnului. Sora Florica au zis, nu-i spune că și eu sunt vaznă Domnului, că vreau să am lucrări și prin ea. Și chiar așa au fost. Ca lucrările să fie vestite, vestite în toată lumea, că-s lucrările Domnului. După ce ne-am rugat, am avut toți lucrări, au plecat, nici o stat să iei cina. Au plecat în Italia și au făcut operație la inimă, eu am susținut o rugăciune și Dumnezeu a avut o lucrare, că eu mi-am pus o întrebare în sine. Dumnezeu nu putea el să o vindece fără să o trimată în Italia și să o trimată la mine să o subțin de rugăciune? Știe Domnul de ce? Slavă Lui! Dumnezeu a avut o lucrare cu doctorii care au operat-o ca să audă cuvântul Domnului și să se întoarcă și ei la Domnul, slăvit să fie Domnul. De altă dată un frate m-a dus cu mașina prin țară, de la adunări, fără să știu, mă trezesc în casă la sora Dorica. Am rămas o parcă. Cum Dumnezeu ne-a cuplat chiar în casă la ei, chiar am avut camera de filmat, la mine am filmat. Și-au fost bucurii și-au fost lucrări, slăvit să fie Domnul.
1: Deci la ce concluzie ați ajuns? De ce a hotărât Dumnezeu să lucreze în felul acela? Care a fost scopul?
0: Așa face Dumnezeu pentru zidirea altora și pentru slava Lui. Că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu atât de mare că chiar noi care vedem minunile și mănuim cuvântul, ne mirăm și ne bucurăm ce Dumnezeu mare avem că ne cunoaște și gândurile. Slăvit să fie bunul Dumnezeu!
1: Vă rog, continuați!
0: Acum vă spun altă minune. Vă rog să fiți foarte atent. Dumnezeu, bunătatea Lui, se cunoaște inima și El știe că-mi plac în terle. Mă scoală noaptea pe vis. Scoală-te, du-te la piață. Am pregătit o mâncăiere pentru inima ta de 60 de minute. Eu n-am știut că-i casetă. M-am scurat, am luat bicicleta, am plecat la piață. Ce mâncăiere de 60 de minute? Când vine în gând să mă duc să cumpăr o casetă religioasă? Mă duc la ala ce vinde casete, aveți casete religioase. Nu m-am. Stai. Poate mai am una. Și caută și chiar că o mai găsit. Bună. O iau, o cumpăr, plec acasă. Seara după ce s-a culcat familia, am pus-o de am ascultat, am plâns ca un copil. Numai cântări despre Domnul Iisus și patimile Lui. Cât a suferit scumpul nostru Mântuitor și niște cântări atâta de dulci, de tăia la inimă. N-am dormit toată noaptea, tot am pus-o iară până s-a făcut două. Slăvit să fie bunul Dumnezeu, cum știe El să ne mângâie inimile celora care îl dorim, care îl căutăm și noaptea, slăvit să fie bunul Dumnezeu.
1: Acum povestiți-ne despre acea experiență în care, fără să vreți, v-ați văzut numele pe un afiș.
0: Un frate a trebuit în lungire de-a lui, a visat noaptea un vis, el să l-a arat. Și-a visat că a mers la Cluj. Și acolo era afișat evanghelizare. Se uite pe afiș, era numele meu. Și mi-a dat telefon ce-a visat. El a întrebat. Unde se ține evanghelizarea? La spital? Eu când am auzit vestea asta, m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, dacă Tu mă trimiți la Cluj să evanghelizez la spital, acolo nu mă primești om sănătos, trebuie să fiu bolnav. Și așa a fost. Noaptea eu mă rog la ora 12 pentru bolnavi. După ce m-am rugat la ora 12 pentru bolnavi, am mers în baie. Și-am leșinat, am căzut jos. Nu știu cât am stat în nesimțire, m-am trezit rece, cu două inele rupte la șura spinării, că am dat către bideu. Hemoragie internă, hepatită C și multe altele boale. 5 ulcere la stomac, mi-am pus întrebarea, de ce atâtea boale? Dacă aveam boale mai puține, mă traca la spitalul din Borșa, dar o trebuie să ajung la Cluj ca să evanghelizez cum a visat fratele Vasi, genele prezbitorului. Eu am zis, Doamne, dacă mă trimiți la Cluj, dăm cuvinte, că eu nu am. Începând de la terce mătră până la doctorul profesor și așa a fost. Așa a fost. M-a pus pe salvare, până nu mă pune pe salvare, am dat telefon la prezbitor să întrebe pe Domnul cu tragere la sorți să merg la Cluj sau nu. O trag la sorț, a ieșit sorțul că la Cluj. M-a pus pe salvare, cu perfuzele în mâna dreaptă și la mâna stângă, asistenta mi-a pus un aparat pe deget. Eu am zis, pentru ce îmi puneți aparatul pe deget? ca să văd cum îți merge cordul, inima. Poate-ți-l, mâna mea e mâna Domnului. Eu nu sunt bolnav. Domnul mă trimite la Cluj să evanghelizez la tot spitalul. Vă rog să mă credeți că nu mă doare nimic. Dar cum atâta boale? Asta nu mă păhârtie. Nu au văzut că-s conștient. Am luat superfuzele de la mâna dreaptă. Le-au luat și le-au pus în noteră. Au văzut că-s conștient. Eu am început să cânt cântările Domnului. Ei au plecat în cabină la șofer. Am rămas numai eu cu soția mea. Și am auzit pe șofer vorbind către asistente, cum era încă el în cabină. Zice, o, bă, ăsta nu-i bolnav, parcă merge la nuntă, el cântă. Am auzit asistenta vorbind, zice, nu. Zice, cincincios, el cântă cântările Domnului și Domnul mână să evanghelizează la spital. Dar pe el nu are nimic. În sfârșit, eu cântam cântările Domnului. Între timp sună telefonul la femeia mea. Eu dat telefon feciorul meu din Italia. Ce faci, mamă? Unde ești? Îți pe salvare cu tată tău-l trimite la operație la Cluj. Dar ce aud? Tată tău cântă. Trebuie să fie bunul Dumnezeu. Așa-s minunile Domnului. Am ajuns la Cluj. M-au pus în mijlocul sălii. Femeia au plecat să cumpere ceva de mâncare, am rămas eu în mijlocul sării, cu fața în sus, slăbit să fie bunul Dumnezeu. Nu mi-a fost foame, nu mi-a fost sete, nimic, nimic. Așa că e mare Dumnezeu. A venit vremea și m-a chemat să-mi bage furtunul în stomac, vale, de unde vine hemoragie internă. După ce m-a atentuat, nu fie frică, că nu se întâmplă nimic, că mă anesteziază. Eu întrebat dacă am dantură pusă, am zis că nu. Și mi-a introdus furtunul în stomac. Am auzit-o zicând, toarnă apă. Scrie un ulcer, încă un ulcer. Încă unul, 5 ulcere la stomac. Și pe mine nu mă durea nimic. După ce au spălat stomacul, au scos furtunile, m-au dus la pat și am început să evanghelizez. Când mi-a venit femeia de servici, am zis, cumpă, te rog, hai până la linie. Da, dragă, ce dorești? Dumneata le ai știre? Că ai cea mai mare funcție în spitalul ăsta. Eu zic, vrei să râzi de mine? Nu, eu nu râd, eu spun adevărul. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, cei la masă de jos îți mai văzut lui Dumnezeu, dacă dumneatale crezi în Dumnezeu și te rogi, da, sunt ortodox, o zicea, vei ajunge în rai. Că participi la, cu ajutor la vindecarea bolnavilor. Și dacă vei face legământ cu bunul Dumnezeu, ajunge în rai. Și am vestit Evanghelia, s-a bucurat, mi-a mulțumit. Apoi a venit asistenta să-mi dea injecții. Cu totul că mă durea unde m-a înțăpat, am zis, ce mână scumpă aveți. Ești binecuvântată de bunul Dumnezeu, cred că ești și credincioasă. Da, sunt ortodoxă. O zis, sunt meserii care câștigă iadul, sunt meserii care câștigă raiul. A participat la vindecarea bolnavilor e un lucru dumnezeiesc. Dumneavoastră, dacă vă credeți în jertfa scumpă a Domnului Iisus și dacă îi aduceți mulțumiri, și multă recunoștință că El și-a dat viața pentru noi. O să ajungeți în rai. Eu mulțumit de cuvinte. Apoi a venit doctorul profesor. A venit doctorul profesor și lui i-am spus cuvinte scumpe. Te mă rugam în gând, Doamne, dăm cuvinte. Și pentru doctorul profesor. Și am zis, domnul doctor profesor, mă bucur de dumneavoastră că aveți funcția asta înaltă. Dumnezeu v-a pus în funcția asta ca să participați la vindecarea bolnavilor. Asta e un lucru dumnezeiesc. Sunt meserii care câștige iadul, a fi cârșmari, dar dumneavoastră participați la vindecarea bolnavilor și vă dați tot interesul. Am auzit de dumneavoastră că aveți o inimă scumpă și credincioasă, da, ziceți ortodox. Mă bucur, am zis eu. Dacă dumneavoastră o să recunoașteți jertfa scumpă a Fiului Său, a lui Dumnezeu, Fiul Lui, că El și-a dat viața pentru noi, că Dumnezeu a căutat un singur om prin care v-a iertat tot Ierusalimul, că a văzut că merge lumea în prăpastie, a căutat un singur om neprihănit, fără păcat, și prin El v-a iertat tot poporul. Nu găsim niciun odată singurului Fiu să moară în locul păcatelor mele și a lumii întregi și eu să rămân nepăsător, că nu vă spun și dumneavoastră ce scump e Dumnezeu, ce scump e Fiul Lui, că și-o dat viața de bunăvoie pentru păcatele mele și a lumii întregi. Și mă cuprins și s-o bucurat și mă mulțumit de cuvinte. Odată a plecat. Eu l-am chemat înapoi, domnul profesor, un moment, dumneavoastră știți că sunteți neam? Da, o zis el de patam. Nu, dumneavoastră sunteți domnul doctor profesor Fotor. Și mama e de la Fotor. O râs și m-au cuprins. Și așa, și așa mi-a dat domnul cuvinte pentru tot. Apare apoi profesoara cu o serie de doctori tineri care îi școlarizau pe bolnavi. A intrat umplut salonul de ei, s-au pus toți pe pată, toți cu stetoscoapele la gât, toți cu carnetele în mână de luat notiță și-au început să examineze. Și mă lasă pe mine. Zice, bolnavul ăsta are multe, multe boale. Dar el spune că nu are nimic. Ceva probleme cu el. Are hepatită C. Are hemoragie internă. Are reumatism la maxim. Are 5 ulcere la stomac. Ce medicamente îi dai? Unii știau, alții se încurcau. Era rușine de colegile lor. Între timp, a sunat telefonul la profesoară. Și a ieșit pe sală, era ușa întreabeschisă, că era chiar înaintea Paștelor. Și am auzit-o cum vorbea cu cineva. Eu am luat eu cuvântul și le-am spus la elevi. Zic, mă bucur, vă rog să fiți foarte atent, le-am spus la elevi, mă bucur că văd tineri, viitor doctori, de frumoasă meserie v-ați ales, frumoasă meserie v-ați ales, cea mai scumpă și plăcută lui Dumnezeu să participați la vindecarea oamenilor. Asta e o meserie care va fi răsplătită, bineînțeles, dacă nu veți lucra fără Dumnezeu, s-ar putea să fiți pedepsiți și chiar pușcărie să faceți, să moare un om și să devii vinovat, dar dacă vei lucra cu Dumnezeu, nu vei ieșua niciodată. Vei termina secundariatul, vei termina și toate școlile. Și le-am spus, zic, eu am făcut școala de felcer în armată, că am făcut-o. După ce m-am liberat, n-am practicat meseria asta, m-am dus la construcții, ca să iasă bani mai mulți. Și a venit o femeie cu un copil care și-a băgat o fasole pe nas. Și s-au infectat doctorii la Borșa, au băgat pe înșeta să-i scoată fasolea. Eu zgăriat nara, s-au infectat și s-au albestrit până la ochi și au făcut trimitere la Cluj. Femeia mi-a aflând bani, a venit la mine. Tu mă tai, ești omul lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a învățat ce să faci, scoți fasolea, plânge. Eu imediat am culcat copilul pe pat, M-am dus în cea camere, m-am pus pe genunchi, m-am rugat Domnului. Atenție mare, vă rog! Toți care mă ascultați, nu-ți glume! Nu-ți povești de adormit copii! În lucrările lui Dumnezeu! M-am rugat Domnului, Doamne, femeia asta e săracă, n-are bani să meargă la cruz, copiii nu-i bani cu el! Dă-mi o modalitate, Doamne, cum să-i scop fasola din nas! Vă rog, Domnul, mi-a dat metoda. Mă scol repede de pe genunchi, mă duc, mă uit pe geam, văd un om trecând pe uliță cu o țigară în gură. Fug repede la el, te rog, dă-mi un muc de țigară. Eu nu fumez, am nevoie de un muc de țigară. O rupt o bucată dintr-o țigară, mi-a dat, mă urc sus, la etaj, când avem casă cu etaj, care am lăsat-o numele Domnului, vă spun. Și am făcut praf de tutun, l-am plecat în palmă, cum era copilul culcat cu fața în sus, i-am pus mâna dreaptă pe ochi, când i-a sufat în nas, să nu-i margă în ochi. Când i-am sufat în nas, am luat mâna de pe ochi și l-am ținut de gură, ca puterea când a strănutat să împingă fasolea afară, așa mi-a dat Domnul. Când a venit a strănuta, buf, o sări fasola până în prete. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Profesoara din pe sală, când s-a dus la telefon, a auzit tot ce am vorbit eu cu elevii. Vine înapoi în cameră, Domnul Mihali, vă mulțumesc că m-ați înlocuit. Și eu am nevoie de asemenea sfaturi, o zis fac. Și încă pe 20 de minute s-a pus pe pat lângă mine și am continuat minunile lui Dumnezeu. Slăvit să fie bunul Dumnezeu!
1: Trebuie și suntem datori să mărturisim toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Aceasta fiind din partea noastră o slujbă duhovnicească, așa cum spune Scriptura.
0: Da, Domnul să vă binecuvinteze. Și ce vreau să vă spun? Vă mărturisesc în numele Bunului Dumnezeu și a Scumpului Fiu. Oriunde am fost chemat, să mărturisesc minunile lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a răsplătit de 7 ori. Așa că și dumneavoastră sunt sigur că Domnul va răsplăti. Asta e o misiune a lui Dumnezeu spre slava Lui.
1: Așa este, Dumnezeu se folosește de oamenii care se pun la dispoziția Lui pentru a-și proslăvi numele Său.
0: Ca toți oamenii să cunoască că avem un Dumnezeu care ne cunoaște toate sentimentele noastre și ca omul să se ferească de păcat, să se dea cinste Fiului Său. Cum scrie în Psalmul 2, dați cinste Fiului, împărații Pământului, ca nu cumva să scânie și să feriți pe calea voastră. Că mânia Lui este gata să se aprindă, ferice de toți cei ce se încrede în El. Așa scrie în Psalmul 2. Soră scumpă, și toți care au zis această lucrare minunată, nu dormiți toată noaptea, sculați-vă și rugați-vă ca să nu pierim pe calea noastră, ci să fim pe calea Domnului cu legământ ca să avem asigurată mântuirea și viața veșnică.
1: Ne apropiem cu pași repezi de final. Aș dori însă să ne mai povestiți câteva experiențe înainte de a încheia acest interviu.
0: Am o soră de credință și de corp. Ea n-a avut copii, dar un fiat pe unul. Și când m-am dus odată pe acolo, îmi povestea ce se întâmplă cu copilul un fiat. Se spală noaptea, încăpuind de un duh, cu o fiară sălbatică îl mănâncă. Și revine și l-a pus în gardă de multe ori. Eu am zis, hai să ne rugăm Domnului pentru el. M-am rugat și am pus Biblia pe cap. A venit o putere a lui Dumnezeu peste el, a făcut tău de lacrimi jos. Duhul ăla nu mai a avut putere în viața lui. A rămas vindecat. E mare Dumnezeu, e mare Dumnezeul nostru. Se cade, se primească toată cinstea, gloria și onoarea, că e un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Niciodată nu mă lăsa să mă rog, în zadar mi-a rezolvat toate problemele și de aceea îi mulțumesc zi și noapte. Slăviți să fie bunul Dumnezeu!
1: Dacă puteți, am dorit să mai ascultăm încă o minune pe care ați experimentat-o cu Dumnezeu.
0: Un om cu numele Gheorghe Crețu din Poiană, el a fost bolnav în spital. Și-a visat noaptea și-a auzit o voce. Du-te acasă, dacă stai în spital, mori. Du-te acasă, că mere un om la tine, un om care cu rugăciune te vei face sănătos. Eu n-am știut că eu sunt acela, slăvit să fie Domnul. Eram în tură să fac injecții pe terenul ăla. Aveam niște injecții bune de rămătiri și eram în tură pe la bolnav pe acolo. Le dam injecții în numele Domnului. Și cum am terminat la utile lui Praharu, apare un om, mă teamă să mă duc la el acasă. Hai că m-a dus pe tata de la spital. Nu mai poate vorbi, e în stare să moară. Hai, că dumneata ești omul lui Dumnezeu, să vezi care-i treaba cu el. M-am dus, dau mâna cu el, el nu putea vorbi, să-mi ne dușea și cum era mâna mea, mâna lui, el zicea, mor, mor, mor. Eu am zis, uteașule, nu te teme, că nu mori. Puneți încrederea în bunul Dumnezeu și în Fiul lui scump, care și-o dat viața pentru noi și vei trăi, uteașule. Când am zis vorba asta și-o adus aminte ce-o visat în spital și pentru că nu mai putea vorbi, a rugat pe baba lui să ne explice cum a visat. Că a venit un om și din mâna lui, prin rugăciunea lui, se va face bine. Și m-am rugat Domnului pentru el și s-a făcut bine. Când am venit, nu era acasă, omul era dus cu vacile. Mare Dumnezeu! Un copil zice, moșul nu era acasă, e dus cu vacile. Da, poftim! Mare Dumnezeu nostru, slavă lui!
1: Amin, așa este.
0: Vă spun una mică, dar de mare, mare preț. S-a trecut sezonul afinilor și copiii ne erau micuți. Zice, vai, tăticule, a trecut vara și noi n-am mâncat afine. Atâta mii de dor de afine. Socră zice, mâine e o sărbătoare de ortodoxă, dar putea mere să, dacă ai duce, bată două borcane de 800. Dar cine m-a pus să iau două bidone a câte 10 kilograme unul fiecare? I-am pus în straiță și am luat și cheptă. Cine m-a pus? Mare Dumnezeu, tot Dumnezeu e acela care ne dă îndemnuri. Ce să vorbim, ce să facem și toate lucrurile minunate a lui Dumnezeu. Și ce să vezi, soră scumpă? Toată ziua până la ora 2 m-am plimbat, n-am găsit nimic. Dacă stam într-un loc, poate babă cu babă, de la metru pătrat la metru pătrat, căci o babă poate strângeam un borcan de 800 de grame. Dar am căsat pâine de mama greului, n-am găsit nici de ovesc, cum zice zicala. Acum m-a apucat foamea pe munță buroi și rușinat că nu m-am rugat Domnului să mă lege el în zona unde să mă duc. După ce am mâncat, m-am rugat Domnul și am tras la sorț, am pus mai multe bilețele, unde am crezut eu că ar fi afine, vreo 4-5 bilețele. Și după ce m-am rugat Domnul, și locul cel mai îndepărtat, pentru că soarele era la sfințet. Dar Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare și plin de putere să vid că fie Domnul. Am plecat la locul unde mi-a și soțul. Locul cel mai îndepărtat, Gura Băii. Când am ajuns la Gura Băii, aproape era soarele la sfințit. Și am zis, Doamne, acum nu-i timp de târguială. Dă-mi o direcție. Dar cine m-a pus să zic, dă-mi o direcție. Ca nu cumva să mă abat la dreapta sau la stânga, că n-aș fi găsit Preluca cu afine. În mijlocul pădurii cea mai deasă, de meream ca șarpele printre durzeile aia. Știu unde mi-a venit direcția să mă duc. Atenție mare, vă rog, într-o prăpastie. Așa ne încearcă bunul Dumnezeu să vadă ne-o mânturna înapoi. Ești sigur pe hotărârea ta uniciodată, Domnul? Eu am fost sigur. Orice s-ar întâmpla acolo, mă duc în prăpastie. Mă duc, lume de prăpătit. Și nu numai că era, dar era și destul zăi aceea. Nici poveste de Prelucă. Dar eu mă duc în credință. Cât va ce să torn înapoi? Numai ce să face o Prelucă cât ai pune o casă? 15 metri pătrați. Minunea lui Dumnezeu, boabele era ca boabele de struguri. Cociurile erau aplecate. Acolo nu au găsit oamenii să le culeagă cu cheptonul sau cu mâna, nici păsări. Aproape nu nimerit acolo. De bucurie m-am prăbușit pe gerunți când am văzut bogăția de afine. Într-o prălucă pe 15 metri pătrat. Am dezlegat straița, am scos pieptenul. După ce am mulțumit lui Dumnezeu, am început să trag cu pieptenul. De două, trei ori era plin. Am făcut o pâine la o gura bidonului și turnam ca într-un tolcher. Imediat a fost plin bidonul. L-am luat pe al doilea. S-a umplut și acela. Când s-a umplut și acela pe noapte. O mai rămas încă ca o 2 kg care nu am căput în bidoane. Nu le-am lăsat nici pe acelea, le-am legat bidoanele de oaltă. Le-am pus unul în față, unul în spate, peste umăr, ca mândurile să-mi fie libere, să pot urca ca paianjenul pe funie. Slăvit să fie Domnul! Când am ajuns în vârf, noapte complet nu se vedea nici cărarea pe unde am venit. Am plecat în numele Domnului pe sub înaltă tensiune care ducea în sminerii să vină autobuzele după ei. Am stat doar câteva minute și au venit autobuzele. I-am plătit la șofer să mă lasă pe de casă. Când am ajuns acasă, minunea lui Dumnezeu, soacra, femeia și cumnata, cu două bidoane pline, bucuria mea și mulțumire Dumnezeu. E minune, frate și surori, e minune, soră scumpă, că El face lucrurile astea, Lui să fie slava în vecii vecilor.
1: Mulțumim, frate Lupu, de aceste minuni pe care le-ați împărtășit cu noi.
0: Eu stau la dispoziția Domnului și Domnul să ne binecuvintează și pe noi și pe toți aceia care au ascultat cu grijă și vor împlini cuvintele lui Dumnezeu ca să aibă mântuirea și viața veșnică. Amin.
1: Dar înainte de a ne despărți, aș dori totuși să vă pun câteva întrebări. De ce credeți că oamenii experimentează tot mai puține minuni? Pentru că știm că Dumnezeu a rămas același. Care este cauza?
0: Cauza este că Satana e foarte șiret. Are multe, multe amăgiri și oamenii în multe forme. Noi trebuie să știm că Dumnezeu are un nume, Domnul Iisus are un nume care nu și-l-a spus. Că și pe acela l-are înjura oamenii cei răi. Domnul Iisus are multe nume. E soare, e lumină, e Emanuel, adevărul, viața, e multe numuri are Domnul Iisus. Și Dumnezeu însuși, Jehova, are un nume, Jehova, e Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob ăsta rămâne veșnic. De ce rămâne veșnic numele lui Dumnezeu? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob. Din tatăl fiu a fost credincios lui Dumnezeu și de aia e Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob.
1: Și câteva cuvinte sau sfaturi dacă vreți să transmiteți și ascultătorilor noștri.
0: Sfatul Evangheliei, Matei, Marcu, Luca și Ioan și fiecare să luăm seama ce ne-a scris Matei, a scris Marcu și ce-a uitat unul, a scris altul, ca toate lucrurile care însoțesc mântuirea să nu lipsească nimic. Să vii să fie bunul Dumnezeu.
1: Amin. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și că ne-ați împărtășit din aceste frumoase experiențe trăite cu Dumnezeu.
0: Domnul să vă întărească și să vă răsplătească.
1: Vă doresc în continuare ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, cu zile pline de împlinire spirituală și vă așteptăm și într-o ediție viitoare să ne mărturisiți în continuare minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră, pentru că știu că mai sunt multe minuni pe care trebuie să le auzim aici la Radio Vocea Evangheliei Viena.
0: Dumnezeu să fie cu noi, cu toți care iubim, care ne apropiem de Domnul cu multă sinceritate și recunoștință de plină de scopul lui Fiu. Că nu că sunt niciun om sincer, curat, că trebuie să dai pe singurul lui Fiu fără păcat și noi nu putem rămâne nepăsători să nu spunem cu dragul atâți oamenii. A Domnului să fie slavă în veci. Amin, amin.
1: Dragi ascultători, a fost pentru dumneavoastră la emisiunea Oglinda Sufletului Mihali Lupu, un om care a experimentat din plin minunile lui Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare la un nou episod cu experiențe și minuni din viața lui Mihali Lupu. Până atunci fiți binecuvântați de Domnul și Dumnezeu să vă dăruiască putere să împliniți cuvântul lui Dumnezeu, ca fiecare dintre dumneavoastră să poată experimenta minunile lui Dumnezeu pe care le-a pregătit pentru credincioșii săi. Fiți binecuvântați! Pe curând!

Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț, care turnat pe capul lui se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

Pilda suferinței. Cum să fiți ca slugi stăpânilor voștri? Supuse cu toată frica. Cum să fiți cu cei care sunt buni și blânzi? Supuși. Cum să fiți cu cei care sunt greu de mulțumit? Supuși. Cum este dacă cineva suferă întristare pe nedrept pentru cugetul lui față de Dumnezeu? Este un lucru plăcut. Pentru ce fel de suferință este întristat? Pentru o suferință lipsită de dreptate. De ce suferă atunci nedreptatea? Pentru cugetul lui față de Dumnezeu. Față de cine? Față de Dumnezeu. Ce fală este să suferiți cu răbdare pălmuiala când ați făcut rău? Niciuna. Cum este dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine? Ei bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. La ce ați fost chemați? Să suferiți. De ce? Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi. Cu ce scop v-a lăsat această pildă? Ca să călcați pe urmele Lui. Ce a evitat Hristos să facă? Păcate. Și ce a lipsit din gura lui Hristos? Vicleșug. Ce a făcut când era batjocorit? A evitat să răspundă la fel. Ce a făcut când era chinuit? În loc să amenințe, se supunea dreptului judecător. Ce a purtat Hristos pe lemn în trupul său? Păcatele noastre. De ce? Pentru că noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Față de ce suntem morți? Față de păcate. Pentru ce mai suntem în viață? Pentru neprihănire. Prin ce ați fost vindecați? Prin rănile lui Hristos. Cum erați atunci? Ca niște oi rătăcite. Și cum sunteți acum?

Doar mei blânzi cât și celor mai greu de mulțumit. Voi face echilibrul ca stăpân în a fi blând și greu de mulțumit în același timp. Voi fi conștient că în relația cu soția sunt blând, iar cu copiii mei sunt mai greu de mulțumit. Voi încuraja slugile să fie supuse stăpânilor lor. Voi suferi întristarea pe nedrept. Voi suferi pentru cugetul meu în fața lui Dumnezeu. Voi vedea plăcut întristarea. Voi asocia tristețea ca cel mai bun răspuns în fața păcatelor. Voi răbda pălmuiala când am făcut ce este bine. Voi evita fala și facerea de rău. Voi vedea răbdarea plăcut. Voi fi conștient că Dumnezeu vede plăcut răbdarea. Voi aprecia răbdarea pentru a o face îndelungă. Voi fi conștient că am fost chemat la suferință ca ucenica lui Hristos. Voi chema pe ceilalți să sufere. Voi avea ca pildă pe Hristos, care a suferit pentru noi. Voi vedea pildele lui Hristos pentru a călca pe urmele lui. Voi călca pe urmele lui Hristos. Voi evita să păcătuiesc. Mă voi pocăi de ceea ce devin conștient că păcătuiesc. Voi duce lipsă de vicleșug și înșelăciune. Voi răspunde cu îndurare la batere de joc. Voi înțelege că oamenii sunt ispitiți să amenințe când se simt chinuiți. Voi evita amenințările. Mă voi supune lui Dumnezeu ca drept judecător. Voi aprecia purtarea păcatelor mele pe lemn de către Hristos. Voi fi mort față de păcate, pentru că voi trăi pentru neprihănire. Voi aprecia pentru că am fost vindecat prin rănile lui Hristos. Voi vedea oamenii fără Hristos ca niște oi rătăcite. Voi aprecia direcția clară pe care o am de când m-am întors la Hristos. Voi vedea pe Hristos ca păstorul sufletului meu. Voi vedea pe Hristos ca păzitorul sufletelor tuturor ucenicilor lui. Deci la ce ați fost chemați prin pilda suferinței? Să suferiți cu răbdare.

Aidan Wilson Tozer, pagubele produse de un temperament rău. Temperamentul rău a fost numit defectul celor virtuoși. Femeia care nu joacă la jocuri de noroc, nici nu frecventează locuri de distracții lumești, poate totuși să dea dovadă de un temperament îndărătnic și să-și terorizeze familia cu limba ei veninoasă. Un om care luptă pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna poate fi așa de imposibil că familia dorește realmente plecarea lui și prea puțin se întristează când, în fine, el părăsește trupul acesta muritor și se duce, după cum a crezut el cu înfocare, să locuiască pentru totdeauna cu sfinții în pacea din cer. Obiceiul rafinat de a da vina pe diavol pentru starea dintr-o biserică oarecare este prea bătător la ochi pentru a nu trezi suspiciuni. Acest procedeu spune multe. Nu subestimăm iscusința diavolului în a cauza probleme, nici nu credem că și-a îmblânzit atitudinea față de urmașii lui Hristos. Dar puterea lui este limitată în mod concret. Este îndoielnic că el are vreo putere reală dacă noi nu-i o dăm. Oricum, știm că el nu s-a putut atinge de Iov fără permisiunea specială a lui Dumnezeu și este greu să ne închipuim că Dumnezeu ar fi avut mai multă grijă de Iov decât de noi. Crisostom a ținut odată o predică măreață în care a arătat că nimic nu-i poate face rău unui creștin care nu-și face el însuși rău. Diavolul nu are nici o putere asupra sufletului smerit și ascultător. El ne poate face rău numai atunci când noi, umblând pe căi nespirituale și necreștinești, îi dăm voie să intervină în viața noastră. Și îi dăm voie să intervină în viața noastră ori de câte ori și atâta timp cât adăpostim un rău nejudecat și necurățit înăuntrul nostru. Păcatele de temperament sunt la fel de dăunătoare cauzei creștine ca și acțiunile fățișe de ticăloșie. Aceste păcate sunt tot așa de numeroase precum diversele fațete ale naturii umane. Ca să nu existe riscul unei interpretări greșite, să enumerăm câteva dintre ele. Sensibilitatea, iritabilitatea, bădărânia, vânarea greșelilor altora, supărarea, nervozitatea, ranchiuna, cruzimea, atitudini lipsite de caritate și desigur mai sunt multe altele. Acestea ucid duhul bisericii și încetinesc orice progres pe care l-ar putea face Evanghelia în comunitatea din jur. Mulți oameni care în secret au dorit să-L găsească pe Hristos s-au întors din drum plin de amărăciune, văzând manifestările urâte de caracter în însăși viețile acelora care încercau să-I câștige. Se pare că una dintre necesitățile spirituale este eliberarea de păcatele lăuntrice. În fața prăpădului făcut de păcatele de temperament în lumea religioasă, nu vedem cum oamenii sinceri ar putea nega această necesitate. Sfinții nesfinți sunt tragedia creștinismului. Oamenii din lume trec, de obicei, prin cercul de ucenici pentru a ajunge la Hristos și nu îi putem învinui dacă oftează dezamăgiți și îi întorc spatele Domnului, văzându-i pe acei ucenici aspri și cu limba ascuțită. Aceasta nu este doar teorie. Temperamentele nesfinte printre cei care mărturisesc a fi credincioși constituie o plagă, o ciumă. Starea joasă a religiei din zilele noastre se datorează în bună parte lipsei de încredere a oamenilor în cei care mărturisesc a fi credincioși. E timpul ca noi, creștinii, să încetăm să ne mai scuzăm atitudinile necreștinești și să recunoaștem deschis eșecul nostru de a trăi așa cum ar trebui. Wesley a spus că nu vom aduce prejudicii cauzei lui Hristos dacă ne vom recunoaște păcatele, însă e sigur că acest lucru se va întâmpla dacă le vom nega. Există un remediu pentru răul lăuntric. Există în Hristos o putere care ne poate face în stare, chiar și pe cei mai răi dintre noi, să trăim vieți curate și pline de dragoste. Trebuie doar să o căutăm și să ne o însușim prin credință. Dumnezeu nu ne va dezamăgi.

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul. Și odată cu rușinea, vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor Săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie, Filipeni 4:19. Dar ideea Lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul Lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

importanța de a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Iacov, capitolul 1, versetul 22. Nu este suficient doar să citim Biblia și să ascultăm predici, ci trebuie să și aplicăm învățăturile cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră zilnică. Biblia este ca un manual de instrucțiuni care ne călăuzește în viața de zi cu zi. Dar ca orice manual, trebuie aplicată și folosită învățătura lui, pentru ca totul să funcționeze perfect. Pentru a fi împlinitori ai cuvântului, trebuie să fim sârguincioși în aplicarea a ceea ce învățăm în viața noastră de zi cu zi din cuvânt. Să ne străduim să aplicăm învățătura Scripturii în fiecare domeniu al vieții noastre. Domnul Hristos a trăit o viață perfectă, fără niciun păcat, pentru că a aplicat învățăturile Bibliei în fiecare aspect al vieții sale. De aceea ar trebui să urmăm exemplul său și să ne străduim să aplicăm cuvântul său în fiecare aspect al vieții noastre. A fi un împlinitor al cuvântului nu înseamnă a fi perfect, pentru că cu toții greșim și suntem oameni. Totuși, dacă ne străduim să fim împlinitori ai cuvântului, vom simți dragostea lui Dumnezeu și vom vedea lucrarea lui în viețile noastre. Nu este vorba doar de a ne umple mintea cu cunoștințe, ci de a permite acestor cunoștințe să ne transforme acțiunile și viețile. Așadar, fiecare mic pas pe care îl facem pentru a trăi conform cuvântului lui Dumnezeu ne apropie mai mult de Dumnezeu și de o viață împlinită. Amin.

Epistola lui Pavel către Efeseni. Capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinții, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, până în ghilimele, o normalitate prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, constată, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important că specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Adu-ți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe bază aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic, să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că în esență putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit, Deci trauma este o stare de copleșire în care omul, în situația respectivă, are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
1: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară, și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu cea trăită altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă în lăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
0: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit, dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta, mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar Totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de-a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei. Când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele, ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic Scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
0: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
1: Foarte bine zici. Adevărul este că subliniem încă o dată. E vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă. Este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări, pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este Cel care vindecă.
0: Deci foarte frumos spus, deci Dumnezeu este Cel care vindecă, dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care și-ar duce aportul. Și aici avem de face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
1: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. Pot să spun că este o chemare. Și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România. Ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consideră o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți, dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam, și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu, iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă, perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire, atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe, toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere, care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem astea, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos îl aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, da, și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire, Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor răni. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecarea sufletului nostru.
0: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
1: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin... Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da... Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă... Nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și la chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
0: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om?
1: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase, mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
0: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică, dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
1: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi-arată realitatea vieții umane în ansamblul istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea și în tot procesul acesta mi-am dat seama, de fapt tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare, să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut, și atunci împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic, și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde, și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare. Vindecare și abilitare ca, exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
0: Foarte bine și foarte frumos ați abordat. Dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu ne, sau mai bine zis, nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic?
1: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să spun, să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu cum se numește, un nonsens cu a fi credincios dacă avem, eu știu ce, nu știu, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau, iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau eu ce, știu eu ce. O să tai. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin, de exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare. Biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă scriptură, ci să normalizăm prin scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
0: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci, în final și

0: intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros, dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
1: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
0: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul. Și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni împotriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit tu pe noi? Tu totdeauna ești disponibil. De aia te rog să încurajezi pe oameni că tu ne asculți, că tu ne auzi, dar că tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
1: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

Iubirea noastră e mai frumoasă, de Costache Ioanid. Iubirea noastră e mai frumoasă, ca orice dragoste sub cer, căci toate dragostele pierd, a noastră nici de iad nu-i pasă. Iubirea noastră e mai curată, ca orice fir de mărgărind, căci toate dragostele mint, a noastră însă niciodată. Iubirea noastră e mai înaltă, ca orice templu din vreun plai, căci piatra cea de sus e în rai, iar pietrele de jos sub daltă. Iubirea noastră e mai duioasă ca orice plâns de îndrăgostit, căci niciun mire n-a plătit un preț mai scump pentru mireasă. Iubirea noastră e mai vie ca apa vie din elim, căci orice clipă când iubim e un fior din veșnicie. Iubirea noastră e mai măiastră ca cerul ce clipește oricui, dar stelele-s iubirea lui, iar cerul gol, iubirea noastră.

Într-una din zile, sora mea mă sună și îmi spune: Alini, foarte mare problemă cu mami. Și am zis: ce e așa problemă? O zis: mami se uită în puncte fixe, mami zâmbește cu gura într-o parte, mami nu mai reacționează, o strigăm și nu răspunde. O zis: e o mare problemă cu ea. Nu-i mami, nu e ea, atentă mereu la toate lucrurile. Ei urmau să vină la noi în vizită la Făget. Eu continuam să mă rog, ne-am băgat de seamă: Doamne, eu vreau să te văd, Doamne, vreau să te văd, vreau și eu să te văd, că ai cea mai perfectă viață când îl vezi pe Iisus în permanență. Când îl ai pe Iisus înaintea ochilor tăi, în fiecare zi, și am zis: Doamne, vreau să te văd. Îi spuneam surorii mele: lasă că voi o să veniți la noi în vizită, o urmăresc și eu pe mame, poate ție ți se pare. O veni la noi, la Făget, și am început să o studiez pe mami, o strigam, îmi răspundea după vreo 5 minute. O vedeam că atunci când zâmbește, zâmbea cu gura într-o parte. Am zis: e drept, Sorina a avut dreptate. Am pus mâna și am sunat la 112. Noi am crezut că mami a făcut un accident vascular mai minor. Am sunat la 112 de urgență, a venit ambulanța, o luat-o pe mami și direct la Spitalul Județean din Timișoara. Au consultat-o până la 4 dimineața. La 4 dimineața, un medic foarte de treabă, un medic rezident, a venit la mine și a zis: domnul Alin, sunteți băiatul doamnei? Și am zis: da. O zis: trebuie să vă dau o veste tristă. Mama dumneavoastră are o tumoare mare cât un ou de găină aici pe creier, în partea dreaptă. E înconjurat de centri nervoși. De-aia și zâmbește cu gura într-o parte, de-aia are și reacții încetinite. E și greu de operat, că e între mulți nervi. Dacă această tumoare va mai crește un milimetru, va face presiune în cutia craniană, mi-a explicat mie băiatul. M-a băgat în ceață complet, dar măcar băiatul și-a făcut treaba să-mi povestească. O zis: dacă va mai crește un milimetru, va face presiune în cutia craniană și va face atac cerebral și în doar câteva ore va muri. O zis: domnul Alin, e foarte grav. Și am zis: ce-i de făcut? O zis: trebuie operat, dar e destul de complicat. Pentru faptul că noi am zis așa, ca români, întotdeauna trebuie să mai consulți un al doilea medic, l-am sunat pe fratele meu de la Cluj și am zis: Răzvan, hai să o ducem pe mami la Cluj de urgență. Am dus-o pe mami la Cluj, eu am rămas acasă. După vreo două zile, după tot consultul de la Cluj, Răzvan mă sună și îmi spune: Alin, vreau să spun ceva de mami. E exact cum medicii de la Timișoara au spus, tumoarea este între centri nervoși, e atâta de mare, dacă mai crește un milimetru face presiune în cutia craniană și va muri. O zis: tot ce au spus cei de la Timișoara e real. Ceva în plus, o zis, medicii de la Cluj au spus că acea tumoare e malignă, că e cancerigenă și orice am face noi, pe mami, în doar câteva săptămâni, o mai vedem doar în poză, o băgăm în pământ pentru totdeauna. Eram la un restaurant, mâncam cu un prieten de-a mea, am lăsat furculița jos și m-am gândit, prima mea reacție s-a dus la cel mai mare băiat al meu, Mateo, care are 10 ani. E foarte lipit de mami și m-am gândit eu, cum o să-i spun la Mateo că a murit bunică sa? Cum o să le spun la copii? În mintea mea se învârteau toate scenele alea groaznice pe care le-am văzut și la mormântarea copiilor ăstora. Și am zis, cum îi spun? Momentul ăla m-am dus acasă, eram singur, m-am închis în dormitor, m-am pus pe genunchi și am zis așa: Doamne Iisuse, eu m-am rugat până acum că vreau să te văd. Și acum te rog frumos, vino să te văd. Știi ce te rog? Mă rugam eu anul trecut în toamnă. Dacă tu ești același Dumnezeu, dacă tu ești același Iisus care mai poți fi văzut și astăzi, te rog tare mult să-i mai dai la mami ani de viață, măcar până Mateo face 25 de ani. Nu m-am gândit la nimic altceva decât am zis eu, e mai rațional, e mai mare, gândește, mai, trece mai ușor peste, va fi mai altfel. Am zis amin și m-am ridicat de pe genunchi. După câteva zile, una din surorile mele ne trimite o lucrare dată prin Duhul Sfânt pe WhatsApp, face un grup numai noi, copiii și tata, fără mami, în care se spune așa: fiindcă sunt același Dumnezeu și pentru că mai pot fi văzut și în vremea asta și răspund unei rugăciuni de departe, chiar dacă vă uitați la mama voastră ca la un mort, am hotărât să-i mai dau încă 15 ani de viața mine. Noi, între timp, am făcut toate actele și am dus-o pe mami să o operăm în Austria. După operație, în ziua operației, când tati s-a dus acolo la terapie intensivă la mami, mama a zis către el așa: ia loc pe scaunul ăla că vreau să spun ceva. A zis, în timp ce un doctor îmi făcea masaj la tălpi și m-am trezit din anestezie, nu eram adormită, eram trezită, nu eram anesteziată să nu mai știu de mine, eram trezită. Aici, în, în, în,
salonul ăsta a venit o ființă divină. Și mi-a spus așa, spunea mama, trebuie să te rogi pentru Thomas, Thomas e un nepoțel de-al nostru, și să te mai rogi pentru un cosor, i-a spus numele, o foarte bună prietenă de-a familiei noastre. Și-a zis, mami, mi-a mai spus Dumnezeu încă ceva, dar asta nu vreau să vă spun că e secretul meu. Și atunci tate a zis, auzi, și noi avem un secret, dacă tu ne-l zici pe al tău, noi ți-l zicem pe a nostru. Și mami a zis, bine fie, mai aveam nevoie de o confirmare, a zis, de aia n-am vrut să spun, dar vă spun. După ce mi-a spus Dumnezeu să mă rog pentru Toma și pentru sora aceasta, Dumnezeu a zis așa, încă 15 ani. Și mami a zis, ce să știa, Doamne? A zis, sunt anii tăi pe care îi mai primești de astăzi înainte. Mami e bine, e în picioare, e sănătoasă, chiar dacă a trecut prin operația aia destul de complicată. Cancer nu există și se mai poate bucura de nepoții ei. Am înțeles la finalul anului 2019 că acolo unde Iisus poate fi văzut, acea viață devine cel mai perfect lucru de pe mapamont. De aia grecii ăștia i-au prins ideea asta și au zis, Domnule, noi am vrea să-L vedem pe Iisus. Pentru că acolo unde îl vezi pe Iisus, acolo unde Iisus poate fi văzut, niciodată nu o să îl vedeți pe Iisus că El se roagă de problemă ca problema să plece. Acolo unde Iisus poate fi văzut, niciodată nu o să-L vedeți pe Iisus că El se roagă de cancer. Mă, cancerule, n-ai vrea tu să pleci de la omul ăsta? N-ai vrea tu totul să-L lași în pace?

Psalmul 29. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfarmă cedrii. Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței, și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul, și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace.

Versetul zilei 132, Psalmul 12, versetul 6. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățat de 7 ori. Orice copil se aseamănă cu părinții lui. Dumnezeu este tatăl tău, iar tu ești copilul său. Ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să se vadă o asemănare între caracterul tău și caracterul lui Dumnezeu. Una din trăsăturile de caracter veritabile ale lui Dumnezeu este că El are cuvintele curate. În același fel, trebuie să fie și cuvintele tale curate. Fii mai atent asupra vorbirii tale și nu uita că un vocabular curat are beneficii uimitoare. Este folositor, este constructiv și este vindecător.

Te-ai întrebat vreodată care este scopul tău în viață? Te-ai descurajat vreodată pentru că nu îți poți da seama de adevărata ta chemare? Iisus ne însumează scopul nostru principal în Ioan 15 cu versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Scopul nostru este pur și simplu să avem roade. Mulți creștini sinceri cred că a fi roditor înseamnă pur și simplu să aduci suflete la Hristos. Dar roada presupune ceva mult mai mult decât câștigarea de suflete. Roadele despre care vorbește Iisus reflecta asemănarea noastră cu Hristos. Creșterea din ce în ce mai mult în asemănarea cu Iisus trebuie să fie scopul nostru în viață. Trebuie să fie centrul activităților noastre, stilul nostru de viață, relațiile noastre. Într-adevăr, toate darurile și chemările noastre, munca, slujirea și mărturia, trebuie să aibă la bază acest scop fundamental. Dacă nu sunteți asemănători cu Hristos în ceea ce privește inima, să deveniți tot mai asemănători cu El, ați ratat scopul lui Dumnezeu. Vedeți, scopul lui Dumnezeu pentru voi nu poate fi împlinit prin ceea ce faceți sau măsurat prin scopurile atinse de voi. Scopul lui este împlinit în voi numai prin ceea ce deveniți în El, pe măsură ce vă transformați în asemănarea lui. Ucenicii l-au dus pe Iisus să-i arate templul din Ierusalim pentru a vedea măreția și grandoarea structurii, pentru că ei credeau că va fi impresionat de ea, așa cum erau și ei. În schimb, Iisus le-a spus în esență, nu va rămâne din acest templu piatră pe piatră. Totul arată foarte impresionant, dar este centrat pe om. Pe scurt, Iisus a reorientat atenția ucenicilor asupra templului spiritual. Și Pavel a scris ulterior bisericii, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi? 1 Corinteni 6,19. Mulți credincioși sunt astăzi ca și ucenici, impresionați de lucrurile greșite, dar mesajul lui Iisus este clar. Accentul trebuie să fie pus pe templul nostru spiritual. Adevărul este că Duhul Sfânt rămâne în trupurile noastre și când ne petrecem timpul cu El, El este pregătit în orice moment să ne călăuzească în scopurile sale.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău, căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi.

Apoi, în timp, și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: "Deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune." Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: "El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor, în inimile noastre. Noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul." În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1 cu 26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului. Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment,
El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea ce este planul de mântuire. Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant or satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4.
Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Contează în cine te încrezi. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele de la 5 la 8. Contează foarte mult în cine ne încredem. Practic, lucrul acesta definește statutul nostru de copii ai lui Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos. Bine este să începem ziua cu sfaturi practice și pline de putere, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Iată dar cum cuvântul de astăzi ne ajută să ne reînnoim mintea și să descoperim că viața trăită cu un scop bine precis și cu pasiune este posibilă în fiecare zi, dacă ascultăm de sfatul Domnului. Nu uita învățăturile mele, păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Proverbe, capitolul 3, versetul 1 și 2. Viața este plină de provocări care ne testează și determinarea, dar și credința noastră în Dumnezeu. Ești cumva provocat și testat chiar astăzi? Iată soluția. Păstrează-ți încrederea în Domnul, chiar și atunci când nu înțelegi. Să te încrezi în Dumnezeu înseamnă că uneori vor fi întrebări fără răspuns. Dar când mergi înainte, în ciuda tuturor împotrivirilor și îndoielilor tale, să știi că El te va ridica și te va întări. Numai așa vom vedea intervenția Domnului în confruntările cu care avem de-a face sau cu problemele și circumstanțele vieții de zi cu zi. Doamne, ajută-ne să ne încredem întotdeauna în Tine, că știm că numai Tu e steagul nostru de biruință. Amin.

obosit de-al meu păcat, ce mă pasă greu. Vreau să-și cer iertare, vreau să las povara la crucea din

Sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii l-o trăvea, iubirea într-un staul se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu mazi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 12. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda. Dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să mi-l ia și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Am ajuns nebun, voi m-ați silit, dar voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai pe jos de acești apostoli așa de minunați. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, putere și minuni care au fost făcute între voi. În adevăr, în ce ați fost voi puși mai pe jos decât celelalte biserici, afară doar că numai eu singur nu v-am fost o sarcină? Iertați-mi nedreptatea aceasta. Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinților, ci părinții pentru copiilor. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Fie și așa. Nu v-am fost sarcină deloc. Dar, zic ei, ca un om istesc ce sunt, v-am prins prin șiretlic. Dar am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi? Am rugat pe Tit să vină să vă vadă și împreună cu el am trimis și pe fratele. A cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziți de același duh și n-am călcat noi pe aceleași urme? De multă vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos și toate aceste lucruri le spunem prea iubiților pentru zidirea voastră, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări.
Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut.

Fructul pe care l-am mâncat n-a fost bun. Încerc să spun ceva și mi se pare urât ce spun. Un fel de slavă a căzut de pe ochii mei și iată-mă jos. Și pentru prima dată în jurul meu se întâmplă ceva nefrumos. Parcă-s eu de un țipăt, parcă se stinge un sclipăt, prin toate trece parcă un fior. Și parcă de ceva pierdut mi se face dor. Și liniștea de până acum nu o mai am. Și frunza aceasta de ce se desprinde de ram? Încerc s-o pun la loc, dar e moartă. Ce sabie de foc învârt heruvimii la poartă, din zborul său de albastru, de ce a căzut porumbelul? De ce ca și cum i-ar fi teamă, lângă mama sa se strânge mielul? Să-l junghi? Nu, Doamne, nu-mi e cu putință, el este cea mai blândă ființă. Să-l junghi? Nu, Doamne, orice altceva. Cu ochii umezi, mielul se uită, când la mine, când la mama sa. Și deodată se face noapte fără de stele și sângele primului miel este pe mâinile mele. Încremenește firia de parcă nu mai e nimic de spus și mielul junghiat de mine, iată-l pe cruce. Și se cheamă Iisus.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Recunosc că au mai fost momente când am plâns și spuneam, oare cât voi mai avea să aștept? Fiecare zi era o zi cu dureri din ce în ce mai apăsătoare.
2: Bun găsit la o nouă ediție a acestei emisiuni. Sunt Iasmina Șipoș și am bucuria de a mai petrece câteva momente cu voi. Dumnezeu se implică în viața unui om și El este Cel care rămâne lângă noi, chiar și în momentele cele mai dificile când ne simțim atât de singuri și de neînțeleși. Dumnezeu ne demonstrează în nenumărate feluri că e interesat de noi mai mult decât credem, dar în naivitatea noastră, de prea puține ori conștientizăm acest lucru, alegând în momentele dificile să ne închidem în noi, renunțând să mai luptăm. Așa s-a întâmplat și în cazul invitatei noastre din această zi. Vom trece puțin mai rapid peste această etapă din viața ei și vom rămâne mai mult asupra felului cum Dumnezeu a lucrat în viața ei mai apoi. A trecut prin momente grele, dar cu Domnul a ieșit biruitoare de fiecare dată, rămânând credincioasă lui și slujindu-l cu bucurie. Invitata noastră este Ligia Pauliuc, o tânără de 24 de ani, din localitatea Lipova, județul Arad. Bun venit, Ligia!
3: Bine v-am găsit! Mă simt onorată și vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră.
2: Poți să ne spui câteva lucruri despre tine?
3: Fac parte dintr-o familie de creștini penticostali, am 12 frați și de mică mergeam împreună cu familia să ne întâlnim cu Dumnezeu la casa de rugăciune. Încă de mic copil am înțeles că Domnul Iisus se implică în viața oamenilor, dacă noi îl chemăm, iar un asemenea moment a fost și în viața mea.
2: Ne poți spune care a fost momentul în care tu l-ai experimentat personal pe Dumnezeu?
3: Îmi amintesc momentul când Dumnezeu a adus rezolvarea unei situații la care așteptam un răspuns în acel moment. Aveam 14 ani, iar în cortul nostru era o încercare foarte mare. Mama mea era bolnavă și nopțile erau cumplite. Nu putea să doarmă, avea dureri foarte mari. Îmi amintesc cum într-o noapte mama mea, ca de obicei, nu putea să doarmă și m-a trezit să îi fac masaj. Eram foarte obosită, mă pregăteam pentru școală, vroiam să ajung la o facultate și mi-aduc aminte după ce-i făcuse masaj, s-a întins pe pat să se odihnească puțin și în acele momente am luat mâna ei în mâna mea și am făcut o scurtă rugăciune în șoaptă, cerându-i lui Dumnezeu să-mi vină în ajutor, să mă sprijinească, să aibă milă de ea. Rugăciunea a fost foarte scurtă și am folosit câteva cuvinte. Am spus, Doamne Iisuse, uite, eu țin mâna mamei mele în mâna mea și nu se întâmplă absolut nimic. Dar sunt convinsă că dacă tu vii și îi iei mâna ei în mâna ta, mami se va liniști și va putea să doarmă. Nu va mai durea. În următoarele momente, mama mea s-a liniștit, a dormit în mai puțin de 5 minute, ceea ce nu se mai întâmplase cu mult, mult timp înainte. Toată noaptea a dormit și a fost liniștită.
2: Și cum te-ai raportat la Dumnezeu văzând că El a răspuns rugăciunii pe care ai făcut-o cu privire la mama ta? Ai început să-ți pui mai mult încrederea în El?
3: Deși eram doar un copil, am început să-mi pun multe semne de întrebare. Să îl caut și să-l cunosc mai mult pe Cel care m-a ascultat și a păsat atât de mult de mine.
2: Deci, ai experimentat faptul că Dumnezeu ascultă chiar și copiii care strigă spre El în durere. Aș vrea să te mai întreb, experiența ta a influențat slujirea ta?
3: Cu siguranță, mereu mă gândeam cum pot să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu. A urmat ani de slujire în biserica din care făceam parte, slujind în corul bisericii, la grupa de copii, împreună cu tinerii, formându-mă cu o gândire eronată. Eu voi sluji lui Dumnezeu și El mă va ajuta, spuneam eu. Mai târziu am înțeles că această gândire era greșită. Am înțeles târziu că El dorea închinarea mea, slujirea și dedicarea mea să fie pentru ceea ce mi-a dat, nu pentru ceea ce El îmi va da, cum eu credeam.
2: Spuneai că te-ai format cu o gândire greșită în raportarea ta față de Dumnezeu și abia mai târziu ai înțeles de fapt care este atitudinea corectă în a-L sluji pe Dumnezeu. Care a fost momentul când tu ți-ai dat seama de acest lucru?
3: Am avut parte de o prelucrare grea ca să înțeleg acest lucru. El aștepta inima mea să fie a Lui și să-L iubesc nu pentru ceea ce îmi dă, ci pentru ceea ce a făcut pentru mine, așa cum am spus. Timpul nu ne permite să detaliez experiențele și examenele pe care a trebuit să le trec, dar voi aminti câteva. La 20 de ani, după primul an de facultate, am avut de luptat cu un uriaș și acesta a fost depresia. Nu despre ea vreau să vă vorbesc, ci de cum Dumnezeu m-a binecuvântat în încercări. Datorită tratamentului cu antidepresiv, organismul meu a suferit dereglări majore. Doctorul a spus că e normal, că e o reacție care poate fi, doar că să nu fac probleme, îmi voi reveni după 6 luni de la renunțarea acestui tratament. Așadar, am așteptat 6 luni de la renunțarea cu tratament. Au fost luni de durere, mă încurajam și îmi ziceam că e din cauza dereglărilor din organism și că aceste dureri fac parte din procesul de revenire la normal. Mă simțeam ca un om bătrân. Mă trezeam cu dureri, adormeam în dureri. Făceau parte din viața mea și la un moment dat le-am numit dureri normale.
2: După cele 6 luni, cât timp a mai trebuit să aștepți?
3: După 6 luni, fiind obosită din cauza durerilor, locului de muncă epuizant și programului încărcat de la școală, am început să descurajez și să plâng neînțelegând ce se întâmplă și să-i spun Domnului în acele momente că eu nu pot să înțeleg de ce oare la 20 de ani a trebuit să trec printr-o depresie, la 21 nu aveam împlinit 22 de ani prin aceste dureri. De fapt, oare ce ar vrea să-mi spună, ce ar vrea să facă din mine? Mă întrebam să merg la medic, nu pentru că aveam ceva cu mersul la medici, ci pentru sacrificiul financiar pe care trebuia să-l fac, deoarece banii îmi erau fixi, calculați, pentru cheltuielile lunare pe care eu le aveam. Mă întrebam dacă ar vrea să se atingă de mine. Eu cred că poate. De ce nu face nimic? Erau întrebările pe care le adresam în timp ce ascultam programul de la Biserica Poarta Cerului din Timișoara. O soră, în acel moment, lua microfonul și a început să recite următoarele versuri. Te-am strigat cu disperare, cu frigurare și plângând. Am auzit o voce blândă și iubitoare răspunzând, te-am rugat să-mi dai lumina, călăuzirea înțeleaptă. Cu nesfârșită bunătate mi-ai spus, numai atât, așteaptă. Să aștept? Cât să aștept? De ce? Stăteam înfrânt și rătăcit. Oare e mâna ta prea scurtă, urechea ta n-a auzit? În genunchi câta oară te-am implorat un semn să-mi dai? Vreau un răspuns la rugăciune. Spune mergi sau spune stai? M-ai învățat să vin la tine să cred, să cer și voi primi. Mi-ai promis că ești cu mine să mă ajuți oriunde aș fi, dar mă simțeam pierdut și singur. Stricam. Tu răspundeai în șoaptă, cu dragoste și cu iubire. Copilul meu, iubit, așteaptă. Eram dezamăgit și totul îmi părea cumplit, nedrept. Priveam spre cer cu neputință, să mai aștept. Cât să aștept? Atunci, ai coborât la mine, m-ai privit în ochi. Plângeai. Mi-ai spus, vroiai un semn? O voce? Atât e tot ce tu doreai? Aș fi putut să clatin munții, să întunec soarele pe cer, aș fi putut să aprind văzduhul, să înviez pe cei ce pierd. Dacă ți-aș arăta într-una ce să alegi să-ți fie bine, tu ai avea răspuns la toate, dar nu m-ai întâlnit pe mine. Nu ai putea simți iubirea cu care-i înconjor pe sfinți. Nu ai putea simți puterea pe care o dau celor înfrânți. N-ai aștepta tăcut o rază să alunge norii disperării. Nu ai simți odihna sfântă venită în urma încercării. S-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera. N-aș mai putea să fac din tine o perlă în comoara mea. Deci, fiul meu, mergi prin furtună gândind la zilele senine, știind că cel mai mare dor e să mă întâlnești pe mine. chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine chiar și atunci când spun așteaptă. Era exact starea pe care eu o simțeam în acele momente și această poezie m-a dus la realitate.
2: Cât de minunat! El vorbește copiilor lui când într-un fel, când într-altul, dar important este ca omul să ia seama. După ce ai primit acest răspuns, ce ai făcut?
3: Mi-am șters lacrimile și îmi răsunau în minte următoarele versuri. Chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine, chiar și atunci când spun, așteaptă. M-am gândit atunci cum ar trebui să îl aștept și am înțeles că nici de cum plângând, ci căutându-l și slujindu-l cu pasiune. Recunosc că au mai fost momente când am plâns și spuneam, oare cât voi mai avea să aștept? Fiecare zi era o zi cu dureri din ce în ce mai apăsătoare.
2: În urma poeziei prin care Dumnezeu ți-a vorbit, cât timp a mai trebuit să aștepți?
3: Au mai durat 6 luni și în februarie 2012 totul a început cu o enterocolită. Cred că știți cum se manifestă. Apoi a urmat temperatura. Mi-am zis, nu e ca să merg la medic, așa că am stat acasă încercând să-mi revin cu medicamente, ceaiuri, biscuiți, dar n-a funcționat. Joi dimineața mi-am sunat prietena și am spus să vină să mă ajute să merg la spital, că nu mă simt bine deloc. Nu mai puteam să mănânc, să beau nimic, nici măcar să stau prea stabil pe picioare. Totuși, am ales să merg la urgențe pe jos.
2: De ce ai luat decizia să mergi pe jos la spital, ținând cont de faptul că abia mai puteai sta pe picioare?
3: Aveam nevoie de puțină mișcare și de aer curat, după 4 zile de stat în casă. Deși nu mă simțeam în putere să merg atât de mult pe jos, dar mi-am spus, colega mea e asistentă. Dacă leșin, sigur nu se va panica și atunci va chema salvarea și am să ajung repede cu salvarea la spital. Recunosc, nu e cea mai înțeleaptă gândire, dar îmi doream să mă bucur puțin de atmosfera de iarnă. După 45 de minute, am ajuns și noi, eu palidă și foarte, foarte slăbită. M-am sprijinit de un perete când îi spuneam că acum vom aștepta poate până când am să cad pe jos. Era foarte multă lume și mă gândeam, sigur, înaintea mea sunt oameni mult mai gravi. Spre fericirea mea nu a fost așa. În 5 minute eram deja pe un pat, înăuntru, începând să mi se facă investigații. Aveam temperatura 39. În momentul în care eu am întrebat medicul dacă am temperatură, mi-a spus că am o temperatură foarte mare și și-a făcut cruce. Nu a înțeles cum de eu am adresat această întrebare. Apoi am spus că eu am ars mult mai tare în noaptea precedentă. A urmat o serie de analize și repede o perfuzie pentru nevoile mele. Apoi au ales să-mi fac o ecografie abdominală și în acel moment am avut parte de un șoc emoțional.
2: Dar ce rezultat ai avut în urma ecografiei care te-a șocat?
3: În momentul când doamna doctor a început să-mi facă investigația, s-a observat înăuntrul meu o formațiune tumorală care măsura 7,4 pe 7,8 cm. În acel moment, doamna doctor a chemat un alt medic și a mai venit mai unul. Mai apoi, în jurul mesei de ecograf și în jurul patului, s-au adunat foarte mulți medici. Eram înconjurată de ei. Am avut un sentiment de descurajare în momentul în care o doctoriță care era în dreptul capului meu vorbea cu colega ei și spunea, păcat de ea că e așa de tânără, și apoi a oftat.
2: Și ce anume ți-a trecut prin minte în momentul în care ai văzut agitația în jurul tău, atâta mulțime și aceste cuvinte adresate de doctoriță?
3: Sincer, m-am gândit la cancer. Îmi venea să izbucnesc în lacrimi în acele momente. Ei n-au putut să-mi spună decât că era o situație foarte gravă și să merg în seara respectivă să văd despre ce era vorba, că nu era de amânat. Am semnat pe proprie răspundere că merg cu mijlocul meu de transport propriu, pe care nu-l aveam, doar că aveam nevoie să stau în tăcere eu și tatăl meu, să-i vorbesc și astfel să prind curaj. Așadar am plecat pentru o noapte la apartamentul unde locuiam în Timișoara. Singură fiind, am început să-mi las imaginația să se dezlănțuie. Mă gândeam, dacă este cancer, ce se va întâmpla? Oare ce direcție va avea viața mea? În acel moment, cu multe întrebări în mintea mea, deodată mi-am amintit de poezia pe care o uitasem. Deci fiul meu merge prin furtună, gândind la zilele senine. Știind că cel mai mare dar e să te întâlnești cu mine, chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine chiar și atunci când spun. Așteaptă. Am consultat un medic și, bineînțeles, mi-a confirmat că e vorba de o tumoră care va trebui operată cât de repede posibil. Nu știa să-mi spună decât după ce venea de la laborator dacă este vorba de cancer sau nu. Dar cel mai greu test în acel moment a fost durerea pe care o simțeam, pentru că mi-apăsau foarte, foarte tare cu ecograful pe abdomen ca să vadă rădăcina și începea să fie o durere aproape insuportabilă. Spuneau că va trebui să rămân la spital, iar operația va fi laparoscopică.
2: Ai acceptat ușor faptul că trebuie să fii operată? Ce ai hotărât mai departe?
3: Nu mi-a fost ușor. Nu vroiam să accept ideea de a fi operată, iar am ales să consult un al doilea medic specialist, dar acest lucru trebuia să aștepte până luni. Era vineri și am plecat spre Lipova cu sora mea care lucrează la Arad, la maternitate. Cred că acesta a fost factorul principal care m-a determinat să mai aștept până luni, deoarece ea cunoștea acolo un medic foarte bun și mi-a spus că e mai bine să vedem și al doilea medic. A urmat încă două nopți de chin, vineri noaptea și sâmbătă noaptea. De ce nu și duminică noaptea? Veți vedea. După 5 zile de stat în pat, fără să mănânc, am ajuns să nu mai pot suporta să stau pe spate, pentru că mă durea foarte tare. Pe burtă, nici atât. Într-o parte, la fel. Au fost nopți cumplite. Mă gândeam atunci, Doamne, ce te-a întristat atât de tare încât sufăr așa de mult? Doream să știu dacă e doar o încercare sau era pentru curățirea mea. Duminică dimineața am hotărât să merg la biserică. Poate că Dumnezeu îmi va vorbi și mă va încuraja, dar, ca niciodată, programul a fost numai mustrare. O singură cântare spunea, Iisus poate aduce biruința. Eu așteptam altceva. Iisus te poate ajuta sau orice altceva de acest fel. Am plecat acasă și, în timp ce toată familia mea era la masă, eu eram pentru un moment singură. Am început să plâng și am sunat-o pe cea mai bună prietena mea. Îi spuneam, Diana, dacă Dumnezeu ar spune că e cuptor de curățire sau o încercare, ar fi mult mai ușor pentru mine. Dar mă doare că El tace. Nu înțeleg de ce e așa. Ea mi-a spus, atât știind că am fost printr-o depresie, nu cu mult timp înainte, și cât de greu mi-a fost, îmi spunea, Ligia, promite-mi că lupți. I-am răspuns cu o revoltare în voce, sigur că lupt. Lupt, atât mi-a mai rămas. Am încheiat convorbirea cu ea, fiindcă era timpul de mers la casă de rugăciune, și am spus, merg la adunare, voi cere sprijin fraților să se roage cu mine. Cine mă va judeca problema lui? Dar cu siguranță vor mai fi oameni care se roage împreună cu mine. 2 sau 3, spune Biblia, dacă se învoie să ceară un lucru de Dumnezeu, le va fi dat. În momentul în care m-a ridicat din pat, am privit pe fereastră. Erau multe nuanțe de gri afară, iar cerul era cenușiu. Duhul lui Dumnezeu mi-a amintit cântarea privind spre bolta albastră, nu pot să nu slăvesc, lucrarea ta, măiastră, creator ceresc. Mi-am pus în gând să cer sprijin în rugăciune, apoi voi cânta această cântare, că și așa diavolul e mânios. Eu o cântasem deja prin casă în timp ce mă pregăteam. Decizia era luată, așteptam doar momentul. Eram palid de la față, dar aveam putere să zâmbesc. Dumnezeu îmi dădea această putere să mă bucur. Dacă altădată prin încercarea mea eu nu i-am onorat numele său, acum acesta mi-era scopul. M-am rugat pentru încercările care vor mai veni, ca să mă ajute să pot să-i onorez numele.
2: Așa e, diavolul este înfuriat pe noi, ori de câte ori alegem să ne încredem în Dumnezeu și să îl lăudăm în momentele dificile. Hotărârea pe care tu ai luat-o, ai reușit să o îndeplinești, fiind atât de slăbită?
3: Prin ajutorul lui Dumnezeu, da. Atunci am experimentat cum El mi-a fost sprijin în slăbiciune.

0: După ce am cântat, ridicați în picioare, în semn de respect față de divinitate, am ascultat textul din scriptură care se citea, dar picioarele mele erau tot mai slăbite. După text, fratele care conducea m-a anunțat cu cântarea pe care vroiam să o cânt, dar vă spun sincer, eram foarte slăbită. M-am ridicat și mă sprijineam de stativ, încercând să par cât de cât ok. Și fără să mai spun ceva, am început cântarea, pentru că oricum nu credeam că am să pot să o cânt de la un capăt la celălalt, la cum mă simțeam eu în acele momente. Am cântat întreaga cântare fără să se simtă că vocea mea e slăbită sau că nu mă simt prea bine. Când am terminat, am pus repede microfonul jos și am pornit la locul meu. Când am dat să cobor scările, genunchiul de la piciorul în care mă sprijineam a alunecat. Mi-a slăbit și mă vedeam deja căzută peste scaunele unde erau așezați copiii. Acest lucru nu s-a întâmplat, de ce am înțeles abia a doua zi. La sfârșitul acelui program, frații au făcut rugăciune pentru cauza mea, neștiind care este. Mama mea a vorbit cu fratele care conducea și i-a spus problema mea. Îi spusese că va urma să trec printr-o operație. El nu a precizat în biserică. A spus doar că va sta în față o săptămână foarte grea. Am făcut atunci o rugăciune pe care nu am mai făcut-o niciodată. Poate vi s-a întâmplat și vouă. Toți se rugau, dar eu nu am auzit pe nimeni. Vorbeam cu tatăl meu, care îmi știa teama, durerea, suferința și ce e înăuntrul meu. I-am spus atunci că nu-mi doresc să trec printr-o operație, dar dacă el așa a hotărât, am cerut să-mi dea putere să accept voia lui. Interesant a fost că, după rugăciunea fraților mei de credință, eu am mers acasă și pentru prima dată, după zile de nemâncat, duminică seara am cerut să mănânc. Îmi era poftă, numai îmi era greață. Am mâncat piure cu carne de pui în saf condimentată cu usturoi. Înainte de a dormi, am intrat să-mi verific corespondența. De problema mea nu am anunțat, doar 4 persoane care s-au dovedit a fi adevărate prietene, iar una dintre ele era verișoara mea din Spania și cu ea corespondam. Ea mi-a lăsat un mesaj în care îmi spunea că a cerut sprijin în rugăciune și socrilor ei care sunt în Petroșani. La rugăciune a fost împreună cu ei o soră în vârstă din Petroșani care avusese din partea lui Dumnezeu o descoperire. Dumnezeu îmi trimisese răspunsul la întrebările mele. Mi-a spus că e doar o încercare pentru mine, dar Dumnezeu îmi va da putere să ies biruitoare până la capăt. A fost o mare bucurie. Am adormit și dimineața am pornit spre spital. În drum spre Arad, cumnatul meu îmi spune că ieri în timp ce eu am mers să cânt, el a auzit un glas care a spus să se roage pentru mine că eu nu pot să stau în picioare. Aceasta a dovedit faptul că eu am putut să cânt întreaga cântare. Am simțit în acele momente că Duhul Dumnezeu îmi dă putere. Iar când am coborât scările, mi-a spus că Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă și aici nu vreau să greșesc, eu eram foarte uimită de prima parte, cum am reușit să cânt și el auzise acel glas și când mi-a spus am scăpat acest detaliu, dar mi-a spus că a văzut o mână sau un înger care m-a luat de braț și m-a ajutat să mă așez pe scaun. Iar același glas i-a vorbit și i-a spus că dacă nu ar fi făcut acest lucru și ar fi îngăduit să cad, mulți care erau în acel loc s-ar fi poticnit.
1: Cât de minunat este Dumnezeul căruia noi îi slujim! A trimis îngerul lui ca să te sprijinească, ca nu cumva să-ți lovești piciorul, așa cum găsim scris și în cuvântul său și ai experimentat și tu acest lucru. Ce ai simțit în momentul când ai auzit cele spuse de cumnatul tău?
0: Am simțit o pace, iar dacă eu aș fi murit atunci, eram convinsă că mergeam să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Am spus părinților mei, mai exact tatălui meu la despărțire, când am plecat spre Arad, pentru că mama mea era cu mine, să nu plângă după mine dacă eu voi muri. Simțeam că nu voi rezista operației care stă în fața mea. Dacă altădată, fiind în depresie, îmi era teamă că mor, acum sunt victorioasă prin Hristos Iisus, Domnul vieții.
1: Și în cele din urmă, ce ți-a spus cel de-al doilea specialist?
0: Am fost uimită să văd un diagnostic total diferit de cel primit la Timișoara. Am ajuns la medic și doctorița s-a uitat la ecograf și mi-a spus, foarte liniștită, avem un absces tubo-ovarian. Asta reprezintă o pungă de puroi și mi-a dat dimensiunile exact ca și la Timișoara, de 7,3 cm pe 7,4 cm. Mi-am spus în acele momente, nu poate fi adevărat. Au apăsat prea tare la Timișoara când au vrut să-mi vadă rădăcina. Nu se poate să fie doar un absces, nu se poate să fie o pungă de puroi în mine, pentru că s-ar fi spart. Doctorița i-a spus surorii mele, colege fiind, Ramon, nu putem opera azi, pentru că e prea slăbită și o pierdem dacă o anesteziem. Eu simțeam același lucru. A spus să-mi dea să mănânc cât de mult și vineri mă va pregăti, sâmbătă fiind de gardă și mă va opera. Am ieșit din cabinet și eram foarte, foarte supărată. Cum se poate ca ea să-mi spună că e un absces când ceilalți medici mi-au spus clar că e o formațiune tumorală? De la o bucată de carne la ceva lichid în interior, cred că e o diferență destul de mare. A fost un șoc, dar fiindcă mi-a dat doar antibiotice, am spus, ok, voi lua antibiotice și voi vedea ce se va întâmpla. Când au venit rezultatele de la analize, VSH-ul, care indică o inflamație, o infecție în organism, era 60. Normal, el e 15. A urmat internarea și cu mine în salon era o doamnă care plângea foarte mult. Mă gândeam că și pentru ea eu sunt aici. Dar ce să-i spun eu unei femei care poate tocmai aflat că are cancer și va urma operația? Am întrebat-o și ea mi-a spus că e frică că are să moară, fiindcă are o pungă de puroi de 4 pe 5 cm. Atunci am împărtășit eu diametrul pungii mele și am râs spunând că până acum nu a murit și să stea liniștită, că acum suntem la spital și suntem sub control medical. Miercuri dimineața când m-am trezit, era o zi cu soare și urma o nouă serie de investigații. Eu am deschis să citesc din scriptură, nu practic deschisul la întâmplare, dar în momentul în care am pus Biblia pe pat, s-a deschis la plângerile lui Ieremia, unde Biblia spune că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață față de noi. Am vrut să îi spun și Doamnei de lângă mine ceea ce Dumnezeu ne transmitea, dar a refuzat spunând că e păcat ceea ce fac eu și că doar preoții au acest drept. În acea dimineață am plecat acasă până vineri, iar doamna care era cu mine a intrat în sala de operații deoarece organismul nu-i răspundea la tratament. Rugăciunea mea se îndrepta spre Dumnezeu. Îi spuneam ceea ce doresc eu, dar voiam ca voia lui să se facă. Spuneam, Doamne, cred că celulă cu celulă, așa cum ai îngăduit să se formeze acea pungă și s-a așezat în lăuntrul meu, celulă cu celulă la porunca ta se va retrage, se va reabsorbe și va dispărea. Iar dacă nu, îți mulțumesc că ești de partea mea și ești cu mine în această încercare.
1: Urma să vină ziua de vineri în care trebuia să fie operația. Cum au decurs lucrurile?
0: Vineri dimineața când am mers la medic, așteptam verdictul. Voi fi operată sau nu? Ochii doctoriței au devenit mult mai atenți în timp ce îmi făcea ecografia. A întrebat-o pe sora mea dacă și ea vede ceea ce dumnea ei vedea și apoi mi-a zis că mai e doar o urmă roșie care arată că a fost cândva o inflamație. Au fost doar 5 zile cu antibiotic și acum acel absces nu mai era. E minunat, domnul nostru. După asemenea experiență mă gândeam, acum cine oare va vrea să aibă o familie cu o fată care a avut atâtea probleme? Și la această întrebare, Dumnezeu avea răspunsuri. El îmi pregătea soțul. În timpul în care eu am început prin a avea aceste probleme, soțul meu, deși iubește foarte mult copiii, spunea că simte că el nu va avea copii. Și când a fost întrebat de ce spune acest lucru, a dat următorul răspuns. Simt că soția pe care o voi avea, ea nu va putea. Vreau să spun că noi nu ne cunoșteam deloc. Căsătoria și felul în care Dumnezeu a ales să-și proslăvească numele sunt cu adevărat minunate. Nu am timpul necesar ca să vă împărtășesc și această experiență, dar cred că fiecare din noi avem experiențele noastre cu Dumnezeu. El mi-a spus că binecuvântarea mea e departe de casă și mi-a dat mai multe detalii de modul cum voi primi. Dar toate acestea la vremea hotărâtă de el și totul vreau să vă spun că s-a întâmplat cu da și amin.
1: Acum, ne poți vorbi puțin despre felul cum ai ajuns în Belgia și cum îți poartă Dumnezeu de grijă în această țară?
0: Sigur. Am venit în Belgia în urma unei invitații a fratelui meu care avea nevoie de puțin ajutor, deoarece soția lui era implicată în câteva activități și aveau nevoie să rămân puțin cu micuța lor.
1: În momentul când ai ajuns aici în Belgia, știind că vii doar pentru a ajuta familia fratelui tău, cum ai reacționat? Ai simțit că aici este locul tău în care Dumnezeu vrea să te așezi sau te gândeai că după aceea te vei întoarce în țară?
0: Nu pot să spun că eram convinsă că va fi locul unde Dumnezeu vrea să fiu. Cred că toți care ajung la un moment dat într-o țară străină se întreabă dacă cu adevărat aceasta a fost voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Și eu am trecut prin asemenea întrebări și eu mi le-am pus. Mi-aduc aminte de multe momente în care Dumnezeu mi-a răspuns întrebărilor mele. Dacă stau să mă gândesc cum am ajuns în Belgia, a fost cu adevărat un mod minunat în care Dumnezeu a lucrat. În România avusesem un loc stabil de muncă, iar ultima mea zi de contract în România a fost prima mea zi în Belgia. A fost o încurajare pentru mine că am văzut că Dumnezeu îmi poartă pașii de pribiac, doar că nu pot să spun că eram convinsă că voi rămâne aici. Nici nu aveam planuri ce voi face, dar am zis pentru 2 luni nu cred că e un lucru atât de imens în viața mea și poate că după 4 ani de învățat, de stres, de activități intense, nu mi-aș strica 2 luni de zile o pauză.
1: Faptul că ai ajuns în Belgia în ajutorul familiei fratelui tău a fost voia lui Dumnezeu, dar a mai fost și alt mod prin care Dumnezeu să te folosească în această țară?
0: Mi-amintesc primele zile în Belgia și multele întrebări care mi le puneam, cred că toți ne punem asemenea întrebări, dacă e voia lui Dumnezeu, dacă nu ai ieșit din voia lui Dumnezeu. Și într-adevăr mă gândeam, Doamne, nu poate fi doar atât, adică de niște copii se poate îngriji oricine, nu-i nevoie să vin atâția kilometri până în Belgia ca să stau doar cu niște copii. Poate că e ceva mult mai mult, nu știu, Doamne, deschide-mi ochii, era rugăciunea mea, să înțeleg ce vrei de fapt. Înțelesesem după 2 săptămâni, lucrurile stăteau foarte clar, am avut parte de experiențe și acest lucru mi-a dat o încredințare că sunt în voia lui Dumnezeu. La un moment dat, eram în biserică, într-o marți seara, la rugăciune și lângă mine era o tânără. La rugăciunea pentru cauze, stăteam înaintea lui Dumnezeu cu o cauză pentru care mă rugam foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Îi ceream rezolvare și la un moment dat, în timpul rugăciunii, m-am gândit și am spus, dacă voia lui Dumnezeu nu e să-mi răspundă încă la cauza cererii mele, dacă planul lui e altul. Dacă nu-mi va răspunde niciodată, ce am să fac? Am să stau într-una și am să plâng de fiecare dată pe genunchi, Doamne, dă-mi, Doamne, eu îmi doresc. Și în momentul ăla m-am gândit, nu-i bună atitudinea mea. Începusem să mulțumesc lui Dumnezeu și în acel moment Dumnezeu mi-a transmis un mesaj pentru persoana care era lângă mine. Până atunci nu mi se mai întâmplase niciodată să am un mesaj pentru cineva sau să-i spun ceva concret. Dumnezeu îmi spusese să-i spun aceste persoane să nu se teamă. Era în felul următor, spune-i, Iisus e în control, nu te teme. În acel moment am refuzat să îi spun acele persoane gândindu-mă, dar n-am auzit nicio voce, nu am avut nicio vedenie, cum să-i spun pur și simplu condusă de sentimente. Și totuși eram în cumpănă. Am decis până la urmă să nu-i spun nimic. În acel moment, Duhul lui Dumnezeu îmi transmitea un mesaj și îmi spunea că ar fi vrut ca să lucreze împreună cu mine spre zidirea acestei persoane, dar dacă eu nu vreau, el își va face lucrarea oricum. Cu adevărat, acest lucru s-a întâmplat. Un frate s-a ridicat și a început să o încurajeze. având un mesaj asemănător cu mesajul pe care eu l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru ea.
1: Când ți s-a confirmat că era din partea lui Dumnezeu ceea ce ai fost îndemnată să faci, care a fost atitudinea ta când ai văzut că Dumnezeu și-a împlinit lucrarea prin acel frate?
0: Avusesem un sentiment de vinovăție și am început în acel moment să-mi cer iertare lui Dumnezeu și să-i mai cer o șansă.
1: Ți-a mai acordat o a doua șansă?
0: În bunătatea lui, mi-a mai acordat a doua șansă. Mi-amintesc că în seara aceea am spus, Doamne, dacă fata aceasta va veni joi la biserică și se va așeza lângă mine, eu am să-i transmit acest mesaj.
1: Când ai mers joi la biserică, cum te-a surprins Dumnezeu? Ți-a ascultat rugăciunea sau?
0: Am ajuns cu mult timp înainte de începerea programului. Erau puțini oameni ajunși la casa de rugăciune și printre ei am zărit că intră această tânără. În momentul în care am văzut-o, mi-am amintit de rugăciunea pe care am făcut-o și cerusem Dumnezeu să se așeze lângă mine. Ce credeți? A venit exact lângă mine. M-am bucurat foarte mult și nu am mai ezitat, i-am transmis mesajul pe care Dumnezeu mi-l spusese să-l transmit.
1: Cum a reacționat ea după ce ai transmis mesajul?
0: Îmi amintesc că a început să plângă. Apoi a început să mă împărtășească experiența prin care ea trece, problemele pe care ea le are. Era în primele luni de sarcină. Aflase care băiețel, iar mama era purtătoare de genă de hemofilia A. Probabil nu mulți știu ce se întâmplă în organism, dar hemofilia A este o boală care se transmite ereditar de la mamă, doar că băieții manifestă boala. Femeile sunt doar purtătoare. Și îmi spusese atunci că în familia ei, doi frățiori de-a ei au murit datorită acestui lucru. Și cu teamă îmi spunea, dacă copilul care se va naște va muri, care va fi viața băiețelului ei? Gândul meu e să priviți doar la bunătatea lui Dumnezeu. Nu vă uitați la valuri cât sunt de mari și atunci când îi cereți ceva, indiferent că acel lucru este mare sau mic, urmăriți să vedeți dacă primiți un răspuns la rugăciune. Acest lucru vă va încuraja foarte mult. Dacă nu primiți, poate că încă e un așteaptă. Poate primiți un răspuns, nu. Dar să fiți convinși că El știe întotdeauna ce e mai bine pentru voi și pentru noi. Și altă dată ne putem bucura de da. Îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, alături de familiile dumneavoastră, și să vă ajute ca prin orice situație a vieții să-i onorați numele. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați. Fiți binecuvântați!
1: Astăzi am putut încă o dată să ne minunăm de modul cum Dumnezeu alege să lucreze în viața copiilor săi. Vestea că ai o boală incurabilă poate fi una din cele mai deprimante lovituri pe care le-ai primit în viață, dar faptul că permitem ca Iisus să ne conducă viața este un remediu al acceptării. Trebuie să ne încredințăm în mâna Tatălui Ceresc ca medic suprem. Dragii mei, întotdeauna există o soluție pentru orice problemă, chiar dacă acea soluție este să ne obișnim cu problema respectivă. Să nu uităm, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Oricât ar fi noaptea de lungă, zorii dimineții se vor ivi. O cântare la care mă gândesc în aceste momente ne amintește că purtava Domnul de grijă într-un fel, așa doar cum vrea El. Să ne încredem ce a promis va împlini, să ne încredem de noi se va îngriji. Înțeleg că atunci când avem o boală, noi vrem rezolvarea cât se poate de repede, iar în momentul când Dumnezeu ne vorbește cu un așteaptă, așa cum s-a întâmplat și în cazul Ligiei, așteptăm cât așteptăm și la un moment dat parcă uităm de acest răspuns de la Dumnezeu și începem să ne frământăm din nou. Mintea noastră fiindu-ne bombardată cu multe întrebări. Am putut vedea faptul că Dumnezeu își ține promisiunea și nu întârzie la împlinirea făgăduinței Lui așa cum credem uneori, dar trebuie să așteptăm momentul potrivit și să lăsăm pe El să lucreze așa cum știe mai bine. Întotdeauna ce face El este desăvârșit. Ligia, mulțumim foarte mult pentru deschiderea pe care ai avut-o față de noi și doresc Dumnezeu să te binecuvinteze. Iar la final, dragi ascultători, haideți să ascultăm împreună o cântare de încurajare care ne vorbește despre faptul că oricât de mare ar fi problema cu care ne confruntăm, Dumnezeu e mult mai mare și poate să rezolve orice problemă. Vă mulțumesc pentru timpul pe care ați ales să-l folosiți ascultând această emisiune și doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă poarte de grijă în toate.

Psalmul 55. Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă-mă și răspunde-mi. Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ din pricina zarvei vrăjmașului și din pricina apăsării celui rău. Căci ei aruncă nenorocirea peste mine și mă urmăresc cu mânie. Îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții, mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Eu zic, o, dacă aș avea aripele porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Aș fugi în grabă la un adăpost de vântul acela năprasnic și de furtuna aceasta. Nimicește-i, Doamne, împarte-le limbile, căci în cetate văd silă și certuri. Zi și noapte ei îi dau ocol pe ziduri, nelegiuirea și răutatea sunt în sânul ei. Răutatea este în mijlocul ei și vicleșugul și înșelătoria nu lipsesc din piețile ei. Nu un vrăjmaș mă batjocorește, căci aș suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui. Și tu, pe care te socotesc una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi, care trăim împreună într-o plăcută prietenie și ne ducem împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Să vină moartea peste ei și să se pogoare de vii în locuința morților, căci răutatea este în locuința lor, în inima lor. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața și la amiază oftez și gem și el va auzi glasul meu. Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și îmi va aduce pacea, căci mulți mai sunt împotriva mea. Dumnezeu va auzi și va smeri. El care din veșnicie stă pe scaunul lui de domnie, căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare și nu se tem de Dumnezeu. Ei pun mâna pe cei ce trăiau în pace cu ei și își calcă legământul. Gura lor este dulce ca smântâna, dar în inimă poartă războiul. Cuvintele lor sunt mai alunecoase decât unde lemnul, dar când ies ele din gură, sunt niște săbii. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini.

El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Și tu, Dumnezeule, îi vei pogorâ în fundul gropii. Oamenii setoși de sânge și de înșelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în tine.

Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-au întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte. Nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obez și cu cătușe la mâini. Însă rupsese cătușele și sfârmase obezile și nimeni nu-l putea potoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când l-a văzut Iisus de departe, a alergat și i s-a închinat. Și apoi a strigat cu glas tare: "Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeului cel prea înalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești." Deci Iisus îi zicea: "Duh necurat, ieși afară din omul acesta." "Cum te numești?" l-a întrebat Iisus. "Numele meu este Legiune," a răspuns el, "pentru că suntem mulți." Și îl ruga stăruitor să nu-i trimit afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Iar demonii l-au rugat și au zis: "Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei." Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci, iar turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcării au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată că cel ce fusese posedat și avusese legiunea de demoni era lângă Iisus, ședea jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Cei care văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce văzuseră și ce se petrecuse cu cel stăpânit de demoni și cu porcii. Atunci au început să-l roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se urca el în corabie, omul care fusese stăpânit de demoni îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci a zis: "Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine." El a plecat și a început să vestească prin decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se mirau.

lucrați să câștigați chiar și un suflet. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlas și se duce după cea pierdută până când o găsește? Luca, capitolul 15, cu versetul 4. Pentru convertirea unui singur suflet trebuie să ne folosim puterile la maxim. Un suflet câștigat la Hristos va face să strălucească de jur împrejurul său lumina cerului, străbătând întunericul moral și salvând alte suflete. Dacă Hristos a lăsat cele 99 de oi ca să caute și să mântuiască singura oaie pierdută, putem fi noi îndreptățiți să facem mai puțin? Neglijând a lucra așa cum a lucrat Hristos și a jertfi așa cum a jertfit El, nu este oare o trădare a unor însăcinări sfinte și o insultă la adresa lui Dumnezeu? Sunați alarma de-a lungul și de-a latul pământului. Spuneți oamenilor că ziua Domnului este aproape și se grăbește foarte mult. Nimeni să nu fie lăsat neavertizat, chiar noi am fi putut fi în locul bietelor suflete care sunt în rătăcire. Ne-am fi putut afla printre barbari. Potrivit cu adevărul pe care l-am primit în plus față de alții, suntem datori să-l aducem la cunoștința lor. Nu avem timp de pierdut. Sfârșitul este aproape. Trecerea dintr-o parte în alta pentru răspândirea adevărului va fi în curând îngrădită cu primejdii la dreapta și la stânga. Totul va fi pus înainte pentru a închide drumul înaintea solilor lui Dumnezeu, așa încât să nu mai poată face ceea ce este posibil să facă acum. Noi trebuie să privim în față lucrarea ce o avem de făcut și să înaintăm cât mai repede cu putință într-o activitate plină de zel. Din lumina primită de la Dumnezeu, știu că puterile întunericului lucrează cu energie intensă pe dedesubt, iar Satana înaintează pe nesimțite ca să-i prindă pe cei care dorm acum, asemenea unui lup care își prinde prada. Acum avem avertizări pe care le putem da, o lucrare pe care o putem face, dar în curând va fi mult mai dificil decât ne putem imagina. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm pe drumul luminii și să lucrăm cu privirea țintită spre Iisus, conducătorul nostru, și cu răbdare și perseverență să mergem înainte pentru a câștiga biruința. În viața noastră pământească de aici, deși limitată de păcat, cea mai mare bucurie și cea mai înaltă educație se află în servire, în starea de lucruri viitoare, neafectată de limitările păcatului. Cea mai mare bucurie a noastră și cea mai înaltă educație se vor afla tot în servire. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimete. Frica de Domnul
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18:21-35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7:1-5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103:2-3, 10-14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 14. Faptul că avem posibilitatea să ajungem în Raiul lui Dumnezeu este un dar pregătit de Domnul Iisus pentru ființa umană. El este Cel care ne-a curățit păcatul cu sângele Său prețios. Totuși, odată ce acceptăm acest dar prin credință, depinde de noi faptul de a rămâne curați. Spălarea hainelor este un act de curățire, dar în acest caz se referă la curățirea spirituală, curățirea lăuntrică. Prin urmare, modul în care putem avea dreptul de a ne împărtăși din pomul vieții și din alte privilegii ale Domnului este trăind în ascultare de El. Pentru aceasta, trebuie să menținem o viață curată în fiecare aspect al vieții noastre. Păstrând hainele curate, adică trăind o viață de integritate, ne va permite să ne bucurăm de minunile pe care Domnul le-a pregătit pentru noi. Așadar, să avem grijă de hainele noastre, spălându-le zilnic cu sângele Domnului Iisus Hristos, păstrându-le în stare potrivită pentru a putea participa la cea mai mare sărbătoare dintre toate, sărbătoarea pe care Domnul a pregătit-o pentru noi toți, nunta Mielului. Amin.

E noapte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi să știu că vine să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră, e târzie. Numai târhare umblă acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noctat. N-ai vrea căldura dinăuntru să o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce unchi-o-i pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar milă rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut o neagră noapte.

un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist, cu lacrimi, i-a vorbit: Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns: căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-a lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ramuri, căci mă trezisem.

Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa se lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slavă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Am auzit că s-a zis celor din vechime: să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pecetea judecății. Și oricine va zice fratelui său: prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău câte vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. În adevăr îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț.
Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău? Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez din biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și-a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea, dar zic, unde? La penitenciar, dar eu zic, sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică, pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac la bărbați? Încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus, scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta, de atunci cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, Mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iogină.
1: I-am ademenit.
2: Da, da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers, vreo 3 ani, și după aia i-or mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut, practic, o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu ești sponsorizată. Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se era totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici în poșetă. Deci căutam totdeauna să îi le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți, adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci ei nu mult stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani... 31 de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betelul. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșani, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
2: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă. Am făcut nuntă aici. La doi care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
2: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, a aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nunta aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștar văd lângă Lipova ăsta, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo la noi, la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimenea, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimenea, mă, nimenea nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zic mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-am dat în penitenciar, da, nu vă aduceți aminte. Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi, de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-s toți sfinți, dar vor ieși oameni care în schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el ia să schimbat, societatea e destul dacă la câțiva în câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, au zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog. Și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici din Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am predicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Uh-huh. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste. Să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
2: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe, vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la liber, adică pot să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8, am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, a spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-a dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
2: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
2: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus

0: venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa, spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea lui. Numai el a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a atât de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă, dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi, nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, te-ați fost rău, nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25, parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă. Și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla. Și, păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu-i nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit o dată tot cu acest băiat, vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare, zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne panea. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost tu și nu ți-am dat o bucată de pâine, am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, o intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama, ce, m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară, zice. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat. Deci, nu știu. Pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Deci, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero pe care despre care am vorbit astăzi, e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cum venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
0: Da, nu, e puterea lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic. Deci, odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ba, trebuie unguiente pentru picioare, ba, ceva cremă pentru mâini, ba, aveam mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Ceta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dăm Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
0: Nu, mii.
1: Mii?
0: 30 ceva de ani.
1: Mii de deținuți.
0: Mii
1: de deținuți, ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor. Și să le arăți dragostea lui Hristos.
0: Mulțumesc.
1: Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea.

0: trebuie să ai inimă doar.
1: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
0: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
1: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să se dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata. Nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică. Nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, ia să și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
0: Acolo trebuie să te asculte.
1: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
0: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat. Aș fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
1: Mulțumesc
0: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
1: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
0: Și rezultatele sunt extraordinare.
1: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
0: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Psalmul 404 de Cristian Dume. Te rog, spune-mi unde, Doamne, m-aș putea ascunde? Peste zi și peste noapte, peste voci și peste șoapte, Doamne, Tu ești peste toate. Căci lumina feței Tale este strajă pe a mea cale. Orice pas al tinereții, orice zvon al dimineții, Doamne, Tu ești Domnul vieții. Nu cunosc un drum în lume sau un sol să mă îndrume. Cum ești Tu în gândul meu, cum ești Tu în orice greu, Doamne, Tu ești Dumnezeu.

Mă numesc Gabriel Ion. Curând voi împlini 52 de ani. Locuiesc în Spania de aproximativ 15 ani, împreună cu familia, soția și cei trei copii. Profesez ca și asistent medical. Sunt copilul domnului de la vârsta de aproximativ 15 ani și jumătate. În cursul anului 2020, mai precis în luna martie, am simțit nevoia să mă apropii mai mult de Domnul. Vreau să ies din rutina zilnică. Căutam și doream ceva mai special. Și am început să mă rog Domnului pentru acest subiect, spunându-i: Doamne, vreau să te cunosc mai mult. Vreau să te simt mai lângă mine. Vreau experiențe noi cu tine. Să știți că Dumnezeu aude rugăciunea și nu stă nepăsător sau indiferent de rugăciunile noastre. Într-o după-amiază, când eram la timpul de rugăciune, deodată am auzit o voce. Nu era la nivel de duh. Era ceva audibil, dar o voce care m-a cutremurat. Aceasta s-a întâmplat exact în timp ce mă rugam Domnului. A trebuit să mă opresc din rugăciune și să ascult vocea care îmi spunea: pregătește-te că am să te cobor într-o vale foarte adâncă. Dintr-o dată m-am cutremurat, pentru că mi-am dat seama că era vocea Domnului. O voce cu un timbru bărbătesc, dar parcă total deosebită de vocea omenească, greu de descris în cuvinte. Am tăcut puțin, neștiind cum să reacționez la aceste cuvinte, însă după un timp l-am întrebat pe Domnul. Deja știam cu cine stau de vorba acum. Doamne, chiar așa ai de gând să faci cu mine? Și din nou aceeași voce, dar de data aceasta pe un ton mult mai sobru, mi-a spus: am să te cobor mai jos decât crezi tu că ai să poți să cobori. Am rămas mut, precum Zaharia la templu. Chiar nu mai știam ce să zic. Eram uluit. A fost pentru prima dată când am auzit vocea Domnului la modul fizic, audibil. De atunci încoace, Domnul mi-a mai vorbit, dar numai la nivel de duh. Însă ce minunat este Domnul! Cu siguranță, văzându-mi starea, a continuat să-mi spună: acolo jos de tot, unde te voi coborâ, eu voi fi cu tine. Nu te voi lăsa singur. Și imediat, pentru o întărire și mai puternică, Domnul mi-a amintit două versete din Scriptură. Iată, eu sunt cu tine în toate zilele, până la sfârșitul veacului, și nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Apoi am prins curaj și am început să-i mulțumesc Domnului, spunând: Doamne, dacă acesta este planul tău pentru mine, eu nu pot sta împotrivă. Însă îți mulțumesc că mi-ai spus că nu mă vei lăsa și vei fi cu mine chiar și acolo. M-am ridicat de la rugăciune cu pace în suflet, dar totuși foarte pătruns de întâlnirea personală cu Domnul și de cuvintele Lui. Nu am avut tăria să-i spun nici soției, nici copiilor nimic. Însă am mărturisit tot ceea ce mi s-a întâmplat unui frate și fratele mi-a spus: dacă Domnul ți-a vorbit la modul acesta, fii atent și urmărește cu atenție lucrarea. Înseamnă că Domnul are un plan special cu tine. Nu te trece pe acolo numai ca să vezi și tu cum este. Am venit acasă de la fratele, îngândurat, poate chiar preocupat, gândind la ceea ce va urma. Cred că după aproximativ o săptămână au început să apară și primele semnale. Lucrând la vremea respectivă în cadrul secției de terapie intensivă al unui spital universitar, am avut ca și pacient nou un tânăr infectat grav de COVID.
Menționez că era al doilea pacient grav adus în cadrul secției de terapie. Vorbim de luna martie 2020. Fiind în contact direct cu el, făcându-i tot felul de proceduri și administrându-i tot felul de tratamente, pacientul fiind în stare critică, nu puteam să mă îndepărtez de el, așa că pentru aproximativ 2 ore am stat lângă el. Când în final am putut să ies afară din boxa lui, i-am spus unei medici, unei doctorițe, dacă nici de data aceasta nu am luat COVID-ul, cu siguranță nu îl voi mai lua niciodată. Nu a mai trecut decât câteva zile și am început să am dureri mari de cap, febră, dureri musculare și apoi tuse din ce în ce mai grav. Nu am mai putut merge la servici, așa că am luat legătura cu medicul de familie și imediat am început tratamentul cu antibiotic și toate celelalte medicamente care erau necesare pentru recuperarea mea. Menționez că la timpul respectiv nu existau însă teste COVID în farmacie. Așa că zilele treceau, una câte una, dar situația mea, în loc să se îmbunătățească, era din ce în ce mai rea. Febra urca aproape de 40 de grade. Și totul a culminat cu ziua în care am început să am scaune diareice abundente, fără număr. Soția deja se mutase în alt dormitor pentru a evita contactul direct cu mine. Noaptea, în jurul orei 1:30, de-abia am reușit să ajung de la baie până la pat, măcar că sunt doar câțiva metri. M-am prăbușit efectiv în pat, pierzându-mi cunoștința pentru un timp. Nu știu cât a fost. Vreau să cred că a fost relativ scurt. Atunci când m-am trezit, mi-am amintit de înștiințarea pe care Domnul mi-a dat-o la rugăciune. Dar, de fapt, acesta era doar începutul cuptorului. Când am început să mai revin, mi-am controlat tensiunea. Era foarte, foarte mică, 65:39, pentru cine cunoaște. Eram conștient acum că trebuie neapărat să mi se pună o perfuzie pentru hidratare și pentru ridicarea tensiunii. Altfel, exista riscul morții eminente. Am sunat la serviciul de urgență, explicându-le situația, însă mi-au spus că nu pot veni momentan și să mai aștept puțin, să vedem ce se mai întâmplă. Atunci am închis telefonul și m-am rugat Domnului spunând, Doamne, Tu și cu mine trebuie să punem perfuzia. Eu singur nu pot. Aveam în casă toate materialele, dar nu credeam că sunt în stare să pot face așa ceva. Mi-am pregătit cu atenție materialele, dar și acum stau și mă gândesc, de unde atâta forță, echilibru și îndemânare, ținând cont de situația gravă în care mă găseam. Însă Domnul a fost de partea mea. Am reușit să-mi pun singur perfuzia, ajutat de soție, pentru a mi-o putea fixa la mână. Așa am petrecut toată noaptea cu perfuzii, în speranța că îmi va crește tensiunea, care într-adevăr mi s-a ridicat aproape la valoarea normală. Însă, de dimineață, la prima oră, dis de dimineață, am plecat cu soția la spital. Îmi aduc aminte cum mi s-au făcut rău pe drum, chiar aproape când să ajungem la spital. Îmi lipsea aerul și amețeam foarte tare. În urma analizelor de urgență, medicul mi-a spus că mă va interna. Necesit internare, dar va trebui să aștept, pentru că momentan nu erau paturi disponibile. Spitalul era în haos, holurile erau pline. Foarte mulți bolnavi, peste toți, peste tot. Situația părea necontrolată.
Așteptând pe un scaun cu rotile, îmi aduc aminte cum la un moment dat m-am trezit pe jos, căzut din cărucior. Cu siguranță am avut din nou o sincopă, adică o cădere de tensiune. Am auzit asistentele și medicii cum mă strigau și parcă încercam să mă trevezesc dintr-un vis. Apoi, cu greu, mi-au făcut rost de un pat pe rotile, în care am putut să stau culcat, așteptând să-mi găsesc un loc în spital. După amiază, în jurul orelor 14, a aflat asistenta șefă de la terapie intensivă că sunt la urgențe și a venit la mine. Și vorbind cu colegii de acolo, a reușit să-mi faciliteze cumva un pat în spital puțin mai repede. Așa că, în sfârșit, eram într-un pat normal, dar starea mea nu era deloc bună. Am anunțat telefonic soția, care era afară, în curtea spitalului, pentru că nu era permisă intrarea, așa că ea a trebuit să meargă acasă. Pe parcursul nopții îmi aduc aminte că am fost foarte agitat, datorită febrei care urcase, am înțeles, peste 40, și datorită lipsei mare de aer. Totul a culminat dimineața, când îmi aduc aminte cum spuneam colegilor: nu pot respira, nu am aer. Încercam să trag aer în piept și aerul nu mi-ajungea, și din nou și din nou. Nu puteam să mai respir. Și ca prin vis am auzit cum s-au alarmat cu toții și cineva dintre ei a strigat cu voce tare: sună urgent să vină medicii din terapie intensivă. Acestea au fost ultimile cuvinte pe care le-am mai auzit. De aici înainte este relatarea medicului care mi-a spus că am fost indus de urgență în comă, intubat și conectat la aparate. În situația de față, practic, nu mai aveam plămâni. Plămânii mei erau precum niște bureți îmbibat în lichid. Pe radiografie, de fapt, nici nu se mai vedeau plămânii. Când am văzut pentru prima dată radiografia, din nou i-am mulțumit Domnului: Doamne, îți mulțumesc, pentru că eu aici nu mai am plămâni pe radiografia aceasta, însă Tu mi-ai dăruit plămâni noi. Așa că situația se agrava, devenea tot mai critică și medicii au fost nevoiți să mă întoarcă pe burtă, cu sonde, tuburi și tot ce mai aveam. Statul în prono sau pe burtă se poate menține pentru o perioadă de maxim 48 de ore. Așa că am stat timpul maxim, după care au fost nevoiți să mă întoarcă din nou la orizontală, cu fața în sus. Numai că următoarea zi, din nou m-am agravat foarte tare și a trebuit din nou să stau încă 48 de ore pe burtă. Vreau să vă spun că atunci când un pacient cu probleme grave respiratorii este întors pe burtă, acesta este ultimul recurs care se poate face pentru el. Zilele treceau și soția era informată telefonic. Chiar și de mai multe ori pe zi, medicii și colegii o sunau spunându-i despre starea mea. Zilnic îi spuneau aceleași cuvinte: poco a poco, adică puțin câte puțin, răbdare. Așa se face că după 12 zile de comă și tratament foarte puternic, medicii îi comunică soției că dacă în următoarele 2 zile, care era practic un sfârșit de săptămână, nu vor vedea nicio îmbunătățire la mine, vor trebui să-mi facă tracheostomie, adică să-mi dea o gaură la nivelul gâtului, la care să poată să-mi cupleze ventilatorul, aparatul de respirat, urmând să-mi scoată tubul din plămâni pe care respiram actualmente. Această tehnică trebuia neapărat făcută pentru a evita riscul major de
ticemie, care putea fi fatal în situația în care eu mă găseam. Însă, în acest sfârșit de săptămână, Dumnezeu a început să lucreze în mod direct și miraculos la starea în care mă găseam. Puțin câte puțin a început să se vadă luminița de la capătul tunelului, așa fel încât situația mea din punct de vedere respiratoriu a început să se îmbunătățească și astfel, luni de dimineață, în urma evaluării pe care mi-au făcut-o, au hotărât să mă detubeze și să nu mai îmi facă tracheostomia. M-au detubat, însă perioada de trezire din comă a fost foarte, foarte grea. Eram foarte dezorientat și total lipsit de putere. Datorită medicamentelor foarte puternice, sedative, hipnotice, miorelaxante, mi-au atrofiat întreaga masa musculară, încât nu puteam mișca decât vârfurile degetelor. Zi după zi am început să-mi revin din punct de vedere al memoriei, dar eram extrem de slăbit și dependent de oxigen. Perioada de recuperare la spital a fost foarte grea. Îmi aduc aminte cum mă rugam Domnului și spuneam: Doamne, dacă vrei, dă-mi măcar putere în picioare să pot merge singur până la baie. Nu-i ceream mai mult Domnului. Nu-i mai ceream alte lucruri, nimic altceva, decât să-mi dea Domnul putere să merg până la baie. Pentru că nu aveam putere efectiv și eram în situația în care mă găseam la pat cu Pampers. Într-o noapte, dacă nu greșesc, era chiar prima noapte după ce m-au detubat, m-am uitat la ceasul care era pe perete și eu l-am văzut că era ora 10 și 10 minute. Dar mai târziu am înțeles de fapt că era 2 fără 10 minute noaptea, spre dimineață. Am făcut semn prin geam colegilor să vină la mine. Au venit toate trei, de fapt erau două asistente și un asistent, crezând că s-a întâmplat ceva cu mine, măcar că pe monitorul la care eram cuplat nu sunau alarmele. Surprinderea le-a fost mare când le-am spus că vreau să le cânt ceva. Și am început să le cânt două cântări creștine. Una dintre ele mi-o amintesc foarte bine. Ce plăcut și frumos e să fii creștin. Le-am cântat în limba română. În timp ce cântam, ele mă ascultau, ei mă ascultau cu mare atenție. Însă una dintre ele avea ochii aproape umeziți în lacrimi. Când am terminat, mi-au spus: Vai, Gabriel, ce frumos ai cântat! Dar ce voce caldă și deosebită ai avut! Acum eu știu, lucrând în terapie, că un bolnav recent detubat de-abia vorbește, nici vorbă să cânte. Dar cred că Domnul atunci mi-a dăruit un timbru vocal pe care cred că nu l-am avut niciodată. Le-am spus ce am cântat în limba spaniolă. Le-am tradus practic. Au rămas cu toții impresionați. O altă experiență pe perioada comei. La un moment dat, când probabil eram foarte grav, mi s-a spus că am fost foarte, foarte agitat, datorită situației aproape de necontrolat. Dintr-o dată mi-au apărut în fața ochiilor un ecran mare, cum este cel din biserică, pe care se afișează versetele. Și direct din inimă îmi ieșea literă cu literă cuvinte care se afișau pe acel ecran. Fiecare cuvânt avea legătură unul cu celălalt. Și imediat am realizat practic că pe acel ecran se scria literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, un verset din Biblie.
Când se termina scrierea, versetul rămânea un timp afișat pentru a-l putea vedea cu atenție. Apoi dispărea. Și din nou apărea altul și altul. O paranteză. Cât de important este să adunăm cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Toate versetele acestea erau numai versete de încurajare și îmbărbătare, făgăduințe scumpe din partea Domnului. Multe ori fost, însă cel care mi-a rămas fixat în minte ca și imagine a fost Romani 8, capitolul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Am înțeles că totul era numai și numai pentru întărirea mea în credință. După ce m-am trezit din comă, am sunat-o pe soția mea pentru a mă lămuri exact cu privire la un lucru, întrebându-o dacă în urmă cu câteva zile a fost fratele Lazar Gog la noi, eu fiind foarte convins de lucrul acesta. După o pauză scurtă în telefon, soția îmi spune: Tu ai uitat că toate bisericile sunt închise din cauza pandemiei și că, de asemenea, și fratele Lazar este în perioada de convalescență, de recuperare, pe o perioadă de 6 luni după spitalizare? Atunci am realizat din nou că a fost ceva, dar la nivel de duh cu mine. Nu fusese ceva la modul fizic. Cu siguranță ceea ce vă spun acum s-a întâmplat în timpul comei. Mă pregăteam să intru într-o sală foarte mare. Erau două uși mari la intrare, una în partea stângă și alta în partea dreaptă. Am intrat pe ușa din stânga. Acolo la intrare erau niște oameni de ordine care asigurau ordinea, aveau niște ecusoane în piept. M-au condus la un loc undeva mai în spate, în partea stângă, parcă învăț și acum locul acela. Sala era foarte mare, în stil amfiteatru, cu canapele de piele maron roșcat, foarte asemănătoare cu sala Palatului de la București. Sala era foarte luminată, cu niște lumini galbene, plăcute și odihnitoare. Sala era arheplină. Nu mai era niciun loc gol. Eu aveam capacitatea, prin Duhul, să privesc prin toată sala, până în față de tot, măcar că eram în spate. Și Duhul mi-a făcut de cunoscut că absolut toți din sală sunt frați și surori în Domnul. Nu era niciun prieten al casei Domnului prezent acolo. Am înțeles că eram prezent la o seară de rugăciune. Peste puțin timp l-am putut vedea pe fratele Lazar Gog împreună cu un alt păstor, fratele Ilie, care este unchiul meu, cum s-au ridicat în picioare și au mers în față pentru deschiderea slujbei. Fratele Lazar a îndemnat poporul la rugăciune din cuvântul Domnului, după care ne-am ridicat în picioare pentru rugăciune. O astfel de rugăciune nu am mai auzit până atunci. Era precum un zumzet de albine. O așa mare mulțime de frați și surori. Toți erau la unison în rugăciune. Am rămas profund impresionat. M-am uitat până în față de tot și absolut toți se rugau. Niciunul nu stătea cu gura închisă. Atunci, mișcat de felul acesta al rugăciunii, văzând unitatea Duhului în rugăciune, l-am întrebat pe Domnul: Doamne, dar pentru ce se roagă miile aceștia de frați? Care este efectiv motivul rugăciunilor? Și Domnul mi-a spus: Toți se roagă pentru tine. Atunci m-am prăbușit înaintea Domnului.
auzind un astfel de răspuns. Cum, Doamne, miile aceștia de oameni se roagă pentru mine? Am înțeles câtă nevoie aveam de rugăciune, de întărire și de ridicare în momentele acelea, pentru că mă aflam în cuptorul încins. Când m-am trezit din comă, am aflat că biserici întregi s-au rugat pentru mine. Din România, Spania, Germania, Austria, Belgia, Anglia, America, chiar și din Mexic. Cu siguranță, mulți frați din aceste țări îndepărtate pe care eu nici nu-i cunosc erau prezenți acolo în sala rugăciunii. Aș putea să spun multe, însă slavă Domnului Iisus pentru că El m-a ridicat din patul numărul 10 din terapie intensivă. De câte ori intru acolo, privesc la patul acesta și îi mulțumesc Domnului, căci numai mâna Lui m-a ridicat. Slavă Lui! Sunt o minune vie, născut a doua oară din punct de vedere fizic. Perioada de recuperare însă a fost lungă și grea. După 13 luni am reușit să-mi reiau serviciul, fiind la un pas de pensionare pe caz medical. Însă Dumnezeu este mare și bun. Să nu uităm, frați și surori, El are ultimul cuvânt. Îmi aduc aminte când m-am întors la spital, la primul control medical, m-am întâlnit și cu colegii mei din terapie. Medicul principal a început să-mi spună și să-mi vorbească: Gabriel, pentru tine medicina se cam terminase. Numai Dumnezeu te-a înviat. Dumnezeu te-a dus la viață pentru că noi nu prea mai știam ce să-ți facem. Colegii mei, asistenți, la fel se uitau la mine cu lacrimi de bucurie, spunându-mi: așa mult ne bucurăm că ești, că mai ești printre noi, Gabriel. Pentru că în fiecare zi, când erai internat aici, tu, în loc să fii mai bine, parcă din ce în ce erai mai rău. Intram cu lacrimile în ochi în boxa ta, parcă îmi pierdusem orice speranță că vei mai fi recuperat, îmi spunea o colegă. Dar la un moment dat, medicul șef îmi pune o întrebare: Gabriel, acum, după ce ai trecut printr-o situație atât de critică, care sunt prioritățile tale în viață? În jurul meu se făcuse un cerc mare de colegi. Toți foarte curioși așteptau răspunsul meu. Le-am spus cu toată certitudinea: prioritatea numărul 1 a fost și rămâne Dumnezeu. Prioritatea numărul 2 este familia. Și prioritatea numărul 3 sunteți voi, o altă familie care m-ați îngrijit cu atâta pasiune și mi-ați oferit atâta dragoste prin ceea ce ați făcut pentru mine. Voi ați fost de data aceasta îngerii lui Dumnezeu trimiși în ajutorul meu, pentru care vă mulțumesc cu profundă recunoștință. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În încheiere, vreau să spun că a intra într-un astfel de cuptor atât de încins nu este o chestiune simplă, nu este ceva ușor, dar personal vă pot confirma că merită. În primul rând, Domnul m-a curățit de multe lucruri. Lucruri mici, am spune noi, dar care trebuiesc neapărat lăsate. E greu când intri la cald în cuptor. E greu când cuptorul se încinge. E grea perioada de șlefuire, dar se merită. Domnul vrea să fim vase de cinste din aur curat, să strălucim pentru El. Apoi, trecând pe aici, credința mea
s-a întărit și s-a mărit. Acum înțeleg mult mai bine pe cei care trec prin cuptor și pot sprijini cu totul altfel ca și înainte. Un alt beneficiu mare pe care l-am primit de la Domnul a fost darul de mijlocitor. Să pot să slujesc cu acest dar, să simt cu frații mei care trec prin situații grele, care apelează la sprijinul în rugăciune. Și de asemenea, am putut realiza cât de ușor este să te desparți de cei dragi atunci când Domnul vrea să te cheme acasă. De aceea, să fim gata oricând pentru a ne întâlni cu Domnul. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Psalmul 143. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci nici un om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este turburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Fă-mă să audiți de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalt sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă, în dreptatea ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău.

Bucuria este una dintre cele mai de preț comori ale minții și personalității umane. O stare psihologică pe care fiecare dintre noi urmărim să o distingem și să o atingem cu orice preț. Și dacă se poate să o accesăm în orice moment al existenței noastre. În fond, chiar Dumnezeu însuși ne motivează să fim fericiți și purtând bucuria în suflet să trăim viața curat, fără stres, fără anxietate sau necazuri. Dar să o facem cadrat și în parametrii sfințeniei. Pagubă că

Acelea care ne-au fost trasate cu litere de lege de Dumnezeu. Și acești oameni care sunt sceptici au în mare parte dreptate. Pentru că, fiind căutători îndârjiți ai stării de fericire și de împlinire pe care o dorim în întreaga noastră viață, am început să ne făurim o mentalitate către cărările alternative, care țintesc către fericirea iluzorie de moment, una golită de esență, una care se cadrează doar aici și acum. Cercetând însă cu diligență cuvântul lui Dumnezeu, descoperim faptul că adevărata bucurie este generată fără excepție de prezența Duhului Sfânt, al Dumnezeirii în ființa omului. În fapt, unul dintre efectele imediate și vizibile, sau mai simplu spus, roade ale prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, este bucuria de neegalat și de care au parte doar aceia care au ajuns să simtă împlinirea și părtășia divinității în propriilor vieți. Cum însă Dumnezeirea nu poate face notă comună cu mediul păcătos, este fundamental ca fiecare dintre noi să ne desprindem de acea mentalitate despre care vă vorbeam mai devreme, mentalitatea întunericului, mentalitatea care ne cadrează doar aici acum, în plăcerea momentului, și să învățăm să adoptăm treptat mentalitatea divină a neprihănirii. Doar astfel Dumnezeirea se va apropia de noi și doar astfel Dumnezeu ne va da cinste. Meditând așadar atent la tot ceea ce Biblia ne așterne astăzi în fața ochilor, vă îndemn pe toți să ne dăm și noi toate silințele pentru a ne regăsi fericirea specifică în Creatorul nostru, în Domnul Iisus Hristos, pe care o să o transcriem mai apoi în fapte ale bunătății. Făcând așa, vom accesa o stare de fericire și de împlinire care nu va fi trecătoare precum toate celelalte aspecte ale vieții care ne înconjoară, ci ea ne va împlini și ne va aduce în dar zâmbetul mărinimos al Dumnezeirii. Acolo unde sunteți, fiți așadar astăzi fericiți, bucurându-vă de Dumnezeu, bucurându-vă în Dumnezeu. Fiți binecuvântați!

cea mai înaltă onoare a Mântuitorului. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde, în casa prietenilor mei le-am primit. Zaharia, capitolul 13, cu versetul 6. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 1. Focul care îi consumă pe cei nelegiuiți curățește pământul. Orice urmă de blestem este îndepărtată. Numai o singură amintire mai rămâne. Mântuitorul nostru va purta pentru veșnicie semnele răstignirii. Pe fruntea lui rănită, pe coasta lui, pe mâinile și picioarele sale se vor păstra pe veci urmele lucrării de cruzime pe care a făcut-o păcatul. Privindu-l pe Hristos în slava sa, profetul spune, el are raze strălucitoare ce ies din coasta lui și acolo era ascunsă puterea lui. Acea coastă împunsă din care a curs sângele purpuriu a împăcat pe om cu Dumnezeu. Acolo este slava Mântuitorului, acolo este ascunsă tăria lui, iar semnele umilinței sale formează onoarea lui cea mai înaltă. Prin veacurile veșnice, rănile calvarului vor provoca lauda sa și vor face cunoscută puterea. Crucea Domnului Hristos va fi știința și cântecul mântuiților de-a lungul veșniciei. În Hristos proslăvit, îl vor vedea pe Hristos răstignit. Niciodată nu va fi uitat faptul că El, a cărui puterea crea și susținut lumile nenumărate prin domeniile vaste ale spațiului, iubitul Fiu al lui Dumnezeu, maestatea cerului, El pe care heruvimii și serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, s-a umilit pentru a ridica omenirea căzută. Niciodată nu va fi uitat faptul că El a purtat vina și rușinea păcatului și ascunderea feței Tatălui, până când chinurile unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea calvarului. Faptul că făcătorul tuturor lumilor, arbitrul tuturor destinelor, a trebuit să părăsească slava și să o se umilească din dragoste pentru om, va provoca totdeauna uimirea și admirația universului. Când națiunile răscumpărate îl privesc pe Mântuitorul lor și văd slava veșnică a Tatălui strălucind pe fața sa, când îi privesc tronul care este din veșnicie în veșnicie și știu că împărăția sa nu va avea sfârșit, izbucnesc în cântarea înălțătoare. Vrednic, vrednic este mielul care a fost junghiat și ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele său prețios. Amin.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă. Și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor, nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15. Iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Pocăiește-te, omule. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Matei, capitolul 3, versetul 2. Astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne pocăim și să ne pregătim pentru a primi împărăția cerurilor. Dar ce înseamnă să ne pocăim? Pocăința este un proces care implică recunoașterea păcatelor, părerea de rău, simțirea de regret și schimbarea comportamentului nostru. Este un act de smerenie care ne conduce să ne apropiem de Dumnezeu și să căutăm iertarea Lui prin jertfa Domnului Isus. Împărăția cerurilor se referă la locul unde Dumnezeu domnește și unde vor fi primiți cu brațele deschise toți copiii Lui când vor pleca de pe pământul acesta. Dar este și o stare de har pe care o putem atinge aici, pe pământ, trăind în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Este o stare de pace, de iubire și fericire, pe care o putem experimenta dacă ne apropiem de Domnul și urmăm învățăturile Lui.

numai prin pocăință ne putem apropia de Domnul și putem primi iertarea Lui. Așadar, apelul la pocăință și la pregătire pentru a primi împărăția cerurilor este o chemare la convertire și la transformarea vieților noastre. Să fim conștienți că acțiunile noastre au consecințe, iar atunci când păcătuim, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dar trebuie să ne amintim și faptul că El este întotdeauna gata să ne ierte, dacă ne pocăim sincer. Să îmbrățișăm această chemare cu iubire și recunoștință, știind că ne putem întoarce oricând în brațele iubitoare ale Creatorului nostru. Fie ca aceste cuvinte să ne ajute să reflectăm asupra vieților noastre și să ne apropiem tot mai mult de El. Amin.

La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanță pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a-mi depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a-mi depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare de la laborant în chimic la director tehnic pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani. Și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient. Și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea, prin a-mi arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma, având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Spre bine sau spre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău, în sensul că mă consuma, era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucrurile.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta. Și psihologic, dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care noi făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împăcat.
1: De a demonstra ceva.
2: De a demonstra ceva. Eu cred că Dumnezeu a văzut dorința asta în inima mea și în harul lui Dumnezeu, îmi place să fac asocierea asta, s-a uitat la mine și a zis, mă copile, tu ai nevoie de mine, că doar eu îți pot da ceea ce tu cauți. Pentru că, în mod ciudat, deși creșteam foarte mult și profesional și în ceea ce aveam pe lângă mine, material și așa mai departe, era invers proporțional cu modul cum mă simțeam eu. Și atunci Dumnezeu, prin harul lui, a intervenit în viața mea într-un mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum?
2: Cum a intervenit? Dar cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune, Bebe, ca așa îmi spun prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune, îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam, mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic, uite, nu există Dumnezeu, eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat, efectiv posedat, de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acel să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface, în mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea, mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat, am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbindu-mi, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului. A
1: ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
2: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu acela.
1: Ce înseamnă? Nu te-ai mai dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citeai din Biblie?
2: Nu, n-am mai lucrat nimic. Deci, Dumnezeu,
1: doar ai citit din Biblie?
2: Da, ore în șir citeam zilnic și bine, aveam o viață socială, adică nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei, citeam din Biblie. 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Și ai reînceput să lucrez.
2: Am reînceput să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
2: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci n-aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
2: Da, da. Asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
2: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul, în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții. Și eram pe o poziție foarte înaltă, eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate, ca să zicem, să ia din această fabrică sume mai mari sau... Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie a faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să... Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram, și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
2: Da, da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat, putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu, putem fi o binecuvântare și pentru alții. Exact. Nu doar că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi, dar și alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
2: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu.
2: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui, mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punctul de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte, în ziua aceea mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta să... și să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta, că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
2: Da, exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consider acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună.
1: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
2: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine. Nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circumstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne sfințească, să zic așa.
1: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze, da. Dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
2: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprică de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate prea mult spus, dar...
1: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
2: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădeau credibilitate și autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural. Și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau.
1: Un exemplu, dacă ne poți da.
2: De exemplu, în laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane. Și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru. Și eu știu, o oră, două, stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul ăsta de vedere.
1: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
2: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimbi lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zi am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțea bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că la vreo 50-60 de joburi, 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta.
1: Sunt curios să aminteai de cele 9 luni de zile. Mă gândeam, oare ce ai descoperit în timpul acela? Poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă. Ce ai descoperit despre Dumnezeu?
2: Eu, necunoscând mai nimic de fapt despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, al lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații. Mă rugam, că eu n-aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi, te rog, scoate-mi o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile, să mă abordezi ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
1: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc, putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
2: și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
2: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce facă, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivații pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă, să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva, putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
1: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
2: M-ai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar, sincer, îți zic să rămân aproape Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că, odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și
1: limbaj chimic.
2: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El, că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
1: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul, de aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
2: Da, profesional nu. De, o dorință așa a mea personală, profesională, este să am o fabrică a mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășesc standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să te depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
1: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
2: Da, păi, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
1: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, dimpotrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
2: Slavă Domnului!
1: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om. Dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

E o pace nefirească în cetate. Dușmanii par a nu fi nicăieri. Păianjeni stau pe porți neferecate, ce scârție atunci când vântul bate. Și de pe ziduri nu se aud străjeri. Din înălțimea turnului de pază se aude al columbei uguit. În liniștea adâncă, de amiază, doar ea și firele de praf piorază e tot ce a rămas neadormit. Mai vulnerabilă ca niciodată, expusă la pericol permanent, cetatea crede în pacea nesperată care cuprinde astăzi lumea toată în libertate fără precedent. Dar vai, m-a camuflat ca în orice vreme, un inamic perfid și veninos vine ca negustor și carui geme de dulci poveri, ispite prinse în gheme de lingușeli și vinde bucuros. Este întâmpinat cu bucurie și chiar la masă este invitat. El își expune marfa și îmbie. Poporul cumpără fără să știe o travă dulce a negrului păcat. Nu e scenariu, e realitate, mai grea ca plumbul marilor poveri. Treziți-vă cât gongul încă bate, dușmanul a pătruns deja în cetate. Sunați din trâmbiță, acum, străjeri! Voi n-aveți trâmbița pentru serbare, nici pentru a cânta cântări de joc. Sunteți străjeri, sunați mobilizare, căci, ridicând poporul în picioare, îl mai puteți scăpa încă de foc. Stăpânul v-a încredințat pentru veghere cetatea ce va cere de la voi, când altă trâmbiță din alte sfere va răsuna deodată cu putere. Și el va lua cetatea înapoi. Amin.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Duhul Sfânt s-a coborât peste mine și eu am fost liber de frica aceea de moarte, pentru că mă confruntam tot timpul cu spaima, frica, și în seara aceea am simțit parcă așa o eliberare, parcă eram ca un nou născut.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, și astăzi la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu. Sunt Claudiu Dochița, iar astăzi avem ca invitat un frate care ne va spune cum a fost întâlnirea lui personală cu Dumnezeu. A jucat pe invitatul nostru să se prezinte.
1: În primul rând și eu vă spun bine v-am găsit. Mă numesc Andrean Ioan, sunt din județul Alba Iulia, localitatea Teiuș. Sunt dintr-o familie cu 4 frați. Părinții mei au fost despărțiți și când am crescut, eu am trebuit să aleg să plec cu tatăl meu. Pe urmă, cu timpul, și eu am ales să mă căsătoresc. La ora actuală am 7 copii, dar înainte de a avea copii, eu nu mi-am dorit așa de mult copii, pentru că înainte eu nu iubeam copiii. Dar pentru că beam foarte mult, tot banii ce câștigam îi băgam la aparate și de fiecare dată, aproape de fiecare dată când lucram, banii mei băgam în aparate. Și atunci, sigur, nu știam ce se întâmplă cu mine. S-a întâmplat ceva ciudat, nu aveam o liniște sufletească, nu aveam o pace, mă confrunteam cu un duc de frica de moarte. Și lucrul ăsta mă copleșea tot mereu și nu știam ce să fac, unde să mă duc și cum să mai procedez. Odată la noi în localitate Teiuș am fost la un preot care s-a rugat pentru mine, făcea anumite slujbe pentru mine și se ruga și m-am mai dus de vreo 2-3 ori la el și spunea printre altele, zice, hai că o să te trimit undeva pe Valea Riașului prin munți. Acolo sunt călugări încât se vor ruga pentru tine și Dumnezeu îți va da și ție pacea și liniștea de care tu aveai nevoie. Dar mergând în direcția aceea, m-am dus, m-am plâns la părintele stareț cu frica de moarte și spunea dumnealui că se va ruga pentru mine, dar mi-a zis ca să cumpăr nu știu câte lumânări, cărți, acatiste și tot felul de lucruri de genul ăsta îmi dădea, ca eu la miezul nopții să pot să citesc din ele și să aprind câte o lumânare în direcția asta. Și făceam lucrarea aceasta. În fiecare seară citeam acatiste, canone, tot felul de lucruri de genul ăsta și parcă nu simțeam nimica, că mă tot rog și tot fac anumite lucruri de genul ăsta, ritualuri. Și am ales să merg din nou la același preot, la același călugăr și mergeam tot mereu, la o lună dată aproape, sau la 2 luni așa, tot mereu meream prin munți, pe la Valea Riașului, la diferiți călugări, preoți, ca să facă dezlegări, legături. Ba unii dintre ei deschidea pravila. Era o pravelă din aia care spunea ce ai, spunea un viitor, spunea tot felul de lucruri. Cu siguranță, toți mă luau doar numai banii. Toți îmi luau banii, deci era efectiv banii la putere, ca și în zilele noastre, toți îți luau banii și de fapt nu se întâmpla nimic. Vreau să fiu liber. Aveam de ales între sinucidere sau să-L aleg pe Dumnezeu, cumva să-L caut, să-L găsesc și nu găseam nici cum.
2: Îmi spuneați că a fost o perioadă în România când umblați la preoți, călugări și era o căutare. Cât timp a durat căutarea asta până să găsiți răspunsul? Îmi spuneați totodată de un lucru care vă îngrozea, teama morții, frica de moarte, care v-a determinat să căutați împăcarea, să căutați pacea. Cât timp a durat căutarea asta? Prin ceea ce ați spus la preoți și la călugări, prin munți?
1: Căutarea asta a durat undeva la 8 ani de zile. Eu am fost prin munți, pe la Călugări și pe urmă, văzând că nu se întâmplă nimica, o foarte mare bucată de vreme, adică câțiva ani de zile, am început să umblu și pe la vrăjitoare, care, desigur, și aceste vrăjitoare îmi mâncau banii. Era chiar una la noi în localitate, în Teiuș, care efectiv îți spunea anumite lucruri din cărți. Deschidea cărțile și spunea anumite lucruri că se întâmpla cu mine. Ba că e o bătaie, ba că nu știu ce. Băga tot mai mult spaima și groaza în mine.
2: Aproximativ la ce vârstă a început căutarea asta de care tocmai ne-ați povestit?
1: Undeva pe la 22 de ani.
2: 22 de ani cu 8 ani de căutare.
1: Cam așa, da. 22, 21, 22 de ani, cam aici așa a fost căutarea asta.
2: Curiozitatea mea este faptul că ați mers la ghicitori, la vrăjitori. Starea dumneavoastră a fost mai bună sau ați văzut o schimbare înspre rău prin faptul că ați ales sursa ghicirii?
1: Practic era o nădejde înșelătoare. Cu cât mergeam mai mult la ei și să-mi spun, hai că eu te rezolv, eu îți fac, cu atât ieșeam de acolo mai dezamăgit. Din ce pricină eram mai dezamăgit? Pentru că ei, într-adevăr, să știți că zghicesc tot. Așa ceva poate vă surprinde, dar să știți că vrăjitoarele chiar au o putere demonică în care zghicesc. Zghicește și viitorul, zghicește tot ce s-a întâmplat cu viața ta, cu familia ta, cu tot. De rămâi îngrozit. Dar, la urmă, spune, te costă atât. Trebuie să faci rost de bani ca legăturile și blestemele pe care tu le ai, farmecele, să poată să dispară. Și mă punea să mă duc pe la cimitire ca să iau pământ de la cimitir, de la un cimitir care era mai proaspăt, mormântat și care era mai tânăr. Deci era cumva condiționat. Și pietre de pe mormânt. Și alea îmi dădea, făcea cumva, le fierbea ea, dădea apă din aia ca cumva blestemele mele să fugă.
2: Întrebarea mea este, ați fost direcționat spre astfel de lucruri, spre vrăjitorie, în lumea religioasă, prin acei călugări, sau ați căutat răspunsul în diferite părți, fie la călugări, fie la vrăjitori?
1: Nu, deci ei nu m-au direcționat spre așa ceva, doar, cum vă spun, că am întâlnit la noi în localitate o țigancă care se ocupa de așa ceva. Auzisem despre ea și atunci și eu, curios, să mă duc, îmi face, dezleagă, nu știu ce, pe dincolo și sunt odată de vorbă cu ea, mi-au făcut promisiuni mari. Ei, și când m-am dus la ea, efectiv, bătea joc de mine. Doar că mi-i dădeam, doar că mi-i dădeam, îmi spunea tot felul de lucruri, dar nimic nu se întâmpla. Și pe urmă am auzit iară de vrăjitoarele prin Alba Iulia. În Alba Iulia, acolo, iară, era o vrăjitoare din asta, care prima dată a rămas cutremurat. Efectiv, tot mi-a spus. Dar toată viața mea mi-a spus. Și dacă ea mi-a spus tot, zicea că ea mă poate rezolva de toate blestemele, de toate legăturile, dar mă costă bani. Și eu trebuia să fac rost de bani ca să-i dau ei, că desface anumite broaște, că mă trimite la cimitire la o oră exactă, să fiu un cimitir ca să-i aduc pietre, să-i aduc pământ, care era mai proaspăt mormântul. No, normal că eu făceam ritualul ăsta și mergeam și aduceam și parcă tot mai groaznic lucrarea asta, tot înspre frica de moarte mai puternică, mai puternică și lucrul ăsta pe mine mă împingea în foarte mult alcool. Deci beam foarte mult și când beam un rachie și o bere, eu îmi băgam banii și la aparate. Și acolo când beai deja satana îți făcea lucrarea și băgam toți banii la aparate. Și vreau să vă spun că lucrurile astea m-au dus către dezastru. Deci mă trezeam a doua zi pe undeva, un parc, fără bani, fără nimic.
2: Vă reamintim, dragi ascultători, că de data aceasta avem cu noi pe fratele Ioan Nandrean. Numele meu este Claudiu Dochiță, iar în atenția ascultătorilor noștri aș vrea să evidențiez un lucru din propria experiență sau ceea ce am asimilat odată cu trecerea timpului. Dumnezeu interzice ca noi să mergem la vrăjitori, la ghicitori. Așadar, să fim foarte atenți, pentru că în momentul în care căutăm liniștea și pacea sufletească prin yoga, citind horoscopul sau căutând să aflăm viitorul, Dumnezeu nu lasă nepedepsit pe cei care practică astfel de lucruri și viața noastră să nu fie mai apoi influențată de lucruri spirituale. Aș vrea să vă întreb, frate Ioan, dacă ați identificat o stare diferită în ceea ce privește lucrurile, mergând din rău în mai rău, prin faptul că ați căutat viitorul și ați căutat să înțelegeți răspunsurile prin ghicitori, prin oameni care prezic viitorul.
1: Deci, așa cum am mai spus, doar numai promisiuni. Pentru că ajungeam la ei și îmi spuneau că ei mă pot rezolva și îmi fac anumite facilități. Și chiar când, în momentul când ei îmi ghiceau în cărți, vreau să vă spun, credeam că ceea ce zic ei se întâmplă și îmi spuneau că îmi dădeau o anumită perioadă de zile, 2-3 zile, să le aduc banii și când le aduc banii, îmi dă leacurile și leacurile pe care mi le dau ei, suferința sau boala pe care eu am, blestemele va pleca de la mine. Și vreau să vă spun că rămâneam dezamăgit, că nu se întâmpla absolut nimic. Făceam cumva și le duceam bani, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Și lucrul acesta mă trimitea tot mai mult înspre alcool, înspre aparate și veneam dimineața acasă din bar, fără bani, fără nimic. Nevasta mă întreba unde sunt banii, pe ce ai lucrat, că eram singurul care munceam. Și spuneam că nu ne-a dat patronul banii, o tămințam în felul acesta, de la moment dat ea să lua la mine. De atunci am început să și dau un ia, să o bat, din pricina asta că mă întreba tot timpul de bani și eu băgam bani în aparate. Și le deam, făceam cinste la prieteni, la toți golanii și pe urmă nimeni nu mă mai băga în seamă. Și în felul acesta eu eram foarte distrus din toate punctele de vedere și iarăși am început să mă duc prin munți, la alți călugări, tot diferiți călugări, diferiți preoți, ca să facă cumva să ies eu de sub acest blestem de aceasta. Și nu eram singur, că erau foarte mulți oameni pe unde mergeam eu, erau foarte mulți oameni legați de anumite probleme, dar de boala asta parcă nu mai scăpam și nu aveam nicio șansă. Într-o zi citesc într-un ziar despre o doamnă X de prin județul Buzău, că ea face, dezleagă, face tot felul de lucruri de genul acesta, știi? Adică te vindecă, îți dă pacea și așa mai departe. Și când am citit în ziar, am și sunat-o. Și ea a zis așa, dacă ai probleme, să vii la mine. Și am zis, doamnă, dar cât costă, știi? Zice ea, nu, cât era atunci, 50 de lei sau pe vremea aia. Și când am auzit treaba asta că ea face și dezleagă și așa, automat a durat un timp până ne-am făcut rost de bani și am sunat-o și am spus că vreau să ajung la ea. Ea foarte politicoasă, zice, noi vă așteptăm și la gară dacă veniți. Deci nu e niciun fel de problemă sau ne-a spus adresa unde stă și poți veni la adresa directă sau vă așteptăm în gară. Zic, nu, că vin așa. Ei, când ne-am făcut rost de bani, ne-am făcut rost de bani care trebuia să mă duc, am mers 7 ore cu trenul. Ei, în fine, am ajuns acolo exact la destinația pe care mi-a dat-o doamna aceasta. Când am intrat în curte, deja am văzut că era o familie de romi. Parcă ni s-a pus așa o ceață pe ochi când am văzut lucrul ăsta, că cumva eram înșelat, mi-am dat seama că ceva se întâmplă. După aceea vine o doamnă tânără și mă cheamă înăuntru, zice, pentru tine vrei? Zic, da, pentru mine. Și atunci ea scoate o pereche de cărți de tarot. Dacă știți cum ați auzit de cărți de tarot, sunt tot felul de oameni, tot felul de animale pe cărțile acestea. Întoarce cărțile și îmi spune așa, te cheamă Ioan, te cheamă așa, mai pe nevastă ta o cheamă așa, ne-a spus tot, viața mea din cap în picioare, extraordinar, am rămas mut, zice, auzi aici, nu crezi că ești făcut sau blestemat, cum ne-a zis ea, zice, fii atent, te duci peste drum, că era o piață, și am luat un ou. Deci aduci un ou și să vezi legătura și blestemul unde e. Am luat un ou din piață și l-o spart în fața mea. Deci uite-te aici. L-o spart în fața mea și în ou era o legătură de șiret negru. De șiret de la papuc. Și zice, asta este legătura care te ține pe tine. Dacă vrei să scapi, zice, se vrei să te fac un om fericit, așa au zis, deci mi-aduci 3 milioane și îți dau leacurile și tu în câteva zile ești un om fericit. Și am zis, păi doamnă, n-ai zis că costă numai 50 de lei sau cât a fost atunci? Păi ce bă băiatule, tu vii la mine fără bani?
2: Da, observ că istoria se repetă și ei au ceva în comun. Îți spun lucruri care te impresionează, pentru că e realitatea lucrurilor care ei nu le cunosc despre tine, măcar că îți dau pe față parte din adevăr, iar mai apoi îți prezintă soluția și atunci când deja te-au captat cu ceea ce ți-a pus în fața ochilor, la un moment dat te pune să plătești un preț, să aduci o sumă, să faci un lucru și mai apoi dacă aduci vei avea fericirea, vei avea pacea. În rostul căutărilor și pacea pe care o căutați, mi-ați spus că ați căutat-o și în alcool, ați căutat-o și când era vorba despre aparate, vă referiți la jocuri de noroc.
1: Da, exact, la jocul de noroc.
2: Ce fel de jocuri de noroc?
1: Jucam foarte mult poker și cărți, și la cărți normale, și la aparate, și acolo băgam eu cam toți banii.
2: Iar în disperarea asta, după a căuta pacea, fericirea, ceea ce câștigați prin muncă, tot venitul se ducea, cred că, pe alcool, aparate.
1: În mare parte, da, majoritatea ta. Deci dacă vă spun că eu l-am acum, cum ei acum aici în Belgia, ei un salariu de 3.000 de euro, luam salariul astăzi și mergeam la aparate și tot salariul era acolo. Nu plecam până nu terminam tot. Și eu simțeam că ceva este în mine, ceva de la cel rău. Pentru că ca și cum venea o șoaptă și spunea, du-te și bagă de 5.000 la aparate. Că mergi cu următorul tren acasă, du-te bagă de 5.000. Și băgam de 5.000 la aparat, luam rachiu, luam o bere, luam țigări și stăteam la aparat. Și era suficient să mă afumez un pic, adică să mă pilesc un pic și să mai continui încă o tură și încă o tură și pierdeam următorul tren și eu nu mai ajungeam acasă la familia.
2: Identific în viața dumneavoastră că aveați un șef, un stăpân care vă ordona, vă vorbea în
1: Exact.
2: minte ceea ce să faceți. Îmi reamintesc că în emisiunea de astăzi ne-ați spus ceva în momentul în care ați căutat să vă sinucideți. A venit tot din partea celui rău astfel de gânduri să vă sinucideți?
1: În momentul acela când doamna asta vrăjitoare care mi-a spus să aduc suma de 3 milioane, am zis, doamnă, eu nu am banii ăștia ale mei, ce măi băiatule, tu vii la mine fără bani. Deci, fii atent aici, eu îți dau 2 zile, era marța. Dacă tu până joi nu vii la mine, eu pun 1 milion de la mine, zice, Și dacă nu vii cu 2 milioane la mine în 2 zile, zice, cu tine se va întâmpla o nenorocire. Deja, parcă așa m-am băgat cu tot un pământ. Da, doamnă, vin. Ei, și atunci am ieșit de la ea din casă și cum m-am dus spre gară, atunci când venea trenul, din sens opus, atunci am vrut să-mi pun capăt zilelor. Deci a fost un moment cheie în care am vrut să-mi pun efectiv capăt zilelor. Dar de la un moment dat am zis, măi, nu mă omor aici, mă duc în localitatea la mine și mă apuc de băut și atunci fac eu treaba asta, că nu aveam nicio șansă.
2: Cât de penibil e să fii în mâna celui rău și cel rău caută să te amăgească, iar mai apoi să-și bată joc de tine și să pui capăt vieții. Însă, cu siguranță, diferite încercări, surse prin care ați căutat să cunoașteți, să găsiți pacea și să vă eliberați de puterea blestemului care era în viața dumneavoastră. Mergând mai departe, suntem în emisiunea În Diaspora cu Dumnezeu, suntem în Belgia. Aș vrea să vă întreb, cum ați ajuns în Belgia? Cu câți ani în urmă?
1: Eu în Belgia am ajuns din 2011. Un cumnat de-a meu mi-a făcut acte în Belgia. Dar înainte de asta, cum am mers eu mai departe să-L cunosc pe Dumnezeu, a fost că eu, după ce am venit de la acea vrăjitoare, căutam disperat să fac rost de bani în 2-3 zile cât era atunci termenul și culmea era că niciun patron la care eu mai făceam anumite șmecherii pe vremea aia nu ne-a dat niciun ban să mă împrumută de bani. Nu mi-a dat niciun ban și n-am putut să ajung nici cum, că vreau cu orice preț să ajung și n-am putut să ajung. Dar vreau să vă spun că eu dormeam mai mult băut noaptea, pentru că nu mai aveam somn. Deci 2 săptămâni de zile eu dormeam numai băut pentru că disperarea aia, agitarea aia ce era în mine, parcă te termina. Și atunci, după 2 săptămâni, m-am mai liniștit cumva și iar am luat-o pe la preoți, pe la călugări. Și din nou îmi dădea iconițe, cărți, acatiste, să le citesc seara, după miezul nopții, lucrurile astea le făceam, seara de seară le făceam, aveam o sacoșă mare de lucruri de genul ăsta.
2: Deci înțeleg că ați căutat speranța în preoți, în călugări, în vrăjitori, în cei care prezic viitorul, cei care leagă, desleagă blesteme, dar rostul căutării la un moment dat a fost un eșec. Ba mai mult, situația s-a înrăutățit, probleme în familie, alcool, jocurile de noroc și situația a devenit mai dificilă. Aș vrea să ne spuneți felul în care v-ați întâlnit cu Dumnezeu, în momentul în care ați înțeles că ceea ce este în viața dumneavoastră vă desparte de Dumnezeu și de veșnicie cu El. Cum a fost momentul ăla? Dar mai întâi ascultăm o piesă muzicală și apoi vom afla răspunsul.

0: Reamintesc că suntem la emisiunea sub genericul În diaspora cu Dumnezeu. Numele meu este Claudiu Dăchița, iar ca invitat avem pe fratele Ioan Nandrean. Aș vrea să primesc răspuns la întrebarea care v-am adresat-o înainte de a asculta piesa muzicală.
1: Întâlnirea mea cu Dumnezeu a fost în perioada când eu m-am mutat la Blaj, la soția mea acasă. Lucram la un combinat de prelucrare a lemnului. În perioada aia aveam 2 copii. Momentan, noi acum avem 7 copii. Ea frecventa adunarea și tot timpul ea mergea la adunare la undeva la Roșia de Secas, se numește localitatea. Frații Varnă, dacă știți cumva, la ei la adunare tot mergea. Și în felul acesta, soția mea și cu cumnata mea, care și ea era creștină, i-a invitat să vină la noi acasă. Ei deja erau acasă la noi când am venit eu. Și eram un pic așa pilit, cum se zice. Băusem ceva în sat acolo. Și când ne-am văzut în casă, parcă așa m-am întristat, dar pe ei vedeam așa de zâmbăreți, zâmbeau așa bucuroși, zic, Doamne, dar cine să știa? De vin aici și ce caută la noi, știi? Și pe urmă începe să spună că ei sunt credincioși și că vor să îmi spună despre Dumnezeu și despre Isus și am zis că și eu sunt credincios și eu mă duc la biserică și eu mă duc la mănăstiri, la călugări și așa mai departe și zice să nu mai mergi acolo că nu este bine. Păi zic, dar de ce? Că da, și eu sunt credincios, de ce are? Și mă contraziceam tot timpul cu ei. Și ei, la urmă, au zis către mine, au stat vreo jumătate de oră, 40 de minute, cumva să mă convingă. Zice, ne dai voie să ne rugăm la tine aici, în casă? Păi zic, hai să rugați-vă, nu. Deci nu știam, eram în cumpă, nu știam. Și până la urmă ei s-au rugat. Și unul dintre ei, zice, Dumnezeu în seara asta pentru tine va face o lucrare. Nu știam, zic eu, în Dumnezeu cred, dar zic de oameni sunt sătul. Pentru că am fost la prea mulți oameni și nu mai credeam că cineva mai poate să facă ceva. Ce vreau să vă spun, ei au plecat, iar în schimb i-a rămas cu soția mea acasă, era pe la 9 seara, așa ne-am pus în pat, toți au început să doarmă și m-am pus și eu și dintr-o dată parcă am simțit ceva neobișnuit peste mine până în seara aceea. M-am ridicat înșezut și dintr-o dată am început să plâng. Parcă s-a întâmplat ceva cu mine, simțeam ceva neobișnuit. Ziceam că fiecare organ ți-l pune la loc, așa, parcă așa lucra, nu știu, în clipele alea nu dădeam seama ce se întâmplă cu mine. Și așa parcă mă simțeam de fericit, o pace lăuntrică a venit peste ființa mea, ceva nemai întâlnit până în seara aceea. Și plângeam și plângeam și nu știam că ce aveam. Și așa am fost de fericit și de liniștit toată noaptea aceea. După ce m-am trezit, dimineața i-am spus la nevastă mea ce s-a întâmplat cu mine, ea s-a apucat de plâns. I-am sunat pe frații aceia, zic, domnule, haideți până la noi că ceva s-a întâmplat. S-a coborât ceva în ființa mea, în interiorul meu simțeam, parcă eram bucuros, fericit, cei că fiecare rugăciune îl pune la loc. Și ce se întâmplă asta? În momentul acela, fratele respectiv, că a venit doar numai unul dimineața, a început să plângă. Și a dat seama că atunci este momentul întâlnirii mele cu Dumnezeu și nu știam despre ce e vorba. Și mi-a spus că Duhul Sfânt s-a coborât peste mine, o prezență a lui Dumnezeu și eu am fost liber de frica aceea de moarte, care eu mă confruntam cu ea. Frica de moarte din clipa aceea a fugit de la mine, parcă mă simțeam bine, bucuros, nu mai aveam teamă, nu mai aveam frică, pentru că mă confruntam tot timpul cu spaima, frica și în seara aceea am simțit parcă așa o eliberare, parcă eram ca un nou născut, nu știu cum să vă explic eu, dar acum înțeleg lucrurile, ce înseamnă să se coboare pacea lui Hristos peste tine, bucuria mântuirii, e ceva de nedescris în clipele acelea, nu înțelegeam, acum înțeleg lucrarea asta și slăvit să fie Domnul că Dumnezeu în clipele acelea a făcut o lucrare minunată. Și pe urmă i-am spus că am și eu niște cărți pe care eu vreau să le dau lor. Știi, i-am zis ce fel de cărți citesc, știi, și am scos o plasă de cărți cu lumânări, cu iconițe și când le-a văzut, parcă omul acesta așa s-a tremurat așa, zic, Doamne Dumnezeule, zic, așa ceva te-ai confruntat tu. A zis că toate au fost legături demonice. Zice, vrei să mi le dai mie? Și i le-am dat lui și ei au mers undeva pe un deal și le-a ars și le-a dat foc. No, și o mai dura ceva, cam o lună de zile, și am mers la ei la adunare și atunci m-am ridicat în picioare și a fost o chemare care vrea să predea Domnului și în seara aceea a fost momentul în care eu în totalitate m-am predat Domnului și am ieșit în față și am spus această mărturie pe unde umblam și tot ce am făcut. Au rămas cam toți șocați de lucrul pe unde am fost și ce am făcut. Eram primul om din sat, de la noi. Nu mai fost pocăiți la noi în sat, era o familie de bătrâni, dar nu mai fost singurul om tânăr, eu care m-am pocăit în sat.
0: Da, e plăcut cum Dumnezeu intervine, cum Dumnezeu lucrează și eliberează din ceea ce ați spus. Asociez cu un verset care spune că Domnul Iisus Hristos a venit să elibereze pe toți aceia care erau supuși robiei fricii morții toată viața lor. Întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea supranaturală a schimbat starea dumneavoastră, a rupt puterea, legăturile celui rău și va mai mult pe deasupra a pus și ceva, adică v-a eliberat de frica aia și astăzi deja ați spus că nu mai aveți frica morții, de altă formă aveți nădejdea, siguranța că dacă astăzi Dumnezeu ar îngădui să se sfârșească viața pentru dumneavoastră, veți fi cu El în rai. Nicio deznădejde sau vreun gând care să vă depărteze de ceea ce Dumnezeu a pus în inima dumneavoastră și cu siguranță asta a rămas, rămâne o nădejde, întâlnirea cu Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut în viața dumneavoastră. Vedem cum se așează lucrurile în viața dumneavoastră, întâlnirea cu Dumnezeu, mai apoi că ați mers împreună cu cei care îl caută pe Dumnezeu și au o credință care îl slăvesc pe Dumnezeu, nu caută tradiția, nu caută cultura. Și mi-ați spus că ați fost singurul din sat care v-ați pocăit. Întrebarea mea este, cum a fost reacția celor din jur când au văzut viața dumneavoastră? Domnul Ioan în trecut, un bețivan, un om care toată averea o risipea la jocurile de noroc, cu siguranță ei mai apoi au văzut o schimbare. Fie au crezut-o, fie au batjocorit-o, cum a fost?
1: A fost niște momente, vreau să vă spun, câteva luni foarte prigonitoare. Din ce pricină? Pentru că eu înainte jucam și cu ei, cu unii dintre prieteni. Jucam cărți la bar, nopți întregi și așa mai departe. Și acum vine mulți la mine și spune, măi, ne face de rușine în satul acesta, măi, numai tu te-ai găsit cel mai deștept să te pocăiești acum, cine te-a prostit, măci? Și i-am zis, oameni buni, eu am găsit ceva, ceea ce voi nu mi-ați dat niciodată. N-am găsit la voi. Eu am găsit ceva, ceea ce numai Dumnezeu mi-a dat. Și acea pace sfântă, acea bucurie. Și mai mult decât atât, acea nădejde că într-o zi după viața asta voi întâlni viața veșnică cu Domnul Iisus Hristos. Și ce mai ai nebunit? Slavă lui Dumnezeu, deși eu de aici nu mă mai mișc. Și eram zi de zi prigonit. Oameni, păi, hai mă numai un par de vin, hai mă numai o țigară, hai numai o gagică, hai numai... Toate lucrurile mi le dădeau oamenii ăștia gratis. Dar înainte nu dădea nimic gratis, totul era plătit cu bani grei. Dar acum toți să-mi dea gratis, am zis, nu mai se poate nimic. Pentru că eu mi-am predat viața în mâna Domnului și prin ajutorul lui Dumnezeu, după ce m-am predat Domnului, m-a durat câteva luni și eu cu soția mea am făcut un legământ la noi, la Blaj. Au venit frații, au cântat, eram noi doi în apa botezului, erau cele două fete care au fost și ele binecuvântate, mai avut după aia un băiat care și el a fost binecuvântat. Și în urmă noi am început să avem copii. Avem, la ora actuală avem 7 copii prin harul lui Dumnezeu. Sunt un om binecuvântat, un om care Dumnezeu a făcut mai mult decât atât. După 4 ani de stăruință, Dumnezeu m-a pecetului și cu Duhul Său cel Sfânt. Iarăși o minune a fost aici când Dumnezeu și-a pus pecetea Lui cea Sfântă. Și vreau să vă spun că știu să fac foarte bine deosebirea între când eram în trecut și acum. Pentru că acea frică de moarte, acea groază pe care eu am avut-o și exact cum spune Scriptura, Dumnezeu m-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția dragostelui. Slăvit să fie Domnul!
0: Frate Ioan, aș vrea să știu acum câți ani în urmă ați încheiat legământ în apa botezului cu Domnul Iisus.
1: Deci în 2001 am făcut legământ, la vârsta de 29 de ani. Și de atunci, slăvit să fie Domnul, nu spun că n-au venit și greutăți, n-au venit și probleme și ispite, dar vreau să vă spun că cu Domnul Iisus am ieșit biruitor și zic slăvit să fie Domnul pentru lucrul ăsta, că Dumnezeu mi-a dat izbăvire.
0: Slavă Domnului pentru lucrarea măreață pe care a făcut-o în viața dumneavoastră, într-un fel a lucrat în viața dumneavoastră, într-un fel a lucrat în viața mea, într-un fel lucrează în viața ascultătorilor noștri. Dar spune-ne ție, mai apoi în viața de credință, o experiență cu Dumnezeu, o trăire cu Dumnezeu, o minune cu Dumnezeu pe care ați văzut-o mai apoi?
1: Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu a făcut din viața de credință foarte multe minuni și miracole. Primul miracol, prima minune care Dumnezeu a făcut-o după ce m-am întors la Dumnezeu a fost că eu am avut probleme cu spatele, la coloana. Când eram mai tânăr, am făcut gimnastică și de acolo mie mi s-a tras o durere cam suportabilă, dar de la 15 ani am avut acea durere. Și m-am hotărât într-o zi să mă duc la spital și să-mi fac niște analize, să văd chiar ce se întâmplă, că mă dureau spatele. Și vreau să vă spun că am stat 2 zile în spital și frații, auzând despre mine că sunt în spital, s-au rugat pentru mine și parcă așa ca o mână a intervenit și de atunci durerea aia a dispărut. Slăvit să fie Domnul! Sigur că Dumnezeu a făcut mai multe minuni. Ne-a vindecat un copil care a fost și el bolnav. După aceea, aici eu am avut probleme cu reumatism. Dumnezeu m-a vindecat și de reumatism. Aici, în adunare, la Elim, Dumnezeu s-a atins de mine. Slăvit să fie Domnul! Deci, vă spun, am avut multe probleme financiare și aici și așa mai departe. Dar vreau să spun că nimeni n-a fost de partea mea, dar a fost cineva, a fost Dumnezeu cu mine. Mâna lui Dumnezeu a intervenit, să știți. Asta nu înseamnă că am stat nepăsător, am strigat la Dumnezeu și spune Scriptura, când strigă un nenorocit, Domnul aude.
0: Cu siguranță, din ceea ce am aflat astăzi despre puterea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, frate Ion, putem vedea că Dumnezeu a lucrat în sufletul dumneavoastră, a eliberat sufletul, v-a pus Duhul în inima dumneavoastră, iar mai apoi și trupul ați avut parte de vindecare. De altă formă, trup, suflet și duh, vedeți intervenția și minunea lui Dumnezeu în fiecare latură a ceea ce sunteți dumneavoastră. Acum, prin faptul că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta în viață, am văzut că îl slăviți, îl dați cinste și îl slăviți, îl lăudați pe Dumnezeu. Dar slujirea pe care o aduceți în împărăția lui Dumnezeu, care este? Care e meritul pe care îl dați lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut prin viața pe care o trăiți?
1: Nu este mai mare minune și mai mare miracol pe care l-a făcut Dumnezeu pentru mine, de aceea de a-ți scrie numele în cartea vieții, adică să spună Dumnezeu către tine, Neluțule, te iubesc, ți-am scris numele în cartea vieții, ți-am iertat păcatele și fără de legile, prin Sfânta Scriptură, ce veniți la mine toți cei trudiți și povărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Eu cred că aceasta este cea mai mare minune pe care poate să o facă Dumnezeu pentru un om. Adică să fie iertat, să fie eliberat și într-o zi să crezi că vei ajunge în veșnicie cu Domnul Iisus Hristos.
0: Slavă Domnului, deși identificăm că în momentul în care Domnul Iisus Hristos a vindecat, în Evanghelie găsim, du-te și te arată preoților, du-te și spune și altora ceea ce ți-a făcut Fiul lui Dumnezeu. E de datoria noastră să mărturisim ceea ce știm, ceea ce cunoaștem, ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Cu siguranță printre ascultătorii noștri nu știm care dintre persoane se identifică cu situația, cu încercarea prin care ați trecut dumneavoastră și probabil caută speranță, nădejde la călugări, prin munți, la vrăjitori, poate au încercat și sunt în disperare. Ce aveți să le spuneți acestor persoane ca încurajare sau ca sfat prin faptul că ați trecut pe aici, iar trecând pe aici, Dumnezeu v-a învățat ca mai apoi să fiți o mânghiere, o îmbărbătare pentru cei care astăzi trec pe acolo.
1: Îndemnul meu și sfatul meu este pentru oricine care aude această mărturie, aș vrea să iau o decizie în numele Domnului Iisus Hristos și să-și predea viața în mâna Domnului Iisus, care El ne-a promis că ne dă fericirea, ne dă bucuria, ne dă pacea și mai mult decât atât, ne-a promis că ne-a pregătit un loc, ca acolo unde este El să fim și noi, și să-și predea viața în mâna Domnului și să spună toată încrederea că Dumnezeu, El este ajutorul și scutul nostru, care nu lipsește niciodată nevoie.
0: Așadar, doar în Domnul Iisus Hristos, Domnul Domnilor, Regele Regilor, este acela care este pacea noastră, este nădejdea noastră, mântuirea noastră și siguranța că El se va îngriji astăzi, mâine și în veșnicii de noi. Însă e urgent mesajul pe care l-ați spus în concludere pentru fiecare dintre ascultătorii noștri care nu sunt împăcați cu Domnul Iisus Hristos, să-L cheme pe Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și nu prin intermediul altor așa ziși lucrători al lui Dumnezeu, pentru că ei nu pot să ajute cu nimic. Însă dăm slavă lui Dumnezeu că El transformă viețile și în emisiunea de astăzi vă avem pe dumneavoastră o viață transformată, un om care îl laudă, îl slăvește pe Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut și vedeți bunătatea lui Dumnezeu față de dumneavoastră. El n-a făcut o excepție în cazul dumneavoastră, zică că e prea greu să îi transform, să-i schimb viața fratelui Ioan, totuși Dumnezeu a făcut. Chiar dacă noi am crezut că sunteți un caz pierdut sau prejudecățile celor din jur n-a fost vreo speranță pentru dumneavoastră, totuși Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Însă, pentru ascultătorii noștri, să rămână în mintea noastră vie mărturia aceasta că Dumnezeu schimbă prin Domnul Iisus Hristos, transformă viețile oamenilor, dar de datoria noastră este să tratăm serios păcatul din viața noastră și să căutăm să ne îndrăgostim de Domnul Iisus Hristos prin viața pe care o trăim, prin purtarea noastră, prin comportamentul nostru. Numele meu este Claudiu Dechița. Am avut bucuria în inimă nespus de mare să auzim cum Dumnezeu a schimbat viața dumneavoastră, frate Ioan Nandrean. Și Dumnezeu să vă păstreze pe calea credinței, Dumnezeu să vă binecuvânteze familia și în continuare să slujim cu toții pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ. Dumnezeu să vă binecuvânteze că ați ales să fiți cu noi în emisiunea de astăzi. Dumnezeu să binecuvânteze pe dragii noștri ascultători și Dumnezeu să fie acela care prin Duhul Sfânt va transforma gândul nostru, mintea noastră, atitudinile noastre, ca la venirea Domnului Iisus Hristos fiecare dintre noi să fim găsiți fără pată și cu nădejdea aceasta care este doar în Domnul Iisus Hristos, mântuiți pentru veșnicie. Domnul Iisus Hristos să fie binecuvântat. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 150. Lăudați pe Domnul. Lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt. Lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L pentru mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță. Lăudați-L cu alăuta și cu harfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri. Lăudați-L cântând cu instrumentele, cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare. Lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei numărul 13 Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

Satan îi înșeală pe mulți membri ai trupului lui Hristos, aducând disperare și confuzie, și nu este deloc provocat în casa lui Dumnezeu. Care este motivul? Prea multe predici se concentrează astăzi pe satisfacerea nevoilor oamenilor, nu pe trăirea unei vieți victorioase în Hristos. Predicatorii oferă modalități de planuri numai pentru a putea supraviețui.

neglijând total poziția cerească pe care am primit-o în Hristos. Adevărul este că această lume a fost întotdeauna tulburată, ceea ce înseamnă că poporul lui Dumnezeu s-a confruntat întotdeauna cu un dușman care atacă din toate părțile. Circumstanțele se schimbă, dar diavolul rămâne același. Trupul lui Hristos are nevoie de o mare trezire, de o revelație și iluminare. Pavel vorbește despre aceasta. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui. Efeseni 1:17-19. Pavel le spunea efesenilor: mă rog ca Dumnezeu să vă dea o nouă descoperire și să vă deschidă ochii ca să deosebiți bine chemarea pe care ați primit-o. Și de asemenea, îl rog să vă dea o nouă înțelegere despre moștenirea voastră, despre bogățiile în Hristos care vă aparțin. Dumnezeu vrea să elibereze o putere măreață în voi, aceeași putere care a fost și în Isus. Potrivit lui Pavel, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, este aceeași nemărginită putere pe care și noi, cei care credem, o primim la rândul nostru. Efeseni 1:19-20. Prea iubiților, această viață de putere nu este o fantezie sau o iluzie teologică. Este o dispoziție făcută posibilă prin crucea lui Hristos, și trezirea personală vine în ziua în care te uiți la viața ta, îți ridici ochii spre El și strigi: Doamne, accept ceea ce ai făcut pentru mine și îmi revendic locul în Tine.

Vocea lui Dumnezeu este o voce prietenoasă. Nimeni nu trebuie să se teamă să o asculte, decât dacă a hotărât deja să îi se împotrivească. Sângele lui Isus a acoperit nu numai întreaga omenire, ci și întreaga creație și să împace totul cu sine prin el, atât ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Putem predica așadar, fără rezerve, un cer prietenos. Cine ascultă va auzi cerul vorbind. Fără îndoială că astăzi oamenii nu răspund la îndemnul de a asculta, căci ascultarea nu face parte din lucrurile populare. Acum ne situăm la polul opus ascultării. Am acceptat erezia monstruoasă că zgomotul, activitatea frenetică și agitația îl fac pe om plăcut lui Dumnezeu. Oamenilor prinși în furtuna ultimului mare conflict, Dumnezeu le spune: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, și o spune cu voce liniștită, ca și cum ar vrea să ne spună că puterea și siguranța noastră rezidă nu în zgomot, ci în tăcere. Este important să așteptăm liniștiți după Dumnezeu. Cel mai bine e să venim singur înaintea Lui, preferabil cu Biblia deschisă înaintea noastră. Atunci, dacă vrem, putem să ne apropiem de El și să-L auzim vorbind inimilor noastre. Cred că pentru persoana obișnuită, progresia va fi ceva de genul acesta. În primul rând, sunetul unei prezențe care umblă în grădină, apoi o voce mai inteligibilă, dar încă departe de a fi clară, apoi momentul fericit când Duhul începe să ilumineze scripturile, iar ceea ce înainte era doar un sunet, sau în cel mai bun caz o voce, devine un cuvânt inteligibil, cald, intim și clar, precum cuvântul unui prieten drag. Apoi vine viața și lumina și, mai presus de orice, capacitatea de a-L vedea pe Iisus Hristos, de a ne odihni în El și de a-L îmbrățișa ca Mântuitor și ca Domn al tuturor. Amin.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de El. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Nu uita de Domnul. Vezi să nu uiți de Domnul, care te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei. Deuteronomul, capitolul 6, versetul 12. Moise, cu puțin timp înainte de a muri, spune poporului cuvintele acestea. Pentru că era posibil să uite de unde a plecat, să uite cine erau, să uite cum ajunseseră atât de departe, să-l uite pe cel care era însuși viața lor. Iată că Domnul ne spune și nouă astăzi aceleași cuvinte, să ne aducem aminte de el. Pentru că este ușor să cădem în ispita de a ne concentra asupra propriilor noastre vieți și preocupări, fără a lua în considerare sursa existenței și binecuvântărilor noastre, care este Dumnezeu. Dar de ce este atât de important să ne aducem aminte de el? În primul rând, amintindu-ne de Dumnezeu, menținem o perspectivă corectă în relația noastră cu El. De asemenea, menținem o atitudine de recunoștință pentru binecuvântările pe care Domnul le revarsă peste noi, zilnic. În al doilea rând, amintindu-ne de Dumnezeu, ne ajută să rămânem smeriți. Să recunoaștem că, fără Dumnezeu, nu suntem nimic. Cu toții avem nevoie de ajutorul și călăuzirea Domnului. Iar în al treilea rând, amintindu-ne de Dumnezeu, ne ajută să găsim alinare și putere în momentele dificile ale vieții. Știm că putem veni înaintea Lui oricând pentru ajutor, îndrumare și sprijin. Așadar, să nu uităm că Dumnezeu ne-a salvat și pe noi din propriul nostru Egipt, din robia păcatului. De aceea, nu pierde din vedere pe Dumnezeu în viața ta. Oprește-te o clipă și adu-ți aminte cum ai fost binecuvântat de Domnul până acum. Adu-ți aminte că nu ești singur în provocările tale, ci El te ajută să mergi mai departe cu credință și speranță. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 6. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fie primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Și în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi! Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic.

Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte.

ai mers de bună voie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și-am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag, dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte să fie alungat, dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, că-și tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când Tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat, de tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

De ce ai suferit și apoi ai înviat și dragostea în suflet pe veci tu mi-ai lăsat.

Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Evrei 2, 14 și 15. Definiția morții. Tu, babă zbârcită, cu coasa în mână, ce seceri de zor bătrâni și copii, malefică Doamnă, a vieții stăpână, tu nu-ți anunți ziua, nici ceasul când vii. De tine se tem cerșetori și împărații și n-au cum să-ți spună să mergi înapoi. Pe tine te văd în tranșee soldații când pleacă cu arma în mâini la război. Sinistră făptură născută din șarpe, sub pomul oprit în pierdutul Eden, imperiu-ți macabru numitul ai moarte, sub sceptrul temut de adamic blestem. Desparți nemilos pe soț de soție, părinți de copii, pe frați de surori, lași doliu și jale în casa pustie, colinți prin spitale și împrăștii fiori. Da, știu că mereu mă pândești și pe mine, coc de catran și rânjet hidos, dar vreau să te anunț, nu-mi pasă de tine, căci eu am murit la calvar cu Hristos. Da, El m-a inclus în moartea Lui Sfântă, pe aceasta în viață și în moarte contez. Cu El eu voi trece prin valea adâncă, având o credință, un domn și un botez. Că Cel te-a înfrânt prin propria-i moarte și a tale zăvoare și porți le-a distrus. El numele meu l-a scris într-o carte și voi învia când vine Iisus. Hristos răstignit îți frânse puterea, cu cheile în mâini ieșind din șeol, iar celor ce cred le-a dat învierea și ca mărturie mormântului gol.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Eu n-am mai putut să mă rog atunci, după ce am văzut ce s-a întâmplat, pentru că în acele 7 zile m-am rugat și credeam că Dumnezeu face o minune ca să nu moară niciunul. Totuși, Dumnezeu a hotărât așa și în aceste 7 zile am văzut că Dumnezeu tace. Niciodată nu am simțit că mă rog și Dumnezeu tace. Dumnezeu tăcea.
2: Salutăm pe toți ascultătorii de la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu. De această dată avem bucuria să fim în direct cu Daniel Leonte, un om care a avut experiențe deosebit de frumoase pe calea credinței cu Dumnezeu și sper că aceste experiențe să fie de folos și pentru ascultătorii noștri. Aș vrea să fiu direct și te rog, frate și prietene Daniel, să ne spui cine ești și să te identifici în fața ascultătorilor noștri.
1: Bună tuturor ascultătorilor! Mă numesc Daniel Leonte, așa cum fratele Dragoș v-a spus. Vin din județul Bistrița Năsăud, comuna Maieru, dintr-o familie cu 12 copii, părinții credincioși, dar eu până la o vârstă de 14 ani am frecventat biserica. După care, lăsându-mă atras de anturajul lumii, am părăsit pentru câțiva ani biserica, m-am lăsat dus de val, de prieteni, am părăsit pe Dumnezeu, mă simțeam vrăjmaș lui Dumnezeu. După care, la un moment dat când am simțit nevoia să mă apropiu de Dumnezeu, mi-am dat seama că îmi este imposibil acolo unde trăiam și m-am rugat, puțin cu cuvintele mele, Doamne, dacă mă ajuți să plec în străinătate, să scap de anturaj, vreau să mă întorc la tine.
2: Da, e un început frumos și interesant. Aș vrea să ne spui cum ai ajuns, hai să spunem, la Roma, cum era altădată capitala Imperiului Roman. Tu ai venit în capitala Imperiului European, în capitala europeană, Bruxelles, da? Te rog să ne spui cum ai ajuns aici.
1: În primul rând am ajuns împins de nevoie. Terminând școala în România, chiar foarte devreme, la 16 ani, mi-am dorit să învăț o meserie, să lucrez, să pot să-mi ajut părinții. Era destul de greu să ne descurcăm în vremea anilor 90-98. Un frate de-al meu venise deja în Belgia cu un an înainte și aveam la cine să vin. M-am hotărât să vin, dar era foarte greu să obții o viză. Am încercat vreo 6 luni să obțin o viză în orice țară din Europa, dar n-am reușit. Am hotărât în ultimul moment să vin, așa cum unii veneau, un drum lung de aproape o săptămână, peste munți, prin păduri, cum astăzi vedem refugiații, noi, acum 20 de ani, acum 15 ani eram noi. Deși lumea nu ne vedea la televizor, nu scriau ziarele despre noi, totuși mulți români au plătit un preț greu ca să ajungă în diaspora. Și am ales să plătesc și eu prețul acesta neștiind ce riscuri sunt. Aveam doar 18 ani și m-am hotărât din 2 motive. Unul, să scap de sărăcia din România, să-mi creez un viitor. Și în al doilea rând că îmi doream să-mi schimb viața. Mă simțeam așa de murdar, fără de Dumnezeu, dar simțeam că nu pot datorită anturajului în care trăiam. Mă țineau prietenii, mă ținea lumea și parcă mi-era rușine să fac un pas față de ei. Și am hotărât să vin așa, pe drumul acesta al necunoscutului. Drumul a fost foarte lung. Am venit cu trenuri până în Cehia. De acolo trebuia să trecem 2 nopți, să mergem doar noaptea prin păduri. Eram câțiva, doar unul știa puțin drumul. Eram ba primul, ba ultimul. Eu venind de la țară, nu mi-era frică de pădure. Am trăit aproape de pădure. Nu mi-era frică nici de întuneric. Și ori eram primul, ori eram ultimul. Riscurile erau mari, pentru că am nimerit păduri pline de mlaștini, ceea ce în România n-am întâlnit. Și uneori ne confundam în mlaștină adânc, trebuia să ne scoatem unul pe altul. Alte ori trebuia să ne ascundem oriunde puteam, că vedeam girofarele poliției, poliția de frontieră, lătratul câinilor care simțeau dacă sunt trecători. A fost destul de greu la început, dar nu preconizam sfârșitul. La câteva zile am ajuns unde ar fi trebuit să ajungem, să luăm un tren, dar pentru că eram expuși ziua, trebuia să ieșim din pădure câte unul pe rând la distanță de o oră. Și s-a pus problema cine rămâne ultimul, că primul trebuia să meargă cel care știa. Ni s-a făcut o hartă simplă, din câte și-o adus aminte, el mai fusese pe acolo. Dar destresat și speriat ce eram, el stătea cu spatele la gară și mi-a făcut harta cu spatele, adică stânga era dreapta și nu mai pușca nimic. Eu am rămas ultimul și când m-am dus să caut gara, nu mi-eșea nimic cum era scris pe hartă. Am ajuns la niște cabane, cum mi s-o explica, și trebuia să iau stânga. Stânga era pădure, în dreapta era satul. Am văzut că e o greșeală și m-am gândit, poate s-o greșit acolo. Am luat-o totuși dreapta, am ajuns în sat, mi se spunea la semafore, o iei stânga. Eu m-am gândit chiar o greșit, că stânga era chiar în sus, era între două văi satul respectiv, și am luat în jos, nu mai mergea nimic. Oricum eram rămas singur și trebuia să găsesc o gară. Am căutat de la 12 ziua până la 12 noaptea, timp de 12 ore, am căutat o gară și n-am găsit. Auzeam trenul, dar nu găseam gara și mi se părea atât de bizar. Mergeam în centrul satului, eu venind de pe Valea Someșului, acolo trenul trece pe lângă Someș. Nu mi-am putut imagina vreodată că trenul poate să fie și pe dealuri. Nu ieșisem mult din țară, până la 18 ani din Ardeal n-am ieșit. N-am văzut nici Moldova, nici partea cealaltă a României. Am cătat 12 ore cu disperare și nici nu voiam să mă gândesc că rămân singur o noapte în pădure. Nu mi-era frică de întuneric, dar mi-era frică să nu mă prindă poliția. Să ieși din țară în anii 98-99, te împrumutai cu bani mulți și nu puteai să-i faci în România. Ca să plătesc împrumutul înapoi, nu-mi permiteam. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu vrea ceva de la mine. Cum se face că nu găsesc o gară în 12 ore? M-am plimbat dintr-un sat în altul peste dealuri, nu mi-am permis să merg mult pe drum, că mi-era frică dacă mă întreba un neamț ceva, eu nu știam, numai o frază, un tichet până în orașul respectiv, am învățat-o pe de rost, mai mult nu. Când a ajuns seara și am văzut că nu găsesc nimic, am intrat într-un magazin, primul magazin care l-am văzut, am luat o pâine și o dulceață, atât am găsit acolo. Am mâncat, am ascuns-o și noaptea urma să mă odihnesc, să văd ce fac a doua zi. Atunci noaptea m-am dat seama că am rămas eu și Dumnezeu. Mi-am dat seama că Dumnezeu mă ține acolo, că nu am promis 100%. Eu am promis că mă pocăiesc, că mă întorc la Dumnezeu. Dar nu eram 100% convins. Și atunci mi-am dat seama, Doamne, deschide-mi ochii. Nu mă lăsa să mă întorc acasă. Am parcurs atâtea zile, sunt aproape. Sunt intrat în Europa. Atunci granița era între Cehia și Germania, acum între România și Ucraina sau Moldova. Și m-am pus pe genunchi și am făcut o jurință înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dacă mă ajuți să ajung. Măcar că nu știam. Știam că în spatele meu Cehia și în față Germania, atâta știam. Nu știam cum să ajung. Dacă mă ajung să ajung în Belgia, la fratele meu, promit că mă întorc la tine. Acum, nu peste un an, doi. Acum mă întorc la tine. M-am mai rugat acolo. Aveam timp să mă rog atunci. Eram doar eu și Dumnezeu. Am făcut o rugăciune cu o inimă deschisă în totalitate. Niciodată nu experimentasem așa rugăciune. A coborât o pace peste mine. A coborât o liniște. Am găsit o cabană, era părăsită, dar mi-a fost frică să dorm în ea, că de obosit ce eram, să nu adorm greu și dimineața știam că nemții ies dimineață, ba la vânat, ba la pădure, că îi întâlnisem ziua la lucru în pădure. Și am ales să dorm în pădure. M-am acoperit cu crengi de brad demolit și am avut binecuvântarea să plouă în noaptea aceea. După 3-4 ore de chinuială de somn, m-a sculat frigul. 2 ore am făcut sport să nu mai tremur de frig. Între ora 4 și ora 6 dimineața mi-a luat 2 ore să mă încălzesc. M-am dus înapoi la pâinea și dulceața care o aveam, am mai mâncat puțin, am ascuns-o iară, că erau mulți câini care avea poliția de pasă pe fâșia de frontieră care era acolo și nu trebuia să las vreo urmă, că eram urmăriți. Și dimineața respectiv am făcut o rugăciune și am spus, Doamne, mă duc tot înainte. Și dacă Tu îmi vei deschide mintea și ochii să găsesc o gară, numai Tu poți, că eu m-am chinuit 12 ore și cu toată iscusința mea n-am găsit. Auzeam trenul noaptea și nu găsisem gara și o căutasem peste tot. M-am dus, aveam o zi la dispoziție, m-am dus de-a lungul satului, am ieșit din satul respectiv și când s-o terminat satul, nu mai era nici trotuar, nici pistă de bicicliști pe unde să merg. Mi-era chiar frică, Mă gândeam sigur, prima mașină de poliție care trece mă ia, mai ales că era zonă de frontieră. Ieșind din satul respectiv, mi s-a întâmplat pentru prima dată să aud vocea lui Dumnezeu. Am auzit o voce, dar înăuntru meu. Ia-o la stânga. Mă uit la stânga, era un deal și era o plantație de porumb. În luna iunie era destul de mare. Și mă gândeam în mintea mea, ce se întâmplă cu mine? De unde aud eu vocea asta? Și am continuat drumul înainte. A doua oară vocea îmi spune, ia-o la stânga. M-am oprit puțin, ce se întâmplă cu mine? M-am dus iarăși înainte, n-am băgat de seamă. A treia oară a fost mai insistent, mai cu putere. Ia-o la stânga. Am spus, Doamne, dacă trebuie să o iau la stânga, o iau. Și am luat-o la stânga și am dat de linia ferată. Am sărutat linia ferată de bucurie și m-am întors înapoi când eram departe de sat. Am găsit gara. După altele 24 de ore, că nu știam în ce direcție să iau, m-am plimbat puțin prin Germania cu trenurile, am ajuns în Belgia după exact o săptămână. Cu vreo 6-7 kg în minus, dar slavă Domnului că am ajuns.
2: Da, am înțeles că, deși te-ai născut într-o familie creștină, ai crescut acolo și totuși nu l-ai cunoscut pe Iisus. Întrebarea mea ar fi, vrei să ne spui cum l-ai descoperit totuși pe Domnul Iisus?
1: Eu pot să spun că l-am descoperit pe Domnul pe etape. Așa am văzut-o de-a lungul anilor. Prima etapă în viața mea a fost faptul că părinții mei au fost credincioși, ceea ce înseamnă extraordinar de mult. Cine are harul să se nască într-o familie de creștini, e un har extraordinar. Nu țin minte toate învățăturile tatălui meu, dar știu că se ruga, știu că citea din Biblie, știu că ne ducea la biserică, știu că se lupta pentru bine, știu că se împotrivea păcatului și tot ce înseamnă rău. Și cea mai mare amprentă care a pus-o în viața mea a fost faptul că atunci când am văzut că mă duc de acasă cu un singur ghiozdan mic în spate, un sac de sport, aveam doar niște haine de schimb, mi-au dat și un Nou Testament. Și a spus, oriunde mergi, orice faci, să nu uiți de Dumnezeu. Și ultimele cuvinte ale unui părinte, nu le uiți. Nu știam cât o să stau. Atunci am stat 3 ani fără să mă întorc acasă, că era greu, nu erau vize. Și primul pas a fost prin părinții mei. Al doilea pas, l-am cunoscut pe Dumnezeu, a fost când, la insistențele tatălui meu, încă când eram în România, a insistat foarte mult să mă duc la o evanghelizare. A venit, cred că fratele Ovidiu Liteanu, dacă mi-aduc bine aminte. Și cum eram încă în lume, am ieșit la biserică și am intrat în discotecă înapoi. Și în momentul când am intrat în discotecă, în fața mea am văzut tinerii cum se rugau în biserică. Și am văzut unul care a fost ca și mine în lume și se ruga cu mâinile în sus. Avea o pace și o bucurie tânărul acela pe fața lui extraordinar. Și atunci eu m-am văzut pe mine și mă uitam la el, dar vedeam în fața ochilor, nu puteam, degeaba închideam ochii sau îi deschideam, numai pe ei vedeam. M-a apucat o așa întristare și o așa supărare pe ceea ce am făcut eu cu viața mea, că puteam să fiu acolo în biserică, plin de bucurie, și eram în fumul acela de țigară, în muzica aceea diabolică, încât m-am scârbit, am ieșit afară și am plecat acasă, la care părinții mei s-au mirat cum de-am ajuns așa de vreme acasă, că noi din locurile lumii ajungeam târziu acasă. Apoi a fost experiența pe drum și rugăciunea pe care am făcut-o acolo în pădure în Germania a fost unul dintre punctele mai puternice ale... Am simțit că a intrat Dumnezeu în viața mea acolo. A fost o predare totală, 100%. Până atunci au fost gânduri, au fost dorințe. Nu m-a mai reținut nimic. În momentul acela a fost o predare în totalitate. Și am hotărât să mă pocăiesc. Dar când am ajuns în Belgia, am dat de o altă problemă. Mă pocăiesc, dar unde e biserica? La ce biserică? Nu era atunci ca și acum să scriu adresă pe internet. Nici nu aveam telefon mobil.